0: Lor mai multe țări, potrivit unui studiu realizat de o companie spaniolă de analiză a securității împreună cu parteneri din 15 țări europene, transmite agenția Reuters. Majoritatea furturilor din magazine au fost comise pentru revânzare, hoții vizând produse de marcă cu valoare ridicată și gurme. Produsele de bază, cum ar fi făina și pastele, au fost rareori furate, ceea ce sugerează că furturile determinate de foame au fost practic inexistente. Studiul arată că alcoolul s-a clasat printre primele 5 produse cele mai furate în aproape toate țările studiate. Produsele de sănătate și frumusețe s-au clasat pe locul 2 în clasamentul general, urmate de carne, ciocolată și cafea. Modelele de furt au reflectat preferințele consumatorilor locali. Șunca iberică și uleiul de măsline fiind furate mai ales în Spania, berea în Belgia și Finlanda, produsele de panificație și patiserie în Germania, ciocolata și dulciurile în Marea Britanie, iar cafeaua este cel mai furat articol în Franța și țările de jos, unde carnea s-a clasat de asemenea printre primele 3. Casele de marcat self-checkout au fost identificate ca fiind cea mai vulnerabilă zonă pentru comercianții cu amănuntul, companiile investind în cutii de securitate și gulere pentru sticle pentru a reduce pierderile. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Într-un fel se vede lumea de pe vârf de munte și altfel din prăpastie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Jurnal FM. Un radio pentru tine și pentru

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Din 2026 se aplică amenzi mai mari pentru angajatorii care nu eliberează adeverințe de vechime. Angajatorii sunt obligați să elibereze adeverințe de vechime atât la încetarea activității salariatului, cât și la cererea scrisă a angajatului în termen de 15 zile lucrătoare, cum inspectoratele teritoriale de muncă nu mai eliberează astfel de adeverințe din ianuarie 2026, iar refuzul angajatorului se sancționează cu amenzi mult mai mari, nu este exclus ca acesta să fie un motiv mai frecvent de sancționare a angajatorilor începând din acest an. Aflate sub presiunea costurilor tot mai mari, sistemele de sănătate trebuie să se orienteze spre prevenție cu ajutorul tehnologiei. Sistemele de sănătate globale se vor confrunta în următorii ani cu o presiune tot mai mare din cauza îmbătrânirii populației, lipsei personalului medical și creșterii incidenței bolilor cronice și a costurilor. Până în 2035, populația globală ar putea ajunge la aproape 9 miliarde de persoane și pe măsură ce oamenii trăiesc mai mult, iar afecțiunile cronice, precum diabetul, cancerul și demența devin tot mai frecvente, costurile tratamentelor vor exploda. Sistemele publice sunt deja sufocate de liste de așteptare și lipsa acută de personal medical, iar tratamentele inovatoare, precum medicamentele folosite în obezitate și diabet, deși promițătoare, sunt scumpe și inaccesibile pentru majoritatea pacienților. Inegalitățile sociale agravează și mai mult situația. Accesul la educație, venituri sau tehnologii medicale moderne este inegal, în timp ce așteptările pacienților cresc. Un sfert dintre angajații români au în considerare în mod serios schimbarea locului de muncă în următoarele 3 luni. Dintre cei care intenționează să facă această schimbare, 60% spun că nu se simt în siguranță la actualul job, iar 48% dintre ei spun că au un nivel scăzut de reziliență în fața stresului și a provocărilor de zi cu zi, arată un sondaj reprezentativ la nivel național realizat de Pluxi România. A fost realizat un studiu care evaluează reziliența și siguranța psihologică resimțită de angajații români în cadrul companiei pentru care lucrează. Studiul este reprezentativ la nivel național pentru populația din România, eșantionul care a stat la baza acestei cercetări, incluzând peste 1000 de angajați care lucrează în companii private din mediul urban. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că furtul de date începe cu un click și face recomandări ferme pentru utilizatorii de internet pentru a nu ajunge în această situație. Furtul de date începe cu un click, fără urme vizibile și fără semne evidente. Un infostealer este un tip de malware care operează în tăcere, colectând parole, date bancare, fișiere sau alte informații sensibile de pe dispozitiva transmis de NSC. Specialiștii instituției precizează că se ajunge la furt de date prin software descărcat de pe surse nesigure, prin link-uri sau atașamente suspecte sau prin accesarea unor site-uri compromise. Reprezentanții Directoratului Național de Securitate Cibernetică spun că trebuie evitate descărcările din surse neoficiale, nu trebuie accesate link-uri nesigure primite prin e-mail sau mesagerie, trebuie utilizate soluții de securitate actualizate și trebuie activată autentificarea în 2 pași. Datele personale sunt mereu o țintă, iar protecția începe cu prudență, au transmis oficialii DNSC. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Există un început pentru toate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

I want to watch Friends with you.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Economia românească ar avea extrem de mult de suferit în cazul îndepărtării României de Uniunea Europeană, iar fără accesul la fondurile europene, aceasta nu ar mai putea furniza nici pe departe nivelul actual de bunăstare, susțin economiștii Asociației SIFIEI România într-un material de opinie. Măsurând convergența reală ca nivelul produsului intern brut pe locuitor ajustat cu puterea de cumpărare, se remarcă în mod clar că evoluția acestui indicator în cazul României a fost spectaculoasă. Astfel, la începutul anilor 2000, când România a început procesul de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană, produsul intern brut pe locuitor, ajustat cu puterea de cumpărare, reprezenta doar 27% din media Uniunii Europene. La momentul respectiv, România era pe ultimul loc dintre țările membre sau candidate la aderarea la Uniunea Europeană. În 2007, la momentul aderării, România a înregistrat valoarea de 44%, iar acest indicator s-a majorat constant cu o pauză între anii 2013 și 2015, ajungând la nivelul anului 2024 la 79%. Astfel, România a ajuns peste Bulgaria, Slovacia, Grecia, Croația, Letonia și Ungaria și la același nivel cu Polonia. Reprezentanții SIFIEI România menționează că aceeași convergență rapidă s-a transferat și către salarii. Peste 62% dintre români susțin realizarea de investiții mai mari în rețelele de distribuție a energiei electrice, în timp ce 27,5% consideră că ar trebui să fie încurajați mai mult cei care doresc să devină independenți energetic, reiese dintr-o cercetare sociologică realizată pentru platforma despre energie.ro. Calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice s-a îmbunătățit comparativ cu situația din urmă cu 10 sau 20 de ani, consideră peste 55% dintre români. Ca soluție pentru îmbunătățirea indicatorilor de performanță a rețelei, respectiv durata și frecvența întreruperilor și a procesului de racordare la rețea, 62,4% dintre participanții la studiu consideră că operatorii de distribuție ar trebui să investească mai mult în rețele, în timp ce 27,5% spun că cei care doresc să devină independenți energetic, adică să își producă singur energia necesară locuinței, ar trebui să fie încurajați mai mult, arată cercetarea. Aproape 42% dintre respondenți sunt de acord că majorarea tarifelor de distribuție este justificată, în timp ce 24% consideră că nu sunt necesare investiții mari în rețele. Cercetarea sociologică a fost realizată de sondaje marketing relații publice pentru platforma despre energie.ro pe un eșantion de 1116 utilizatori online cu o marjă de eroare de plus minus 3%, fiind considerat reprezentativ pentru populația adultă a României, dar asumând limitările din derularea online. Conform Eurostat, femeile din Uniunea Europeană trăiesc mai mult, dar nu neapărat mai bine. România se află sub medie europeană la viață sănătoasă. În 17 state membre ale Uniunii Europene, femeile se bucură în medie de o durată de viață sănătoasă mai mare decât bărbații încă de la naștere. Totuși, bărbații petrec proporțional mai mulți ani din viață fără limitări de activitate. Potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat, citate de Euronews, în 2023, speranța de viață sănătoasă la naștere era de 63,3 ani pentru femei și 62,8 ani pentru bărbați. Aceasta reprezintă aproximativ 3 sferturi din speranța totală de viață pentru femei și 4/5 pentru bărbați. Indicatorul este esențial pentru a evalua dacă anii câștigați prin creșterea longevității sunt trăiți în condiții bune de sănătate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cea din tâi condiție a fericirii este liniștea sufletului. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM. Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii se gândesc de două ori înainte să obțină un credit ipotecar, mai ales dacă au un plan să investească într-o locuință pe care să o închirieze. Creditele imobiliare au înregistrat o ușoară stagnare, arată datele Băncii Naționale a României. Creditele ipotecare au manifestat o ușoară tendință de reducere ca număr. Există acum mai multă precauție din partea populației, așteptând să vadă tendințele din economie. Cea mai bună alegere pentru o recuperare rapidă a investiției rămân apartamentele cu două camere și garsonierele, mai arată datele unei analize de specialitate. Comercianții care nu înlocuiesc produsele defecte în 30 de zile vor risca amenzi de până la 25.000 de lei. Măsura a fost votată de senatori. În urmă cu 2 ani, la începutul lunii iulie, guvernul decidea să vină în ajutorul consumatorilor, impunând comercianților obligativitatea înlocuirii produselor neconforme în 30 de zile de la achiziționare. O propunere legislativă care a primit recent primul vot din Parlament, cel al Senatului, vine să completeze aceste prevederi în condițiile în care obligația nu este însoțită în actuala legislație de sancțiuni care să poată fi aplicate companiilor care nu se conformează acestei reglementări. Amenda maximă propusă este de 25.000 de lei. Inițiatorii propunerii legislative, care merge acum după ce a fost adoptată la Senat la votul decisiv al deputaților, pornesc de la constatarea că drumul de la bună intenție la punerea ei în practică poate echivala cu ignorarea efectivă a prevederii legale aparent favorabile consumatorilor. Un procent de 52,4% dintre români sunt de părere că apartenența României la Uniunea Europeană nu limitează prea mult independența națională, în timp ce 38,1% sunt de părere contrară, iar 9,5 puncte procentuale nu știu sau nu răspund, relevă un sondaj în Scope Research Policing. Conform cercetării sociologice, persoanele între 45 și 59 de ani și angajații la stat sunt de părere că apartenența României la Uniunea Europeană limitează prea mult independența națională, în timp ce alte persoane cu studii superioare, locuitorii din București și cei cu venit redus, consideră că apartenența României la Uniunea Europeană nu ar limita prea mult independența națională. Datele au fost culese prin metoda interviuri telefonice. Metoda de cercetare este interviu prin intermediul chestionarului pe 1107 persoane cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus minus 2,95% la un grad de încredere de 95%. Remus Ștefureac, director în Scope Research, a precizat că evaluarea confirmă orientarea pro-occidentală a celei mai mari părți a populației României. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Dacă nu îți cunoști limitele, definește-le. Dacă le cunoști, depășește-le. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Pentru tot mai mulți tineri, vacanța de vară înseamnă primul salariu, primul interviu și primul pas către independența financiară, iar cifrele arată că tinerii intră tot mai devreme pe piața muncii. Potrivit datelor unei cunoscute platforme de recrutare online, numărul aplicațiilor pentru locuri de muncă trimise de tinerii cu vârste între 16 și 18 ani a crescut cu 45% într-o singură lună. În luna mai, este unul dintre cele mai puternice semnale că adolescenții români nu caută doar bani de buzunar, ci și experiență profesională înainte de terminarea liceului. Fenomenul apare într-un context în care România se confruntă cu un deficit cronic de forță de muncă. Angajatorii din Horeca, turism, retail și servicii caută tot mai des personal sezonier pentru perioada verii, iar tinerii devin o resursă tot mai importantă. Cele mai căutate joburi de către adolescenți sunt în turism și restaurante, dar există interes și pentru internship-uri, programe de training, marketing și comunicare. Mulți aleg locuri de muncă în stațiuni turistice, mai ales acolo unde angajatorii oferă și cazare temporară. Pentru ei, vacanța devine o combinație între experiență profesională, libertate și venit propriu. Canicula îi împinge pe oameni să ia una dintre cele mai proaste decizii pentru locuință. Experții avertizează că achiziționarea unui sistem de climatizare în timpul unui val de căldură duce la decizii greșite și costuri mai mari. Canicula împinge pe mulți proprietari să ia decizii pripite atunci când aparatul de aer condiționat se strică. Experții avertizează că acesta este cel mai prost moment pentru a cumpăra un sistem nou, deoarece graba poate aduce costuri suplimentare și probleme pe termen lung. În cazul în care este achiziționat un sistem prea mare, acesta nu va răci mai bine, ci va crea probleme de umiditate. Un sistem nou poate funcționa prost dacă rețeaua de conducte are scurgeri sau etanșări defectuoase. Cel mai bun moment pentru a achiziționa un sistem de climatizare este înainte de sezonul cald. Dacă sistemul este vechi, zgomotos sau necesită reparații frecvente, cel mai bine este să fie cerute oferte încă din primăvară. Va fi suficient timp la dispoziție pentru a compara, pentru a pune întrebări și a lua o decizie fără presiune. Rata obezității la copii s-a triplat din 2000 până în prezent, unul din 10 este supraponderal, avertizează UNICEF. Obezitatea este mai răspândită în rândul copiilor și al adolescenților la nivel național, arată un raport al UNICEF. Schimbarea ar fi cauzată de mediul alimentar din ce în ce mai nesănătos. Agenția Organizației Națiunilor Unite pentru Copii și-a bazat estimările pe date din perioada 2000-2022, compilate de academicieni din țări din întreaga lume, care au prevăzut pentru prima dată în 2017 că acest punct de cotitură va fi atins în următorii ani. UNICEF a utilizat datele pentru a proiecta ceea ce s-a întâmplat din 2022 pe baza tendințelor din 2010. S-a constatat că unul din 10, adică aproximativ 188 de milioane de copii și adolescenți de vârstă școlară sunt obezi, conform criteriilor Organizației Mondiale a Sănătății, ceea ce îi expune riscului de a suferi de probleme de sănătate pe tot parcursul vieții, inclusiv diabet și boli cardiovasculare. Rata obezității în această grupă de vârstă s-a triplat de la 3% în 2000 la 9,4%, conform UNICEF. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Există unele lucruri frumoase care păstrează mai multă strălucire când rămân imperfecte decât când sunt desăvârșite. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Robert Georgescu and White, Wonderful Tonight, Wonderful in the Morning, ar spune. Salutare, dragi prieteni, bună dimineața, 7:09. Da, începe dimineața între prieteni, e prima ediție de toamnă, calendaristic vorbind. 1 septembrie, marți, astăzi, cântecul era 1 septembrie, luni, da. Asta îl potrivim noi să fie treaba bună, așadar începe toamna, cel puțin din punct de vedere calendaristic. Vă spuneam că vara, așa din punct de vedere astronomic, mai durează puțin până la echinocțiul de toamnă, care nu știu să vă spun exact, că pe 20, pe 21 sau 22, de acolo pe undeva, chiar am să mă uit intenționat, cred că nu m-am uitat până acum. Asta e, 1 septembrie, ziua cunoștințelor, primul sunet. E astăzi și tot astăzi, așa cum am postat deja pe grupul Jurnal FM, Un Singur Nume, O Mare Familie, la Facebook, este ziua diplomației române, mai povestim despre asta puțin mai târziu. Da, 1

toamna să vă fie cu liniște, bucurie și iubire. 1 septembrie fericit. Avem aici o cafeluță cu inimioară frumoasă, cu lapte, ceva cornuri și niște flori drăguțe, așa, peisaj de toamnă, ce să mai. Ăsta e adevărul. Bun, dar să știți că toamna asta a început bine. Toamna se numără bobocii. Noi am numărat kilometri de autostradă ieri. Da, asta e știrea numărul 1, cel puțin din punctul meu de vedere și a locuitorilor din zona Moldovei negreșit. Da, 47 de kilometri de autostradă s-au deschis ieri la ora 16, da, pe segmentul cuprins între Adjud și Bacău Sud, așa se spune. Un drum care s-a făcut în aproximativ 26-27 de minute. Se spune în continuare că drumul din capitală până în Bacău va fi undeva la 2 ore și jumătate. Eu cred că e puțin exagerat, cred că e un pic mai mult. Asta e, 47 de kilometri, ăștia sunt din A7, da? De la intersecția lui A7 cu A3 mai de mers puțin până în București. Acum, da, probabil că nu s-au făcut cele mai inspirate calcule. În fine, asta e, bucurie maximă zonă, e și meritată, s-a mai degajat puțin traficul prin Bacău, cel puțin în partea de sud. Înțeleg că rămâne puțin aglomerat în partea de nord, la ieșirea spre Roman Suceava încolo. Asta e, o să se rezolve în vreo 2 săptămâni, am înțeles că va fi deschisă și cealaltă porțiune de autostrada nodului respectiv de acolo. Bun, să revenim la ziua de 1 septembrie. 1 septembrie este cea de-a 244-a zi anului 2026 și au mai rămas 121 de zile până la sfârșitul anului. 1 septembrie, exact peste 4 luni, anul nou, cum s-ar zice, nu? Aolea, Doamne, ce zboară vremea, s-a dus și 2026. Asta e treaba. Vă mai spunem despre ziua de astăzi că soarele a răsărit la 6:38 de minute și apune la 19:52 de minute. Da, se apropie toamna din punct de vedere astronomic, adică în momentul ăla când ziua va fi egală cu noaptea, până atunci ne bucurăm cumva așa de vară. Vremea, să știți că se strică puțin, dar vă povestesc imediat despre asta. O să încercăm să mergem și prin trafic, deși în momentul de față nu avem noutăți de acolo. Asta pe ansamblu așa e de bine. Desigur, ți-am pregătit, spuneam că provocarea dimineții pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook și evident că nu ne lipsește. Exact. Horoscopul zilei. E deschisă și calea noastră de comunicare pe WhatsApp 0755984000. Deja primim mesaje pe acolo. Am și un mesaj deja audio de la Camelia. O salut, bună dimineața. Imediat îl ascultăm. Așa ca de început de toamnă. 7:13, gata. Cu poftă mare la cafeluța de dimineață. Ascultăm cea mai bună muzică din toate timpurile. Avem Melanie C, I Turn to You. Bună

17 minute, n-am nevoie de ChatGPT în această dimineață, nici de Google, nici de nimic. Uite că am aflat, mi-a scris Camelia, echinoțiul 23 septembrie, ora 3:05. Asta e. Mulțumesc tare, tare mult. Eu am zis că e ca pe acolo, 20, 21, 22, că așa s-a întâmplat de obicei. Da, dacă e pe 23 anul ăsta, e de bine. Da, să vorbim despre vreme, mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Acum, dacă am mulți nori, mai ales în partea de vest a țării, mai și plouă prin Crișana și Banat, avem 15 grade Celsius acum. În zona Brașovului, temperaturile în Transilvania pornesc de la 10-12 grade în Carpații Orientali și nu depășesc 20 de grade Celsius. Acum, ba chiar 21 aveam undeva pe la Deva, Alba Iulia. Bine, în Muntenia, vremea comsi-comsa, se adună norii undeva și prin sudul Olteniei. Temperaturile sunt de pe la 16 la 23 de grade la Drobeta, Turnul Severin, 17 grade Celsius în sudul litoralului și 18 la Sulina. La Sulina e însorit. În Moldova, în zona centrală, ceva soare, în rest mai mult cer variabil. Temperaturile sunt cuprinse între 17 și 19 grade, mai scăzute în sudul regiunii. Spun meteorologii pentru astăzi că valorile termice vor scădea ușor, îndeosebi în vestul, centrul și nordul țării, însă vremea se va menține călduroasă în regiunile vestice și în cele sudice. Iar în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat și indice temperatură de la 80 de unități. Da. Temperaturile maxime vor fi de la 24 de grade în nordul Moldovei și până la 34 de grade în sud-vestul Munteniei. Cerul va avea norări temporare și mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, cu precădere în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și în nordul Munteniei. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat și izolat de peste 20-25 de litri pe metru pătrat. Minimile termice vor fi cuprinse între 8 grade în depresiune din estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. Pe arii restrânse, noaptea se va forma ceață. Pentru că încă ne bucurăm de vara astronomică și mai târziu o să vorbim despre cum este astăzi vremea.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
2: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
4: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: 21 de minute, ne salutăm înainte de toate cu ascultătorii. Bună dimineața de la Denisa, avem chiar în ea. 1 septembrie, a sosit toamna, vă doresc un septembrie minunat, aveți parte de cea mai frumoasă toamnă. Îți mulțumim tare mult, Alex, îmi scrie acum. Bună dimineața de la Lacul Roșu, Luminița vă dorește o toamnă minunată, am înțeles. Alex, dar e cu Luminița acolo. Păi, fotografia e ce mai superbă, e minunată. Mergem repede la Camelia, da, la Suceava, că zice în felul următor.
1: Bună dimineața! Dimineața! A sosit septembrie.
0: Da.
1: Bine a sosit. Uh-huh. Vă doresc o lună plină de bucurii, de realizări, de relaxare când se poate.
0: Da, mulțumim.
1: Și multă iubire.
0: Doamne ajută.
1: Și multă recunoștință, uh-huh, pentru tot ce ni se întâmplă.
0: Bun.
1: Numai bine.
0: Numai bine, mulțumim tare mult. Iată mesajele audio, da, pot fi trimise pe WhatsApp 0755948400. Da, uite că dăm bine aici împreună. Suntem mulți, mulți, mulți. Bun, hai să vedem ce avem pentru astăzi. Prima zi de toamnă vine cu energie, idei noi și dorință de schimbare pentru mai multe zodii. În timp ce unii nativi au parte de oportunități în carieră și bani, alții se bucură de o viață socială intensă sau fac pași importanți în relații. Astra îndeamnă însă pe câțiva să fie atenți la deciziile pe care le iau. Vorbim puțin mai târziu despre zodiile care obțin exact ceea ce vor în carieră, dar și în iubire. Așadar, un început de toamnă super și din punct de vedere, da, astrologic, să zicem, venim cu horoscopul mai târziu. Ne ocupăm acum de provocarea dimineții. V-am spus de dimineață că este ziua diplomației române și nu mai vin cu alte povești. Merg direct la întrebarea la care îți aștept răspunsurile pe WhatsApp sau pe Facebook. Care este cea mai diplomatică scuză pe care ai folosit-o vreodată? Sau care ai inventat-o? Sau, da, mă rog, cine știe. Asta, eu zic că e destul de simplu, așadar îmi dai răspunsul pe WhatsApp sau pe Facebook și le aducem undeva pe final de oră. Răspunsurile, da? Care este cea mai diplomatică scuză pe care ai folosit-o vreodată?

Ora 7:36 de minute, imediat venim cu horoscopul zilei. Doar pe scurt vă mai spun că da, câteva zile până la startul noului an școlar mai avem. Ce se întâmplă cu programul Cornul și Laptele? Guvernul a stabilit noi reguli și bugetul. Peste 800 de milioane de lei sunt fondurile aprobate de guvern. Acest program, finanțat parțial din fonduri europene, presupune distribuirea gratuită de lapte și produse de panificație elevilor. Acesta ajunge la peste 1.800.000 de preșcolari și elevi din toată țara. O să mai avem știri despre educație, credem. Mai avem puține zile și mergem din nou la școală. Până la horoscop, iată, ne însoțim cu Madonna. Ascultăm la radio Like a Prayer.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: minute, da, s-a făcut timpul pentru, evident, horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Bine, hai să vedem ce avem pentru astăzi. Iată, Berbec, prima zi din septembrie vine cu o agilitate mentală extraordinară. Ai capacitatea de a rezolva mai multe treburi simultan și de a negocia condiții bune. Taur, atenția ta se mută pe tranzacții financiare rapide. Este o zi bună pentru a vinde sau cumpăra bunuri prin platforme online. Gemeni, ești plin de farmec, energia verbală și poftă de viață. Toți vor să vorbească cu tine, fiind sufletul oricărui grup profesional sau social. Rac, simți nevoia de puțină liniște pentru a-ți organiza gândurile. Este o zi bună pentru studiu individual, meditație și detașare de zvonurile de la birou. Leu, viața socială este super dinamică astăzi. Soarele în fecioară îți dă pragmatism, iar luna în gemeni aduce distracții. Bucură-te! Fecioară, cariera ta beneficiază de comunicare rapidă și idei inovatoare. Soarele și Marte în semnul tău îți dau forță, iar luna te ajută să fii flexibil. Bă, noroc de astre, nu? Bun, ce să avem, mergem mai departe. Iată, balanță, dorința de a explora idei noi este la cote înalte. Este o zi minunată pentru planificarea unei vacanțe sau susținerea unui examen. Scorpion, te preocupă detaliile unor afaceri sau rezolvarea unor chestiuni bancare. Ai capacitatea de a înțelege repede informații financiare complexe. Săgetător, relațiile parteneriale sunt în prim plan. Partenerul este dornic de comunicare. Ascultă-i propunerile cu flexibilitate. Capricorn, sarcinile de la locul de muncă se multiplică. Relațiile cu colegii sunt pline de schimburi de idei utile, fii atent la corectitudinea datelor. Vărsător, creativitatea, flirtul și voia bună îți domină ziua. Este o zi excelentă pentru proiecte artistice, ieșiri romantice sau jocuri de societate. Și pești, te ocupi de dinamizarea atmosferei din cămin. Este o zi bună pentru a cumpăra cărți sau gadgeturi noi pentru casă.

Paul McCartney. Da, ce să mai, ne uităm pe ceasuri și e clar, ne apropiem repede și bine de știrile orei 8. Da, 1 septembrie, toată lumea se gândește dacă începe școala, rechizite și nu numai. Da, unii au făcut mai de mult acest lucru, ținute, da, și așa mai departe. Bine, uite, bună dimineața, cu 18 grade și ploaie din Cluj, îmi scrie Dorina chiar acum, mă rog, în urmă cu câteva minute. Mulțumim, bună dimineața! Am întrebat care este cea mai diplomatică scuză pe care ai folosit-o vreodată, având în vedere că astăzi este ziua diplomației române. Da, ne mai salutăm și cu ascultătorii din nou. Bună dimineața de lângă Roma, ne scrie Gică Pintili. A? Gică, nimic? O scuză diplomatică? Nimic, nu? Denisa, bună dimineața, da, mulțumim, cafeluțe și tot ce trebuie acolo. Vali Bejan, de asemenea, bună dimineața. Hai să le dăm repede câte un like la oameni, să ne vadă, să se vadă că suntem aici împreună, da? Cine m-a mai scris? Camelia, da, la Suceava, activă de dimineață, zice: am greșit, scuze, și clipesc din ochi. Nimeni nu-i perfect. Apa. Da, eu am zis că e interpretabil ușoră chestia asta. Bun, cam atât deocamdată. Eu zic să vă mai gândiți repede și să-mi scrieți pe WhatsApp sau pe Facebook, da? Care este cea mai diplomatică scuză pe care ai folosit-o vreodată? Bine, ne oprim aici, mergem să aducem știrile de 8, ne reauzim imediat după, acolo unde ne întâlnim cu Vanotech și ascultăm Make It Easy. Până atunci însă avem de la Savage Garden I Want You. Bună dimineața, cu poftă mare la cafeluță, rămâi cu Jurnal FM.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, confesor dr. Horațiu Moldovan, a anunțat că portalul Sănătatea mea este complet funcțional, însă implementarea lui efectivă la nivelul întregii țări se va realiza treptat. Horațiu Moldovan a dat asigurări că furnizorii de servicii medicale, medicii și pacienții nu vor avea nicio obligație suplimentară și că noul sistem a fost optimizat prin PNRR pentru a preveni blocajele tehnice. Potrivit președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, prioritățile imediate vizează finalizarea procedurilor administrative legate de Planul Național de Redresare și Reziliență, urmate de detalii tehnice și sesiuni extinse de instruire. Se va începe mai întâi cu platforma de programă, după care și cu celelalte submodule care constituie platforma de sănătate, a explicat Horațiu Moldovan. Evoluția pozitivă a deficitului bugetar reprezintă o luminiță de la capătul tunelului, însă rezultatele obținute ar putea fi puse în pericol de eventuale măsuri populiste ale noului guvern, susține consultantul economic Adrian Negrescu. Evoluția pozitivă a deficitului bugetar anunțată de Ministerul de Finanțe trebuie privită în esență ca un fel de luminiță de la capătul tunelului. Avem nevoie de un executiv în care să vedem profesioniști în domeniile lor, nu activiști de partid interesați doar de imagine și de considerentele electorale, a menționat Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook. Datele Ministerului Finanțelor indică o îmbunătățire clară a traiectoriei fiscale, a precizat acesta. Deficitul bugetar a coborât la 2,34% din produsul intern brut în primele 7 luni ale anului, față de 3,99% din PIB în aceeași perioadă din 2025, o reducere de 37% în termen nominal. Este primul semnal concret susținut de cifre că direcția de consolidare fiscală anunțată de guvern chiar produce rezultate. Autoritatea de supraveghere financiară va monitoriza publicitatea online, promovarea prin intermediul influencerilor financiari, reclamele plătite și grupurile de discuții specializate în vederea identificării timpurii a practicilor neconforme și a fraudelor din piața financiară nebancară, potrivit strategiei Autorității de Supraveghere Financiară privind inovația financiară pentru perioada 2026-2028. Obiectivul urmărește deplasarea accentului de la reacția ulterioară producerii prejudiciului către identificarea timpurie a practicilor neconforme. Distincția operațională se află între riscurile de conduită care apar în interiorul perimetrului de supraveghere la entități autorizate și fraudă care se manifestă preponderent în afara ariei de supraveghere prin entități neautorizate care se adresează publicului român. Comenzile din China s-au prăbușit după noile taxe. În România, numărul coletelor din afara Uniunii Europene a scăzut chiar și cu 50%. La două luni de la intrarea în vigoare a taxei europene pentru comenzile din afara Uniunii Europene, numărul coletelor venite din China a scăzut drastic și la nivel european importurile de produse din China sunt mai mici cu 30-40%. În acest context, platformele din Asia se bazează mai mult pe depozitele din Uniunea Europeană pentru a-i scuti pe clienți de taxe. Pentru fiecare produs dintr-o categorie, clienții plătesc acum o taxă de 3 euro la care se adaugă 25 de lei taxa vamală românească impusă de la 1 ianuarie 2026. Jucătorii din Asia fac tot posibilul să găsească soluții pentru această problemă pentru a evita taxe. Majoritatea și-au deschis platforma în sistem marketplace, acceptând practic ca vânzătorii locali să vândă pe platformă. De asemenea, se colaborează cu centre logistice regionale, cum ar fi în Polonia, Franța, Belgia și Ungaria. Unele site-uri menționează că produsul vine din depozit local și nu există taxe suplimentare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fiecare om dorește un trai îndelungat, dar niciunul nu vrea să fie bătrân. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

niciodată când auzi de 1 septembrie. Aș fi curios să-mi spui, da? Mă rog, nu asta e provocarea dimineții, ar fi fost interesant. Și în cele ce urmează, exact acum avem calendarul zilei, câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată. Mie, 1 septembrie, întotdeauna spune anul 1939, când a început al doilea război mondial și speram din toată inima să nu se mai întâmple nebunii de genul. Din păcate, sunt tot felul de conflicte dintre astea la nivel mondial. Bun, să vedem ce avem pe 1 septembrie 1420. Un cutremur puternic de 8,8, 9,4, n-am înțeles ce fel de grade sunt astea, a zguduit regiunea Atacama din Chile, provocând tsunami atât în Chile cât și în Hawaii și Japonia. 1420. Interesant. În fine, în 1 septembrie 1715, regele Ludovic al XVI-lea al Franței moare după o domnie de 72 de ani, cea mai lungă domnie a unui monah european important. Pe 1 septembrie 1870 are loc bătălia decisivă a războiului franco-prusac, bătălia de la Sedan, care s-a terminat cu victoria decisivă a Prusiei. Pe 1 septembrie 1902, în sala Olimpia de la Paris, publicul poate experimenta primul film science fiction, filmul Voyage în Lună, cred că știm secvențe de acolo, al regizorului Georges Méliès, este un mare succes la vremea respectivă, evident. Continuăm și vă spunem că pe 1 septembrie 1912, la sala București, în sala Eforie, la București, sala Eforie, a avut loc premiera filmului Independența României. Pelicula a rulat timp de o lună, record pentru acea vreme. Filmul a fost prezentat apoi în Transilvania, la Viena și Budapesta. Nu știu ce reacție a avut, dar cred că unora nu le-a picat prea bine. În fine, pe 1 septembrie 1914, orașul Sankt Petersburg din Rusia a schimbat numele în Petrograd. În 1 septembrie 1923, un cutremur a devastat Tokyo și Yokohama, circa 105.000 de oameni și-au pierdut viața atunci. 1 septembrie 1939, Germania și Slovacia invadează Polonia, declanșând cel de-al doilea război mondial. Da, ne aducem aminte tocmai pe povestea. Tot în 1939, Adolf Hitler semnează ordinul de începere a eutanasierii sistematice a bolnavilor mentali și a persoanelor cu dizabilități, scandal mare la vremea respectivă. Pe 1 septembrie 1955 a fost înființată Filarmonica de stat din Cluj. În 1969, o lovitură de stat în Libia îl aducea pe Muammar Gaddafi la putere, așa s-a întâmplat. În 1983, Uniunea Sovietică a doborât avionul de pasageri KAL-007, aparținând liniei sud-coreene, va recunoaște la 6 septembrie, declarând că piloții nu au știut că era un avion civil atunci când a încălcat spațiul aerian sovietic. Pe 1 septembrie 1995, armata germană a efectuat prima sa misiune de luptă de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, ajungând în Bosnia, angajând în Bosnia, ca așa zice, bombardamente de tip Tornado. În fine, 1 septembrie 2004 începe criza ostaticilor de la școala din orașul rusesc Beslan, când un grup înarmat de teroriști au luat ostatici sute de elevi și profesori. Avem și niște aniversați. Arbitrul de fotbal Ken Aston, inventatorul cartonașelor galbene și roșii, născut pe 1 septembrie 1915. Boxerul italo-american Rocky Marciano, născut pe 1 septembrie 1923. Actrița Luminița Gheorghiu, născută în 1949. Sau fotbalistul Dudu Georgescu, născut pe 1 septembrie 1950. Într-o zi de 1 septembrie s-au stins din viață Ștefan Rareș, domn al Moldovei, decedat pe 1 septembrie 1952, scriitorul român Liviu Rebreanu în 1944 și fotbalistul și antrenorul român Ion Oblemenko, 1 septembrie 1996. Desigur, privitor la ziua de 1 septembrie, să știți că au fost multe alte lucruri interesante petrecute de-a lungul timpului la această dată. Vă lăsăm și pe voi să mai studiați și vă reamintesc, ca de fiecare dată, că o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. E timpul acum să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute avem ABBA cu Dancing Queen. Interesant, o să-i găsim în calendarul.

0: 18 minute. Nu v-am spus încă de dimineață. Poate ați văzut aseară la televizor sau poate că nu. Da, meciul dintre Rapid și Universitatea Craiova încheiat la egalitate 1-1, ultimul meci din etapa cu numărul 7, din care a avut de câștigat Dinamo, care a rămas pe primul loc în clasament. Dar despre asta mai vorbim la știrile din sport peste o oră și ceva. Bun, uita de provocarea dimineții, te-am întrebat de această dată care este cea mai diplomatică scuză pe care ai folosit-o vreodată și îți așteptăm răspunsurile pe WhatsApp 0755948040. Poți să ne dai și mesaje audio acolo sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, de pe Facebook. Da, să mai trecem în revistă și alte informații, să vedem ce ni se mai întâmplă. Iată, marile orașe din România se pregătesc pentru noi restricții de circulație pentru mașinile poluante. Noul cod al urbanismului intrat în vigoare săptămâna trecută obligă autoritățile locale ca în termen de cel mult 12 luni să delimiteze zone cu emisii zero sau cu emisii scăzute. În aceste perimetre, accesul vehiculelor cu emisii ridicate de dioxid de carbon va putea fi limitat. S-ar putea să trebuiască să pui, să spună și niște taxe. Rămâne de văzut. Și în România, pensia medie a ajuns în iulie 2026 la 2821 de lei. Diferențele dintre județe sunt însă considerabile. În timp ce pensia medie în Botoșan este de 2229 de lei, în Hunedoara ajunge la 3494 de lei, iar în sectorul 1 al capitalei urcă până la 4132 de lei. Asta arată o analiză publicată de publicația Adevărul. La Adevărul mai mergem noi, la revista presei, puțin mai târziu. Mai avem ceva, dar mai vorbim mai încolo. Ne întoarcem la muzică. Am pomenit de ABBA cu Dancing Queen. ABBA, în urmă cu 2 ani, s-a supărat tare pe președintele Trump, însă vă povestim mai mult la calendarul zilei peste o oră și vreo 15-20 de minute. Dancing Queen, ABBA, ascultăm împreună cu Poftă Mare la Cafeluța de dimineață.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la piață.

într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Jurnal FM.

Dorisa featuring Ina, Iubește-mă tare. Chiar mă gândeam acum, poți să iubești mai tare sau mai moale? Sau cum e? Mai mult sau mai puțin? Cred că iubirea e maximă și atât, intensitate, da? Când iubești, ori iubești, ori te prefaci, da? Sau cum e? Ia să-mi spune, să-mi spuneți voi pe WhatsApp 0755984 de 0. 8:29, o salut repede și pe doamna Maria la Săvinești. Bună dimineața, mulțumim de gândurile bune. Florile alea de toamnă, sau cred că, da, cred că de toamnă sunt foarte frumoase, mulțumim tare mult. Da, e un nou început, fără doar și poate. Se întâmplă lucrurile, iată, schimbare majoră pentru românii fără venituri. Am zis că e o știre pe care ar trebui să o ajutem și noi. Cât trebuie să plătească pentru a rămâne asigurați la sănătate? Interesant, nu? Noile reguli din sistemul public de sănătate îi vizează direct pe românii fără venituri care vor să-și păstreze calitatea de asigurat. Noile reguli privind coasigurarea aduc obligații importante pentru aproximativ 650.000 de români fără venituri. Începând de astăzi, aceștia nu vor mai beneficia automat de calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate, iar pentru a avea în continuare acces la serviciile medicale decontate, trebuie să completeze și să depună la ANAF declarația unică 212 și să achite contribuția anuală la sănătate. Potrivit directorului general al OPSNAJ, ca așa se cheamă, contribuția este de 2430 de lei pe an, iar suma poate fi achitată în două tranșe. Doar vă spune, mai departe, datele tehnice, zic să vă interesați dacă sunteți într-o situație. Ne întoarcem la muzică, avem la radio acum aici pentru tine This Is My Life.

0: Oare ce instrument e ăsta? Poți să-mi spui? O fi oboi, o fi saxofon sau clarinet? Nu știu, tu îmi spui, dacă vrei să-mi spui. This is my life a fost cântecul pe care l-am ascultat împreună Fabrizio Bosso și Matteo Barancaleoni. Asta a fost de dimineață la noi la 8:34 de minute. Momentul în care îl salut și pe Ovidiu cu bună dimineața. Mulțumesc de gândurile bune și lui Virgil de asemenea. Mulțumim tare, tare mult, dar nu uitați să ne lăsați și răspunsuri la provocarea dimineții. Care este cea mai diplomatică scuză pe care ai folosit-o vreodată? Pentru că astăzi este ziua diplomației române. Mă rog, noi am dus-o în partea asta altă așa de divertisment la redacția Jocuri și Concursuri de la dimineața între prieteni la Jurnal FM, da? Imediat venim și cu subiectele din presa națională și internațională. Haideți să vedem ce ni se mai întâmplă. Uite, moment nepotrivit pentru cei care vor să-și schimbe locul de muncă. Ofertele scad, ca și salariile. Numărul posturilor disponibile a ajuns la cel mai mic nivel din ultimii 10 ani. Companiile sunt mai prudente, iar în unele domenii au redus serios recrutările. Economiștii cred că abia anul viitor se va mai îmbunătăți situația. Numărul locurilor de muncă vacante a fost cu aproape 4.000 mai mic în lunile mai-iulie față de aceeași perioadă din anul trecut. Agricultura și comerțul sunt domeniile care au pierdut cel mai mult. Mergem și la externe să vedem ce se mai întâmplă pe afară, cum zic unii. Explozie de culoare pe străzile din Londra. 2 milioane de oameni au participat la faimosul carnaval Notting Hill, cea mai mare petrecere stradală din Europa. Sunt 60 de ani de la prima ediție, iar sărbătoarea a cucerit prin costume spectaculoase, muzică și dans. Păi da, dacă e carnaval, carnaval să fie și n-are cum să fie altfel. Și iată, o monedă bătută în urmă cu mai bine de 130 de ani ar putea ajunge la un preț de 1,5 milioane de dolari la o licitație care începe în această lună. Este una dintre cele mai rare monede din seria Barber, iar în prezent sunt cunoscute doar 9 exemplare. Moneda de 10 cenți, cunoscută drept 1894 S. Barber Dime, a fost bătută în 1894 la San Francisco și face parte din seria proiectată de gravorul american Charles E. Barber. Exemplarele din această serie nu sunt neapărat foarte valoroase, însă moneda din 1894 este o adevărată raritate, scrie o publicație americană. La San Francisco au fost produse doar 24 de astfel de monede, 3 au fost folosite pentru verificări, iar dintre cele rămase, doar 9 sunt cunoscute astăzi. Soarta celorlalte exemplare nu este însă prea clară. Gata! Mergem să aducem subiectele din presa națională și internațională în revista presei. Avem în cele ce urmează una dintre cele mai bune piese ale anului 1984. Am greșit, 1986, am eu ce am cu 1984, da? Cu siguranță știți refrenul, o să vă placă, o să și-l cântați și o să cântați și pe solo-ul de chitară, mă gândesc, nu? Europe, avem la radio pentru tine The Final Countdown.
1: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.

ochii pe o știre în care spunea că ieri au fost 5 cutremure în țară, undeva între 3 și 3,2. Astea au fost undeva pe seară. În total au ar fi fost 5 pe parcursul zilei și mai mult decât atât. În toată luna august în România au avut loc 30 de cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 și 4,4 pe Richter. Da, să sperăm că se așează, cum s-ar zice, și sunt chestii liniștite, nu răbufnește mai tare. Dacă e la nivelul ăsta, e regulă, noi știm că suntem într-o zonă de asta cu mișcări tectonice. În fine, trecem la revista presei, salutându-i pe cei mai recent alăturați ascultători ai noștri, care ne-au dat câte un bună dimineața așa pe WhatsApp. Îți mulțumim tare, tare mult! Hai să vedem totuși ce avem prin presa de astăzi. Adevărul vine cu o analiză. Mirajul ieftinirii la pompă de la 1 septembrie, da, da, un subiect foarte important. Cum pot benzinăriile să înghită, cu ghilimele, reducerea de acciză și ce arată analiza costurilor? Da, da, da, da, da, că am văzut mișcări de genul ăsta. Motorina standard beneficiază de la 1 septembrie de o nouă reducere a accizei după diminuarea aplicată în a doua jumătate a lunii august. Reducerea ajunge la 25% în perioada 1-15 septembrie, prețul motorinii putând să scadă cu 85 de bani. Expertul în energie Silviu Gresoi atrage atenția că există riscul ca reducerea accizei să nu se reflecte automat și integral în prețul plătit la pompă. E? Chiar vreau să-mi spuneți dacă ați alimentat de dimineață la motorină și cât a fost prețul. Da, spuneți voi pe WhatsApp, vă rog. Eu m-am uitat la benzină. Eu sunt cu benzina asta. E, de ieri până astăzi s-a scumpit cu 5 bani la stația de la care cumpăr, mă rog, de la compania respectivă. Evenimentul zilei, am două titluri de aici. Unul mi se pare tare de tot. De ce există o gaură în mânerul tigăilor? Nu este doar pentru agățat în cui. Auzi, domne, ăsta subiect, asta e de deschidere, mă. Și de aici aflăm, de altfel, am citit în dimineața asta în mai multe publicații. Actrița Anca Pandrea a murit la luni, 31 august 2026, la vârsta de 80 de ani. Anunțul decesului a fost făcut luni seară printr-un mesaj transmis de apropiații actriței. Anca Pandrea a fost una dintre figurile cunoscute ale teatrului și cinematografiei românești. A rămas în memoria publicului și prin povestea de iubire pe care a trăit-o alături de actorul Iurie Darie. Spuneam că subiectul îl găsim în toată presa de astăzi. Național.ro: Duma acasă, măi, tramvai, dar de ce mergi de parcă stai? Mi-a plăcut titlul, zice, tramvaile din București se remarcă doar prin întârzieri și ineficiență. STB cârpește o infrastructură deficitară într-un oraș care se vrea smart, cu ghilimele. Continuăm cu jurnalul, care vine cu anchetă. România importă curent, dar Valea Jiului stă pe un munte de cărbune nefolosit. Ce se întâmplă la Paroșeni? Acolo au mers ziariștii de la jurnalul. Spot Media, ia să vedem că aici e cu politichie. De la Sinaia pe Răcoare, Sorin Grindeanu cere cheia Palatului Victoria. Nicu Șordan calculează, faultează, calculează, sincer titlu. Indiferent de ce auzi la TV în aceste zile, nimeni, niciun lider politic și nici șeful statului, n-au habar dacă și cum se va termina criza politică. E un amestec de șușoteli, negocieri, conspirații și aspirații care nu duc nicăieri, ci fac doar zgomot, fără să există nici cea mai mică idee dacă se poate forma un nou guvern și dacă acesta va obține votul Parlamentului. Republica. Lucian Pahonțu, prima reacție după acuzații: nu am făcut niciodată poliție politică. Șeful SPP spune că, citez, manifestanții ne-au îmbrățișat și ne-au dat flori și mâncare, am încheiat citat. Povești de pe atunci. Ziarul Financiar spune că se îngroașă gluma, sunt deja 5 zile consecutive de la scăderea la bursă, s-a terminat combustibilul sau este o simplă corecție? Bursa încheie luna august pe roșu, aprins cu toate companiile din bet pe minus și ajunge la 5-a ședință consecutivă de scădere. Ce spun brokerii și analiștii din piață? Aflați de pe Ziarul Financiar. Presa din străinătate, Deutsche Welle, în limba română, analiză 1 septembrie 2026, start reintegrării Republica Moldova, începe cea mai importantă etapă de reintegrare a Republicii Moldova, crearea unui spațiu economic, vamal și fiscal uniform pe ambele maluri ale Nistrului. Scrie publicația în germană. Și încheiem cu subiectul de deschidere de pe BBC News din această dimineață. Fost lider al grupării Crips, găsit vinovat de uciderea rapperului Tupac Shakur în 1996. Mă opresc aici cu subiectele din presa națională și internațională, cu îndemnul nostru clasic atunci când vine vorba de presă. Citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că acolo pe undeva s-ar putea

0: 5 variantă pe care, iată, am ascultat-o în această dimineață, aproape de știrile orei 9, 1 septembrie, astăzi, ziua diplomației române. Vă povestim câte ceva despre aceasta imediat. Te-am întrebat care este cea mai diplomatică scuză pe care ai folosit-o vreodată. Ai, nu știu, nu prea sunt cu scuzele, semn că, da, sunt foarte corect și fac treaba exact așa cum trebuie. Repede o să anunț și pe Lidia cu bună dimineața, dar și pe Mariana. Mulțumim de gândurile bune în continuare, mulțumim și pentru big like-urile pe care le-am primit de această dată. Sanda e împreună cu noi, de asemenea Sorina și, nu în ultimul rând, Marcela. Da, avem aici inimioare și îmbrățișări și, da, și gata. Și gata, și gata, mergem să aducem știrile de 9. Ne reauzim imediat după ora 9. Acolo ne vom întâlni cu Bruno Mars, Billionaire. Vom asculta, momentan avem de la Neil Diamond, Forever in Blue Jeans. Bună dimineața!
1: Jurnal FM.

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruț, a declarat că nu există în acest moment la nivelul ministerului niciun indiciu cum că trupele americane ar urma să plece din România. România a fost asumată încă de la început, încearcă proiectul acesta NATO 3.0 în logica în care s-a spus ce putem pune noi la dispoziție, având în vedere că unele dintre capabilitățile Statelor Unite la nivel european sunt regândite, a declarat Radu Miruț. Dacă este să discutăm despre apărare, trebuie să fim foarte onești cu noi înșine. Trebuie să dovedim că facem tot ceea ce putem noi și fiecare țară membră NATO înainte să ceară ajutorul celorlalte țări, a mai afirmat Radu Miruț. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a demarat un amplu control cu privire la adăuzul comercial practicat la carburanți în benzinării. Firmele care sunt găsite că au practicat un adăuz mai mare decât media din 2025 vor fi amendate. Comisarii verifică adăuzul comercial practicat și modul în care se schimbă prețurile carburanților în fiecare zi de activitate. Legislația reglementează această situație în care ANPC, împreună cu Ministerul Finanțelor și Consiliul Concurenței, pe baza unui ordin comun, are dreptul și obligația să monitorizeze adăuzul comercial practicat de către operatori economici din momentul distribuției de carburanți. Se verifică pe o perioadă de 3 luni adăuzul practicat, care nu poate fi modificat. El rămâne în contabilitatea unității și în evidențele fiscale și în gestiunea unității. Se verifică dacă adăuzul comercial practicat de către aceste stații de carburant și acești distribuitori de carburant, astfel încât acesta să nu fie mai mare decât media adăuzului utilizat pe parcursul anului 2025. Dacă a practicat un adăuz mai mare decât în anul trecut, operatorul economic este pasibil de amendă, au precizat reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Românii nu mai reușesc să pună bani deoparte. Țara noastră a ajuns pe primul loc în Uniunea Europeană la scăderea ratei de economisire. După rate, facturi și cheltuieli necesare, la final de lună românilor nu prea le mai rămâne nimic. În primul trimestru din acest an, România a înregistrat cea mai mare scădere a ratei de economisire din Uniunea Europeană. Experții spun că inflația și creșterea costului vieții au redus puterea de cumpărare. La sfârșitul lunii, pentru unii români, economiile nici nu mai intră în calcul. România este țara cu cel mai mare declin la economii din toată Uniunea Europeană. În primul trimestru al acestui an, rata de economisire, care arată cât din venitul unei familii este pus deoparte în loc să fie cheltuit, a scăzut cu 5% față de ultimele 3 luni din 2025. Piața terenurilor a rămas activă în prima jumătate din 2026, chiar dacă au fost realizate puține tranzacții mari, multe aflându-se în negociere sau în fază de precontractare pe fondul incertitudinilor legate de costurile energiei, bugetele de construcție și contextul politic intern, potrivit unei analize realizate de Colliers. Terenurile foarte bune pentru care există interes din partea dezvoltatorilor pot să înregistreze creșteri punctuale de 5 până la 10% față de anul precedent, în timp ce terenurile pentru care nu există documentații urbanistice valide sau cu acces dificil sunt mai expuse la ajustări. Retailul rămâne cel mai activ segment, iar rezidențiatul continuă să atragă interes, inclusiv din partea unor jucători noi. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cine își limitează dorințele este întotdeauna de ajuns de bogat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

8 minute, salutare dragi prieteni din nou și bună dimineața! La mine arată extraordinar, am niște raze de soare care bat în fereastră atât de plăcută. Cum va fi vremea de astăzi, vă povestesc în doar câteva minute și o să aflăm și cum se prezintă vremea pe litoral. Poate mai un gând așa, o răbunire înainte de start de an școlar să... Da, nu știu, măcar astăzi. Înțeleg că totuși vor fi câteva zile cu vreme mai ciudățică, sau numim așa, dar nu pentru mult timp, își va reveni. Bun, 1 septembrie astăzi, așadar, începe toamna din punct de vedere calendaristic. Odată cu 1 septembrie, vă spuneam că astăzi este ziua diplomației române. Această zi a fost instituită prin legea 269/2003 privind statutul corpului diplomatic și consular al României. Demersul este marcat pentru omagierea tradiției diplomatice românești și pentru stimularea activității corpului diplomatic și consular al României, potrivit articolului 61 din lege. Ziua diplomației române este sărbătorită la această dată, începând cu anul 2005. Da, și mai mult desigur am putea să povestim pe subiect, dar ne oprim aici. Vă mai spunem că pentru creștinii ortodoxi, 1 septembrie marchează începutul unui nou an bisericesc care se încheie pe 31 august. Data are o semnificație importantă în calendarul ortodox, iar astăzi la Catedrala Națională este programată o slujbă de Tedeum între orele 10 și 10:30 în cadrul întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi potrivit programului Patriarhiei Române. Anul bisericesc nu coincide cu anul calendaristic care începe la 1 ianuarie. În tradiția ortodoxă, noul an liturgic debutează pe 1 septembrie și este asociat cu începutul propovăduirii Evangheliei de către Mântuitorul Iisus Hristos. Cam asta, să vă zicem așa, cu 1 septembrie, ce să mai, gata, ne bucurăm de o toamnă, să una bogată, sperăm să fie pentru toată lumea. Aici, la Dimineața Între Prieteni, spuneam că imediat trecem în revistă informațiile despre vreme. Ți-am pregătit, ca de fiecare dată, calendarul muzical și astăzi cu povești spumoase și interesante și ceva informații din sport, toate la timpul lor. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Imediat ni se alătură Kim Wilde, UK, mă ascultăm împreună.

0: Armin Van Buuren, Easy to Love.
1: You're easy to love.
0: Și chiar acum Gabriela Tilme, Sweet About Me, 9 și 12 minute.

Sweet About Me, Gabriela Cilmi. Da, bună dimineața, dragi prieteni, 9:15. Da, mă uitam la un mesaj de la Dana. Zice, nu am avut pe ce să scriu mesaj, deoarece telefonul în grabă l-am uitat acasă. O zi fără ploaie, așa cum e aici, la media și unde acum plouă torențial. Uite, da. Dacă vorbim imediat despre vreme, îți reamintesc că provocarea dimineții, care este cea mai diplomatică scuză pe care ai folosit-o vreodată pe WhatsApp și pe Facebook, îți aștept răspunsurile. Ia să mergem, domnule, pe harta Administrației Naționale de Meteorologie să vedem. Da, domnule, în zona aia acolo plouă, uite, mi-arată aici. Bine, zonele sunt cam restrânse la mine. De altfel, trebuie să spun că cea mai mare parte a țării acum avem nori, pe alocuri e cer variabil, senin avem doar în estul Munteniei și în Dobrogea. În rest, nori pe aici, pe acolo, măcar de decor și tot sunt. Avem 18 grade Celsius, cer variabil acum în zona Brașovului, în Transilvania temperaturile pornesc de la 11 grade Celsius în nord cu cer acoperit, plouă pe suprafețe extinse, cele mai ridicate valori se înregistrează în Banat și Crișana, 20-21 de grade și pe acolo ceva ploicici. În Muntenia și Oltenia, în partea de vest a regiunii, mai mulți nori, în rest mai senin, temperaturile sunt între 19 și 25 de grade Celsius, cer variabil acum la Drobeta, Turnul Severin, 21 de grade pe, la Mangalia, 24 la Sulina, la Sulina câțiva nori de decor, în sudul litoralului soare. Și în Moldova, cu nordul și estul de sub nord, în rest cer variabil, temperaturile sunt de la 18 până la 21 de grade. Pentru astăzi, spun meteorologii, valorile termice vor scădea ușor, îndeosebi în vestul, centrul și nordul țării, însă vremea se va menține călduroasă în regiunile vestice și în cele sudice. Ce să mai avem aici? Temperaturile maxime undeva de la 24 de grade în nordul Moldovei până la 34 de grade în sud-vestul Munteniei. Cerul va avea norări temporare și mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, cu precădere în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și în nordul Munteniei. Acestea se vor manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Minimele termice vor fi cuprinse între 8 grade în depresiune din estul Transilvaniei și undeva la 20 de grade pe litoral. Mergem pe litoral, acolo unde astăzi vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin ziua, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime între 25 și 28 de grade, iar minimele, cum vă spuneam, 18-20 de grade. Temperatura pe mări va avea valori cuprinse între 21 și 23 de grade. S-a răcit ușor, putem spune, dar asta e situația. Da, avem zile de toamnă, dar nu este de ocolit un sejur la mare acum. Mă gândesc. Vedem ce va fi în zilele următoare, evident, din punct de vedere meteorologic. Kim Wilde, am promis, ne întâlnim chiar acum aici la radio și ascultăm UK.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740

Ne ocupăm în cele ce urmează și de ceva informații din sport. Arina Sabalenka, dublă deținătoare a titlului de la New York, numărul 1 mondial, s-a impus ieri cu 6-2, 6-4 în primul tur al US Open împotriva columbiancei Camila Osario de pe locul 59 mondial. Sabalenka o va înfrunta în runda următoare pe rusoica Polina Iachenko de pe locul 160. World Rugby a anunțat ieri programul din luna noiembrie a World Rugby Nations Cup, competiție în care evoluează și echipa națională de rugby a României. Stăjari

vor întâlni la București pe stadionul național de rugby Arcul de Triumf, cronologic Tonga, vineri 6 noiembrie, Statele Unite, sâmbătă 14 noiembrie și Canada, vineri 20 noiembrie. Biletele pentru aceste partide vor fi disponibile în curând online. Lionel Messi a anunțat retragerea din naționala Argentinei, punând capăt unei aventuri de peste două decenii la prima reprezentativă, iar presa sportivă, vă dați seama, nu ratează acest subiect și l-au pictat în toate culorile. Echipa campioană Universitatea Craiova a încheiat la egalitate luni seară în deplasare scor 1-1 cu gruparea bucureșteană Rapid în ultimul meci al etapei a 7-a din Superliga. Rapid are 12 puncte și a doua în clasament în urma liderului Dinamo, care are 14 puncte. Universitatea Craiova este pe locul 4 cu 11 puncte. Și 12 meciuri sunt programate astăzi, mâine și poimine în prima etapă a grupelor Cupei României la fotbal. În grupa A, mâine se joacă de la ora 16 Minerul Lupeni Utarat, tot mâine de la 16:45 FCE Botoșani FCE Corvinu, iar joi de la ora 20:30 Politehnica Timișoara primește vizita celor de la Rapid. În grupa B, astăzi de la ora 16, Progresul Spartac se întâlnește cu Concordia Chiajna, de la ora 18, Sepsi cu CFR Cluj și de la ora 21, Universitatea Cluj se bate cu Petrolul. În grupa C, astăzi de la ora 18, se întâlnesc Corona Brașov și FC Bihor Oradea, mâine de la ora 18, Gloria Bistrița Csíkszereda și tot mâine de la ora 21:30, FC Argeș FCSB. În grupa D, astăzi de la ora 20, Chindia Târgoviște de FC Volun. Mâine, de la ora 19, Sporting Liești se întâlnește cu Dinamo și tot mâine, nu mâine, joi, de la ora 17:30, FC Bacău primește vizita cel de la campioane, echipei campioane, Universitatea Craiova. Da. Și ne oprim aici cu informațiile din sport, revenim la muzică cu Lidia Buble, cu ochii ăia verzi.

cea, a? Dacă vă amintiți, da, să vă amintiți. 9 și 33 de minute, da, cred că e cazul să ne ocupăm și de calendarul muzical și poveștile care converg din toată această chestiune. 1 septembrie, iată, în 2024, v-am mai povestit câte ceva, trupa ABBA s-a alăturat unui număr tot mai mare de muzicieni care i-au cerut lui Donald Trump să nu le mai folosească muzica. Hiturile ABBA, The Winner Takes It All, Money, Money, Money și Dancing Queen, care l-am ascultat noi ceva mai devreme, au fost difuzate în cadrul unui meeting electoral din Minnesota, organizat de Trump și de candidatul său la vicepreședinție, J.D. Vance, la sfârșitul lunii iulie, provocând o reacție de dezaprobare din partea trupei suedeze. De asemenea, un judecător i-a ordonat lui Donald Trump, i-a ordonat, da, să nu mai difuzeze la meeting-urile sale piesa Hold On My I'm Coming, interpretată de regretatul cântăresc de soul Isaac Hayes. În 2023, muzicianul și cantautorul american Jimmy Buffett a încetat din viața la vârsta de 76 de ani în locuința sa din Sag Harbor, New York, din cauza complicațiilor provocate de, o chestie, o formă rară și agresivă de cancer de piele. În 2022, iată aici, piesa clasică a trupei Metallica, Enter Sandman, s-a clasat pe primul loc într-un top al melodiilor cu versuri înțelese greșit, în timp ce Mick Jagger a fost desemnat artistul pe care oamenii îl înțeleg cel mai greu. Un sondaj realizat de World Finder în rândul la 1000 de americani a mai identificat faptul că 65% dintre oameni, după ce au descoperit că ani la rând au înțeles greșit versurile unei melodii preferate, au decis că preferă varianta incorrectă. Enter Sandman a ocupat primul loc în clasamentul general, 70% dintre ascultători crezând că versul Exit Light Enter Night suna de fapt ca Eggs and Light and All Night. În cazul piesei I Want to Hold Your Hand a trupei The Beatles, 52% dintre ascultători au auzit I Get High, High, High, I Get High. În loc de versurile reale, I Can't Hide, I Can't Hide, I Can't Hide. Adică e un fel de viorele, cum cântam noi la Living on My Own, da, de la Freddie Mercury. Și apropo de Freddie Mercury, în 2016 a fost dezvelită o placă comemorativă care marchează prima locuință în care a trăit Freddie Mercury după sosirea sa în Anglia. Solistul trupei Queen s-a mutat în acea casă, partea unui ansamblu de locuințe cuplate, din Feltham, vestul Londrei, după ce familia sa a părăsit Zanzibarul în 1964, când Mercury avea 17 ani. Pardon, da. În 2002, Coldplay a obținut al doilea album clasat pe locul întâi în Marea Britanie cu A Rush of Blood, To The Head. Acest album a adus trupei premiul Grammy în 2003 pentru cel mai bun album alternativ, a doua victorie consecutivă la această categorie și premiul Grammy în 2004 pentru înregistrarea anului cu piesa Clocks. În 2000, membrele trupei Spice Girls au ocupat 5 poziții în topul celor mai bine plătite celebrități din Marea Britanie în calitate de administratori ai propriilor companii și avem aici lista completă, dar nu o să o aducem de această dată că timpul e prea scurt și scump. În 1984, după o carieră de 25 de ani, Tina Turner a obținut primul său single solo clasat pe locul întâi în Statele Unite cu piesa What's Love Got To Do It. Melodia fusese scrisă inițial pentru Cliff Richard, însă aceasta a refuzat. Ulterior a fost oferită Donny Summer. Aceasta a declarat că a păstrat piesa timp de câțiva ani, dar nu a înregistrat-o niciodată. În 1980, Fleetwood Mac a încheiat un turneu mondial de 9 luni cu un concert la Hollywood Bowl. Lindsay Buckingham a anunțat că de pe scenă aceasta este ultimul nostru spectacol pentru o bună perioadă de timp. Da. În 1977, trupa Blondie, din care făcea parte și Deborah Harry, fostă iepurașă Playboy, a semnat primul său contract important cu o casă de discuri. Da, nu mai zice mai mult. În 1976, albumul Wish You Were Here de la Pink Floyd era pe cale să petreacă un an întreg în topurile din Marea Britanie. Cel de-a nou album de studio al trupei Pink Floyd fusese prezentat în premieră la Knebworth în iulie 1975 și lansat în septembrie acelui an. Am o poveste impresionantă despre Pink Floyd, dar ne oprim. Avem și ceva aniversați la această dată. În 1997 s-a născut Jungkook, da, cântăreț și compozitor sud-corean, membru al grupului BTS. În 1973 s-a născut G.D. Fortune, Jason Benison, numele din buletin, cântăreț canadian, membru al trupei INXS și câștigător al emisiunii concurs de tip reality show difuzat în CBS 2005, Rock and Star INXS. Și figura zilei este Gloria Estefan, cântăreață, compozitoare și actriță de origine cubaneză,
născut în 1957, care a lansat în 1984 piesa Dr. Beat. Da, a ajuns pe locul întâi în multe țări, a avut peste 20 de alte hituri în top 40 britanic, precum și single-ul Anything For You, care a ocupat primul loc în topurile din Statele Unite în 1988. A fost supranumită regina muzicii pop latino, am putea vorbi mult despre ea, dar ne oprim aici. Suntem cu Blue System, ascultăm My Bad Is Too Big.

energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM în simt.

octombrie astăzi. Uite, o salutăm repede pe Mariana Scurtu din Brașov. Bună dimineața, Jurnal FM scrie, vă doresc o toamnă frumoasă. Mulțumim tare mult, peisajul într-adevăr cu frunze arămii. Mai avem până acolo cale lungă, zic să nu ne grăbim. Mai strecurăm repede și o altă informație. Mâncarea înghite tot mai mult din coșul de cumpărături al românilor, iar ce rămâne se taie de la bere, ciocolată și produse de curățenie. Datele pe primul semestru arată o piață care crește doar pe hârtie. Valoarea vânzărilor urcă, însă doar pentru că prețurile au crescut, nu pentru că românii cumpără mai mult. De fapt, se întâmplă exact invers. Oamenii trec pragul magazinelor la fel de des ca anul trecut, dar pleacă acasă cu plasa mai goală. Cafeaua costă acum cu aproape 20% mai mult. Produsele cu zahăr s-au scumpit cu 10%, iar berea cu 8% în ultimul an. Prețurile mai mari îi fac pe client să se gândească de două ori înainte să pună produsele în coș. Asta e, suntem noi obișnuiți cu de toate, nu-i așa? Da, Joe Cocker din salutare, You Can Leave Your Head On, ascultăm la dimineața între prieteni.

Da, ne apropiem bine, bine de tot de știrile orei 10, cam 10 minute să fie până acolo. Și uite așa, încet, încet am încheiat și prima ediție Dimineața între prieteni din prima lună de toamnă, 1 septembrie astăzi, da? Spuneam deja că urmează știrile de 10, vi le recomand să le ascultați, să fiți bine, bine informați. Nu uitați că e ziua diplomației române, am primit răspunsuri pe parcursul dimineții la întrebarea care este cea mai diplomatică scuză pe care ai folosit-o vreodată. Ai noștri mai diplomați și-și văd de ale lor. Și noi ne vedem de ale noastre în continuare. Vă recomand și programele Jurnale FM până seara târziu alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc de atenție, să aveți o zi deosebită. Un nou anotimp să vă meargă la suflet, să fie rodnic și bogat. Ne reauzim mâine de dimineață de la 7 să începem o altă zi împreună. Cântecul de rămas bun astăzi este de la Britney Spears. E Sometimes. Pe mâine dimineață toate bune. La revedere!

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Ilie Bolojan a declarat că implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență a permis României să facă un salt important în domeniul investițiilor, subliniind însă că au existat întârzieri în realizarea unor proiecte și în îndeplinirea anumitor jaloane. El a precizat că guvernul a luat măsuri pentru a recupera întârzierile, însă România pierde sute de milioane de euro pentru neîndeplinirea unor obiective privind legea salarizării și decarbonizarea. Am avut întârzieri pentru că nu s-a făcut de la început ce trebuie a făcut în acest an calendaristic. Una din prioritățile guvernului a fost să facem tot ce ține de noi pentru a recupera aceste întârzieri și pentru a renegocia jaloane și acolo unde nu le puteam îndeplini, am reușit să corectăm numărul de jaloane și să reducem amplitudinea în așa fel încât la finalul acestui exercițiu România să beneficieze de acest grant care se ridică la 12-13 miliarde de euro și de suma cea mai mare din împrumut, a declarat Ilie Bolojan. Cheltuielile cu dobânzile au depășit 40 de miliarde de lei în primele 7 luni ale anului, una dintre factorile dezechilibrelor acumulate în ultimii ani, iar corecția bugetară trebuie continuată pentru reducerea presiunii asupra costurilor de finanțare, susține ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Deficitul bugetar la 7 luni coboară la 2,34% din produsul intern brut, cu 28,36 de miliarde de lei mai puțin decât anul trecut. Veniturile au crescut cu 11,2%, în timp ce cheltuielile totale au avansat cu 2,9%, a scris Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook. Potrivit acestuia, în primele 7 luni au continuat și rambursările de TVA către companii, și anume peste 20,4 miliarde de lei în primele 7 luni, a subliniat ministrul. Utilizarea cărții electronice de identitate nu va deveni obligatorie pentru furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale începând cu 1 septembrie, a anunțat Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Potrivit instituției, Cardul Național de Asigurări Sociale de Sănătate va putea fi folosit în continuare pe perioada necesară adaptării aplicațiilor informatice, astfel încât accesul persoanelor asigurate la servicii medicale să nu fie afectat. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a informat furnizorii că în cadrul procesului de adaptare a sistemelor informatice pentru utilizarea cardului electronic de asigurări de sănătate și a cărții electronice de identitate pe site-ul instituției au fost publicate specificațiile tehnice de interfațare și componentele necesare dezvoltatorilor de aplicații informatice. Peste 50 de persoane aflate sub interdicție își vor pierde mandatul sau funcția după intrarea în vigoare a legii privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, a informat Agenția Națională de Integritate. Agenția demarează procedurile privind aplicarea efectivă a noilor prevederi legale în materie interdicțiilor. Intrarea în vigoare a legii marchează un moment important în evoluția Agenției Naționale de Integritate și a Cadrului Național de Integritate. În urma verificărilor efectuate, Agenția Națională de Integritate a identificat 55 de persoane aflate în situații de incompatibilitate, conflicte de interese sau averi nejustificate și care continuă să ocupe funcții ori demnități publice, respectiv 10 primari, dintre care un primar de municipiu, 4 primari de orașe și 5 primari de comune, 17 consilieri locali și consilieri județeni, 9 viceprimari, administratori publici și secretari generali ai unităților administrativ-teritoriale, 13 funcționari publici, funcționari publici cu status special și persoane cu funcții de conducere și 6 persoane care dețin alte funcții. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lucrurile inutile pe care le știm sunt mai numeroase decât cele necesare pe care le ignorăm. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Jurnal FM. Jurnal FM. Radio pentru tine și prietenii tăi.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.

povestește despre acea bucurie când a primit un semn de la acel cineva sau de la acea cineva. Bună dimineața, dragilor! Aici, la microfon deschis, Cătălina Răhăianu sunt. Astăzi despre scrisori, pentru că o scrisoare este o inimă care învață să vorbească prin cerneală și să traverseze timpul, ducând cu ea dorul celui care a scris-o. O zi în care emoția ne umple toată inima, lumea se află sub influența lunii astăzi, iar ziua generală se desfășoară sub influența energiei cifrei 2. Să vedem despre ce este vorba. Vibrația zilei de 1 septembrie 2026, nici nu-mi vine să cred că este 1 septembrie, dar sărbătorim 1 septembrie în numerologia pitagoreică și reducem cifrele zilei la numărul 2, care aduce energia cooperării, sensibilității, intuiției și a relațiilor, fiind o vibrație care ne îndeamnă să ascultăm mai mult, să observăm nuanțele și să alegem diplomația în locul confruntării. Cifra zilei 1, 1, adaugă inițiativă, curaj și dorința de a începe ceva nou, astfel că 1 septembrie combină frumos independența lui 1 cu delicatețea lui 2. Este o zi bună pentru începuturi făcute cu tact, pentru împăcări, colaborări și decizii luate nu doar cu mintea, ci și cu intuiția. Mesajul zilei: nu trebuie să forțezi lucrurile pe care vrei tu să le vezi că se întâmplă. Uneori adevărata putere stă în răbdarea de a le lăsa să se așeze singure. Așadar, începem. Cătălina Răhăianu sunt aici și voi fi alături de tine pentru următoarele 3 ore în direct din studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog!

Într-o scrisoare, cuvintele capătă răbdare, dorul capătă formă, iar sufletul își lasă amprenta pe hârtie ca să poată fi regăsit cândva. Astăzi, de Ziua Mondială a Scrisorii, de 1 septembrie, ne deschide o nouă filă pregătită pentru câteva cuvinte frumoase. Dacă ai putea trimite o scrisoare oricărui om din istorie, cui ei scrie tu? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, unde colega noastră a și răspuns deja. Bună, bună, Elena! Să fie Nichita Stănescu și Albert Einstein? Toamnă blândă! Mulțumim mult, Elena! Toamnă blândă și pentru tine! Te aștept, deci, cu mesajul tău!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0750

0: acum la un program Logiscul. Cu noi, imaginația lui devine realitate. Logiscul. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
1: Jurnal FM.

O scrisoare. O scrisoare este o clipă oprită în timp în care mâna scrie ceea ce buzele n-au știut să spună, iar hârtia păstrează pentru totdeauna ceea ce inima s-a temut să uite. Astăzi, arta scrierii scrisorilor, care este mai mult decât o tehnică de comunicare. Timp de secole a fost o adevărată disciplină a exprimării, aflată la granița dintre conversație, literatură și retorică. În evul mediu, ars dictaminis sau ars dictandis, arta de a scrie scrisori a devenit chiar un domeniu de studiu în universități, mai ales în Italia, unde existau reguli

pentru construirea și formularea corespondenței. În vechile tradiții epistolare, o scrisoare bună trebuia să aibă structură, ton și măsură. Nu era suficient să ai ceva de spus, trebuia să știi cum să o spui, în funcție de persoana căreia îi scriai, de relația dintre voi și de scopul mesajului. În secolul al XVIII-lea, de exemplu, existau reguli clare de etichetă. Nu scriai în același fel unui părinte, unui prieten, unui partener de afaceri sau unei persoane cu rang social superior.

O scrisoare, acea clipă oprită în timp în care mâna scrie ceea ce buzele n-au știut să spună. Scrisoarea personală devenită o artă a nuanțelor. Salutul, formula de adresare, alegerea cuvintelor, felul în care îți exprimi afecțiunea sau nemulțumirea și chiar formula de încheiere transmit informații despre relația dintre expeditor și destinatar. Foarte importante aceste cuvinte. În epoca modernă, timpurie, scrisorile erau privite și ca o formă de conversație între oameni despărțiți de distanță. Cercetătorii vorbesc despre scrisoare ca despre un gen care unește comunicarea orală cu literatura și care poate păstra simultan informații istorice, lingvistice și sociale. Unul dintre cele mai frumoase principii ale artei epistolare este, de fapt, sinceritatea controlată.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.
3: Muzică de colecție la Jurnal FM.

și mai ales să nu-l uităm pe Florin Bogardo, unul dintre cei mai rafinați compozitori și interpreți ai muzicii ușoare românești, un artist care a adus în cântec eleganța muzicii culte, sensibilitatea poeziei și o melancolie discretă, inconfundabilă. Florin Bogardo, pe care tocmai l-ați ascultat, născut la București, a studiat la Conservatorul Ciprian Porumbescu între anii 1961 și 1967, iar creația sa a cuprins muzică ușoară, romanțe, muzică de film și numeroase cântece devenite îndrăgite de public. Unul dintre ele, să nu uităm, Trandafirii, Tu ești primăvara mea, dacă îl știți, sigur îl știți, Cum e oare? Și prin colaborările sale cu mari interpreți români. O parte esențială a poveștii sale artistice este legată de Stella Enache, soția sa, cu care a format nu doar un cuplu în viața personală, ci și un memorabil tandem artistic. Vocea ei, bineînțeles, a devenit pentru multe dintre compozițiile lui Bogardo expresia ideală a sensibilității pe care o caută. Muzica lui Bogardo are ceva rar. Nu încearcă să impresioneze neapărat prin volum, ci prin emoție, iar melodiile sale au rămas asociate cu o epocă în care cântecul românesc poate fi în același timp popular și elegant, sentimental și bine construit muzical. Bogardo s-a stins din viață la 15 august în anul 2009, cu o zi înainte doar de a împlini 67 de ani, lăsând în urmă un repertoriu care continuă să fie redescoperit și ascultat cu nostalgie.

Și iată, final de oră aici, la microfon deschis. Rămâneți în compania lui Depeche Mode, acum Strange Love. Eu revin imediat după fix. Ne reauzim imediat.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a aprobat prin hotărâre metodologia de stabilire a indicatorilor cheie de performanță la nivelul structurilor organizatorice ale ANAF, cu un nou mecanism de recompensare a performanței pentru personalul ANAF, care se va aplica din 2027. Potrivit unui comunicat al executivului, mecanismul pune în aplicare angajamentele asumate de România prin Programul Național de Redresare și Reziliență în cadrul reformei RUNU, reforma ANAF prin digitalizare, jalonul 197, care prevede introducerea unui mecanism de stimulare de tip bonus-malus pentru funcționarii ANAF corelat cu gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță. Ministrul interimar al afacerilor interne, Cătălin Predoiu, a transmis că structurile din cadrul ministerului și partenerii internaționali au destructurat în luna august o importantă rețea de traficanți, capturând în același timp aproape 2 tone de droguri. Luna august, de regulă consacrată concediilor de către mulți dintre cetățenii noștri, a fost pentru Ministerul Afacerilor Interne o lună de activități intense. Au fost zilnic în acțiune, în stradă, alături de cetățeni, 10.000 de polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră, pompieri, precum și reprezentanți din alte structuri. Particularitatea acestei luni august din 2026 a constituit intervențiile repetate pentru protejarea cetățenilor ca urmare a riscurilor prezentate de dronele eșuate la malul mării sau căzute în interiorul teritoriului național, precum și multitudinea incendiilor de pădure din vestul țării. Deși aceste drone militare au caracterul unei amenințări militare, structurile Ministerului Afacerilor Interne au participat activ în acțiuni de cooperare instituțională în protejarea cetățenilor și comunităților în fața pericolelor derivate de prezența lor pe mare, la malul mării sau în interiorul teritoriului național, a afirmat Cătălin Predoiu. Proiectul privind monitorizarea pădurilor din România prin imagini satelitare, camere video și echipamente de scanare, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, a fost finalizat, a anunțat ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, într-o postare publicată pe pagina sa de socializare. Toate componentele din PNRR ale proiectului au fost realizate și recepționate. Sistemul reunește 3 tehnologii care au fost implementate, și anume monitorizarea pădurilor prin imagini satelitare, monitorizarea video a transporturilor de materiale lemnoase cu ajutorul inteligenței artificiale și scanarea pădurilor cu tehnologie LIDAR. Tăierile ilegale au distrus 10 ani de zile plămânul verde al României, pădurile noastre. În fața mafiei lemnului avem nevoie de instrumente de ultimă tehnologie pentru a putea prinde infractorii. Este închis așadar un proiect esențial pentru modul în care România își monitorizează pădurile, a precizat Diana Buzoianu pe pagina de Facebook. Ministrul interimar al transporturilor și infrastructurii, Radu Miruța, a semnat ordinul care aprobă scrisoarea de așteptări pentru viitorul Consiliu de Administrație al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru mandatul 2027-2031. Documentul stabilește obiective și indicatori preciși de performanță care vor fi introduși în contractele de mandat ale viitorilor administratori. Printre măsurile anunțate se numără publicarea anuală a unui raport privind starea drumurilor, inspectarea tuturor podurilor, limitarea prelungirilor și a costurilor suplimentare din contracte, camere video pe marile șantiere și plata componentei variabile a remunerației, numai dacă administratorii îndeplinesc peste 85% dintre indicatori. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Un curcubeu care rămâne un sfert de oră pe cer nu mai este privit de nimeni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 11 și 9 minute, bine v-am regăsit, dragilor, aici la microfon deschis. Cătălina Răhăianu sunt astăzi 1 septembrie, da, 1 septembrie deja, ziua mondială a scrisorii. Pentru că o scrisoare este un dor făcut din cuvinte împăturit cu grijă într-un plic și trimis peste timp până la inima cuiva. Astăzi te întreb eu pe tine, dacă ai putea trimite o scrisoare oricărui om din istorie, cui ei scrie? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Astăzi de ziua mondială a scrisorii, te întreb eu pe tine dacă ai putea trimite o scrisoare oricărui om din istorie, cu ei scrie și iată, Denisa ni se alătură cu o urare de mult succes și împliniri pentru tot ceea ce ne-am propus. A început toamna, calendaristic cel puțin, iar la întrebarea de astăzi tu, Denisa, ne răspunzi, l-aș întreba pe Albert Einstein ce a simțit când a realizat că timpul este relativ. Ceasurile nu tică, e la fel pentru toată lumea. Să avem cu toții o toamnă minunată. Îți mulțumim mult, Denisa, și într-adevăr teoria relativității a lui Einstein arată că timpul nu este absolut și nu curge identic pentru toți observatorii, ci depinde de viteza cu care se deplasează un obiect și de intensitatea câmpului gravitațional în care se află. Cu alte cuvinte, universul nu are un singur ceas care tică, la fel pentru toată lumea, iar timpul pe care îl măsurăm depinde de mișcare și gravitație.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.

Despre schimbarea vremii vorbește și Shakin' Stevens, Give Me Your Heart Tonight, și despre schimbarea în vreme vorbim și noi astăzi, da, 1 septembrie, septembrie, cunoscut în tradiția populară sub numele de răpciune, cu înțeles de răcire a timpului, o simțim deja, este a noua lună în calendarul iulian, pe stil vechi și gregorian, stil nou, cu început de an la 1 ianuarie și prima lună în calendarul biblic, cu început de an la 1 septembrie. Așa notează lucrarea Zile și mituri, calendarul țăranului român de Ion Ghinoiu, scris în anul 2000. Denumirea populară de răpciune, cu înțeles de răcire a vremii, vine de la zicala: în luna răpciuni cad copiii pe tăciuni. Adică încep să se strângă în jurul focului, iar cele de vinițel sau vinimeriu marchează timpul culesului viței de vie și al stoarcerii strugurilor pentru vin. În tradiția populară, toamna începe de la Sfântă Mărie Mică pe 8 septembrie și durează până la Sfântul Nicolae pe 6 decembrie, de fapt. Când tună toamna târziu, se zice că Sfântul Ilie se întoarce acasă cu carul plin de păpușoi. Nu știu voi cum simțiți această schimbare în temperatură, în vreme, în culoarea frunzelor. Mie mi se pare că vara

Sunt belle, m-a făcut să mă gândesc astăzi de ziua mondială a scrisorilor la marea corespondență de iubire a Evului Mediu, Abelard și Eloisa. Da, povestea lui Pierre Abelard și a lui Eloisa este una dintre cele mai celebre povești de iubire ale Evului Mediu. Corespondența lor a supraviețuit în manuscrisele medievale și a devenit una dintre cele mai cunoscute colecții epistolare din literatura europeană. Dar aici trebuie făcut o precizare esențială pentru acuratețe. Autenticitatea și transmiterea scrisorilor au fost intens dezbătute de cercetători. Există argumente pentru autenticitate, dar și cercetări care au pus sub semnul întrebării forma în care au ajuns până la noi. Corespondența vorbește însă despre iubire, separare, religie, suferință și memorie. Dar Eloisa nu trebuie redusă la imaginea iubitei lui Abelard. Nu, scrisorile ei demonstrează o cultură intelectuală remarcabilă pentru epoca sa. De ce au rămas celebre? Pentru că sunt asociate cu una dintre primele mari povești europene despre iubire, dar și pentru că ridică întrebări fascinante despre autori, memorie și felul în care istoria păstrează vocile femeilor.

0: Canal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Jurnal FM, un radio pentru fiecare. Muzică de colecție la Jurnal FM.

Ștefan Hrușcă pentru voi, la muzica de colecție Balada Iubirii Pierdute, care mă duce cu gândul astăzi de Ziua Mondială a Scrisorii la una dintre cele mai celebre scrisoare de dragoste și, de fapt, cea mai celebră scrisoare de dragoste fără destinatar. Iubita nemuritoare din anul 1812, dacă o știți. În iulie, în acest an, la Teplitz, compozitorul Ludwig van Beethoven a scris una dintre cele mai misterioase și emoționante scrisori de dragoste din istorie, adresată unei femei pe care a numit-o iubita nemuritoare. Scrisă în zilele de 6-7 iulie, scrisoarea vorbește despre dor, iubire, despărțire și speranța unei legături care să dăinuie dincolo de timp. Manuscrisul a fost păstrat de Beethoven și descoperit după moartea sa, iar destinata nu a fost identificată cu certitudine nici până astăzi. Printre candidatele propuse de cercetători se numără Josephine Brunswick și Antoni Brentano. Însă dovezile nu permit o concluzie definitivă. Tocmai acest mister a transformat scrisoarea într-o legendă. Știm cine a scris-o, știm când și știm cât de profund iubea, dar nu știm cui a spus Beethoven, iubita mea nemuritoare. Și uite așa, am ajuns și la finalul acestei ore. Rămâneți pe frecvență, mai avem o oră pentru dialog. Întrebarea pentru tine astăzi: dacă ai putea trimite o scrisoare oricărui om din istorie, cui ei scrie? Mesajul tău îl pot primi aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Păstrați frecvența, revin imediat după fix.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicasa au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier pe drumul național 17B în localitatea Poiana Teiului. Cu ocazia cercetărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că în timp ce un tânăr de 24 de ani din județul Iași conducea un motociclu pe drumul național 17B în localitatea Poiana Teiului, având direcția de mers Farcașa spre Petru Vodă, a intrat în coliziune cu un alt motociclu condus de un tânăr de 27 de ani din județul Iași, care circula în fața sa și care oprise la trecerea de pieton. De asemenea, a surprins și accidentat o minoră în vârstă de 13 ani, care era angajată în traversarea străzii prin loc prevăzut cu marcaj pietonal. În urma evenimentului rutier a rezultat avarierea celor două vehicule, rănirea celor doi conducători de motociclete și a minorei de 13 ani. Tinerii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. La Mănăstirea Văratec a avut loc deschiderea oficială a pelerinajului pedestru Via Marie, un proiect desfășurat în parteneriat de Consiliul Județean Neamț și Consiliul Județean Suceava până pe data de 3 septembrie pe traseul Mănăstirea Văratec-Mănăstirea Voronezi. Cele două administrații județene au fost reprezentate de Lucian Ovidiu Micu, administratorul public al județului Neamț, și Nicolae Robu, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava. Participanții veniți din județele Neamț, Suceava, Iași, Harghita și Bihor, alături de reprezentanții Asociației Via Marie, vor străbate în aceste zile un traseu care unește unele dintre cele mai importante așezăminte monahale din Moldova. În județul Neamț, pelerinajul trece pe la mănăstirile Văratec, Agapia, Sihla, Sihăstria, Secu și Neamț, dar și prin Parcul Natural Vânător Neamț, traseul continuând apoi spre județul Suceava și având ca destinație finală mănăstirea Voroneț. Președintele Nicuș Ordan îi primește la Palatul Cotroceni pe șefii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare românești din străinătate aflați în aceste zile la București la reuniunea anuală a diplomației române. De altfel, pe 1 septembrie este marcat anual Ziua Diplomației Române. Tema din acest an a reuniunii anuale a diplomației române este diplomația ancora unei lumii în schimbare. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, ediția din acest an este dedicată unei diplomații mai eficiente, mai pragmatice și mai bine conectate la interesele României, iar accentul va fi pus pe modul în care acțiunea diplomatică și consulară poate contribui mai mult la consolidarea profilului internațional al țării, la promovarea intereselor de securitate și economice ale României, la sprijinirea cetățenilor români și la întărirea rolului țării în Uniunea Europeană, în relația transatlantică și în dialogul cu partenerii globali. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi temperaturile scad în vest, în nord și în centru, dar vremea rămâne călduroasă în sudul și în vestul țării. Vor fi 24 de grade în nordul Moldovei și 34 de grade în lunca Dunării, Maramureș, Moldova și în Transilvania și de asemenea în nordul Munteniei crește instabilitatea și vor fi mai multe reprize de ploi torențiale. În jumătatea nordică a Moldovei se răcorește față de ziua trecută. Temperaturile maxime nu vor depăși 31 de grade. Atmosfera devine instabilă și va ploua torențial în mai multe reprize. În zona montană se pot strânge 25 de litri de apă pe metru pătrat. La munte se răcorește, aversele apar în majoritatea masivelor, însoțite de tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Este posibil să cadă și grindină, iar cantitățile de apă pot depăși 25 de litri pe metru pătrat, în special în Carpații Orientali. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lumea nu îți poate dărui ceea ce nu primește de la tine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 12 și 8 minute din nou împreună aici la microfon deschis. Poftă bună dacă vă așezați acum la masă să vedem ce sărbătorim astăzi între sărbătorile formale și cele naționale. Astăzi ziua diplomației române, ziua Constituției în Slovacia, ziua independenței în Uzbekistan, ziua cunoașterii care marchează oficial începutul anului școlar în mai multe state din spațiul ex-sovietic, ziua veteranilor în Polonia, ziua steagului în Honduras. Este și începutul anului nou bisericesc, astăzi ziua mondială de rugăciune pentru protecția creației și ziua mondială a scrierii de scrisori, despre care vorbim noi aici împreună, ziua aprecierii pisicilor roșcate, da, o zi informală dedicată sărbătoririi felinelor cu blană portocalie, ziua pozitivității acceptării acnei. Ea există, campanie globală de conștientizare și combatere a stigmatului legat de această problemă de piele, ziua națională a iertării în Statele Unite ale Americii, axată pe reconciliere și sănătate mentală, Wattle Day în Australia, iată, deoarece este început de primăvară acolo, da, sărbătoare informală care marchează prima zi de primăvară în emisfera sudică, simbolizată de înflorirea salcâmului auriu, ziua fără rimă sau fără rațiune, zi formală dedicată lucrurilor absurde sau inexplicabile și, într-un final, dacă tot este ora prânzului, ziua națională tofu în Marea Britanie, care promovează alternativele alimentare vegetale. Și așa continuăm aici împreună. Avem și o întrebare. Astăzi discutăm despre acele scrisori pe care voi le-ați trimite unui om din istorie. Cui ați scrie? Mesajul vostru îl pot primi în continuare aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, iar acum Surf Mesa pentru voi. I love you, baby!

Spuneam mai devreme că unul dintre cele mai frumoase principii ale artei epistolare este sinceritatea controlată. Astăzi, de 1 septembrie, Ziua Mondială a Scrisorii și iată arta epistolară. Da, o scrisoare prea rece devine un document câteodată necesar, una prea încărcată poate deveni obositoare. Ideal era de pe vremuri și până astăzi, dacă mai scrieți scrisori, ca ceea ce scrieți să pară natural, asemenea unei conversații, dar să fie suficient de atent construită încât fiecare frază să aibă rostul ei. În cultura europeană din secolele 17 și 18, scrisoarea familiară a căpătat o importanță literară extraordinară, iar stilul epistolar a fost asociat cu eleganța, naturalețea, vivacitatea și spiritul. Și hârtia însăși făcea parte din mesaj. Înaintea comunicării digitale, alegerea hârtiei, cerneala, caligrafia, semnătura, sigiliul, câteodată parfumul și chiar modul de împăturire puteau spune ceva despre expeditor. Manualele de scrisor ofereau îndrumări nu numai despre formularea textului, ci și despre etichetă și caligrafie, foarte importante. Scrisoarea era un obiect fizic care putea fi păstrat, recitit și uneori transmis mai departe. De aceea, multe colecții de scrisori constituite astăzi din documente istorice revin în prim plan și ne face plăcere să vedem aceste scrisori vechi scrise

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar cât

0: descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
1: Copanex, noul magazin piscicol.

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Ascultați Jurnal FM.

Alexandra Ungureanu, pentru voi din Dor și din Dor mă gândesc la România. În România, arta scrisorii are și o importantă dimensiune culturală și literară. Cercetările asupra tradiției românești arată că scrisul epistolar a evoluat în relație cu marile modele europene, trecând de la formule retorice și convenții stricte la corespondența personală, literară și intelectuală. Un frumos motto folosit într-un studiu academic despre scrierea epistolară românească îi aparține lui Bernard Perge din anul 1485, care spunea: scrisoarea este un mesager fidel. Și iată, dacă tot vorbim despre scrisori, ne-a răspuns la întrebarea ediției: dacă ai putea trimite o scrisoare oricărui om din istorie, cui ei scrie?

Manuela ni se alătură din Brașov și tu ne spui, Manuela, dacă ar fi să scrii o scrisoare unei personalități, i-aș dedica-o majestății sale, regele Mihai I al României, un simbol al demnității, curajului, credinței și continuității naționale. Îți mulțumim mult pentru mesaj și pentru că ești împreună cu noi aici pe grupul Jurnal FM. Iolanda ne scrie și ea cu urări de bine, 1 septembrie, toamnă frumoasă, o nouă poveste, un alt anotimp, noi aceiași, într-adevăr. Să primim cu bucurie fiecare zi de septembrie și să trăim din plin această toamnă cu tot ce are ea de oferit. Îți mulțumim, Iolanda, într-adevăr, calendaristic este septembrie, eu încă mai sper la puțină vară. Vom vedea ce surpriză ne va face vremea. Continuăm însă cu Engelbert Humperdinck, Spanish Eyes.

Quizás, cine mai știe, nu știe nimeni nimic. Dar știm cu toții că astăzi este Ziua Mondială a Scrisorii, 1 septembrie și a început și toamna, dar înapoi la Ziua Mondială a Scrisorii și pentru că nu am vorbit încă despre istoria acestei zile, iată Ziua Mondială a Scrierii Scrisorilor. De fapt, este celebrată încă din anul 2014 și a fost creată de australianul Richard Simkin, autor, artist și fotograf. Ideea nu s-a născut din nostalgie pură, ci dintr-o experiență personală. La finalul anilor 1990, Simkin a început să le scrie unor oameni pe care îi considera legende australiene, încercând să-i convingă să participe la proiectul său fotografic. Spre surprinderea și bucuria lui, mulți dintre aceștia i-au răspuns tot prin scrisori. Acele răspunsuri l-au făcut să descopere valoarea aparte a unei foi de hârtie scrise de mâna unui om pe care l-admiri. Experiența sa a stat la baza proiectului său Australian Legends, devenit ulterior carte, publicată în anul 2005. Și acum te întreb eu pe tine dacă ți-aduci aminte când ai scris ultima scrisoare sau măcar o carte poștală.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Jurnal FM. Muzică de colecție la Jurnal FM.

Da, Nicu Alifantis, emoție de toamnă pentru voi la muzică de colecție și uite așa ajungem și la final de ediție, nu înainte să le urăm la mulți ani celor născuți pe 1 septembrie în numerologie, oameni care poartă combinația dintre energia zilei 1, simbol al inițiativei, independenței, curajului și dorinței de a deschide drumuri, și energia lunii 9, iată, asociată cu idealismul, empatia, generozitatea și înțelepciunea dobândită prin experiență. Suma acestor două reduce puternic vibrația lui 1, ceea ce sugerează o personalitate care are nevoie să-și construiască propriul drum și să nu trăiască după tiparele impuse de ceilalți. Oamenii născuți astăzi se pare că sunt oameni care pot fi ambițioși, creativi, direcți și foarte hotărâți atunci când cred în ceva, dar pot deveni nerăbdători sau prea autocritici când lucrurile nu se mișcă suficient de repede. Influența lui 9 le adaugă însă sensibilitate și dorința de a face ceva cu sens, nu doar de a obține succes. 1 septembrie este simbolic o combinație între eu încep și eu înțeleg, între forța de a porni la drum și capacitatea de a privi dincolo de propriile interese. În relații, acești oameni, să nu uităm, au nevoie de respect, sinceritate și libertate, iar profesional vorbind pot străluci în domenii în care inițiativa, creativitatea, comunicarea și responsabilitatea personală sunt mai importante. Mesajul vostru de viață, dragilor, ar fi: nu am venit să urmez un drum deja făcut, ci să-mi creez propriul drum și să las ceva bun în urma mea. La mulți ani tuturor celor născuți astăzi și iată, final de ediție, urmează imediat colega și prietena noastră Elena Andrei. Mâine de la ora 10 ne reîntâlnim, Cătălina Răhăianu sunt. Nu uitați, de la ora 21 revin cu emisiunea Amurg. Până atunci, o după-amiază minunată, să aveți un 1 septembrie de poveste. Rămâneți cu bine și pe frecvență alături de noi aici la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu Neamț au fost sesizați printr-un apel la 112 despre producerea unui accident rutier pe drumul național 15B în afara localității Târgu Neamț. La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul formațiunii rutiere Târgu Neamț, care a constatat faptul că în timp ce un bărbat de 68 de ani din Târgu Neamț conducea un autoturism pe drumul național 15B din direcția Timișești spre Târgu Neamț, ar fi efectuat o manevră de schimbare a direcției de mers prin viraj la stânga, fiind acroșat de un autoturism sunt condus de un bărbat de 58 de ani din Botoșani, care circula în aceeași direcție de mers și s-a angajat în efectuarea manevrei de depășire. În urma impactului a rezultat avarierea ambelor autoturisme și accidentarea bărbatului de 68 de ani, care a fost transportat la spital. Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele indicând o valoare de 0,05 mg pe litru alcool pur în aerul expirat în cazul bărbatului de 58 de ani. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Regia Națională a Pădurilor Romsilva a finalizat și recepționat toate cele 19 obiective de investiții pentru corectarea torenților în fondul forestier, proprietatea publică a statului, din cadrul proiectului finanțat cu peste 100 de milioane de lei fără TVA prin Planul Național de Redresare și Reziliență. În cadrul proiectului au fost executate atât lucrări de corectare a torenților, precum baraje, praguri, traverse, canale, cât și lucrări de ameliorare a terenurilor degradate prin împăduriri, înierbări și construirea de gărdule de nuiele pentru atenuarea scurgerilor de pe versanți. Cele 19 obiective de investiții din cadrul proiectului finanțat cu 109,56 de milioane de lei fără TVA prin Planul Național de Redresare și Reziliență în baza contractului semnat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor se află în fondul forestier proprietatea publică a statului administrat de Romsilva în județele Bacău, Buzău, Suceava, Neamț, Hunedoara, Prahova, Vâlcea și Vrancea. Președintele Nicu Șordan a declarat că speră ca pe partea administrativă a Ministerului Afacerilor Externe să existe progrese, afirmând că unele schimbări din acest domeniu au întârziat din cauza crizei politice. Șeful statului a afirmat că îi pare rău că nu s-a reușit realizarea rotației corpului diplomatic în cursul acestei veri. A fost o criză politică ce ne-a depășit previziunile și speră ca în relația cu viitorul guvern, oricare va fi el, să se reușească să fie găsită poziția potrivită pentru Ministerul Afacerilor Externe, pentru că există chestiuni logistice importante amânate pe partea de finanțare și pe partea de sedii administrative ale României în afară și politica externă este, inclusiv din poziție economică, o zonă asupra căreia trebuie să ne concentrăm, a afirmat Nicu Șordan. Guvernul slovac a aprobat să trimită în România radare de joasă altitudine și personal care să le utilizeze, a anunțat ministrul interimar al apărării Radu Miruță, care participă zilele acestea la reuniunea informală a ministrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene, care are loc la Wicklow în Irlanda. Uneori, întâlnirile muncite dau și roade concrete. Radu Miruță i-a mulțumit omologului său, Robert Kalinak, de asemenea și guvernului slovac, pentru că au aprobat să trimită în România radare de joasă altitudine. Este un răspuns care a fost primit la apelul făcut și la nivelul NATO și la nivelul Uniunii Europene pentru a întări capacitatea de supraveghere de la granița noastră estică, a scris Radu Miruță pe pagina de Facebook. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii dobândesc cunoștințe proporțional cu curiozitatea lor. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

O altă zi, un alt anotimp, toamna 2026, schimbă-te și dacă ai fost rău, fă-te bun, și dacă ai făcut rău, fă bine, și dacă ai urât, iartă, și dacă ai greșit, îndreaptă, fă-te mai înțelept, căci vine toamna. A venit toamna, dragilor, acoperăm inima cu ceva, cum spunea și Nicu Alifantis în melodie. Bun găsit la Călătoria, doar o vorbă să-ți mai spun, Elena Andrei, început de drum. Da, un alt anotimp, noi suntem aceiași cu bucurie până la 16.

Your Halloween, ești frumoasă, asta înseamnă Fendi la Jurnal FM. Venim și cu întrebarea de astăzi, da, o întrebare frumoasă și simplă. Viața este un echilibru între momentele ușoare și cele grele. Uneori îți dă fără să ceri, alteori îți ia fără să te întrebe. Până la urmă, dragilor, viața e bucuria de a trăi. Da, să găsim frumusețe în fiecare zi, frumusețe în fiecare anotimp. Și întrebarea, cât din ceea ce suntem este alegere și cât este influența celor din jur? 0755984040 vă stă la dispoziție din acest moment. Suntem și online, astăzi sperăm să fim bine. Pe jurnalfm.ro și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

să-i contrazic pe cei de la Jonas Brothers. E timp pentru dialog, pentru vorbă, pentru conversații frumoase. No time to talk. Țara dragilor este împărțită între canicule și furtuni. Ce temperaturi vor fi și unde plouă torențial? Văd aici 25 de grade Celsius. La Suceava 30, Galați 31, Buzău 32, Craiova, la Deva 29, Satu Mare 31, la Constanța 27. 24 de grade Celsius în nordul Moldovei, până una alta vă spune, 34 în lunga Dunării, în Maramureș, în Moldova și în Transilvania. De asemenea, nordul Moldovei crește instabilitatea, vin mai multe reprize de ploi torențiale. În nordul Munteniei avem vreme schimbătoare cu perioade însorite, dar și câteva averse zgomotoase. Temperaturile vor ajunge astăzi la 31 de grade Celsius. Să vedem, să pășim și în Maramureș, destul de greu. Vor fi averse mai spre seară, e posibil să cadă și grindină, iar vântul se întețește în timpul ploilor. Temperaturile scad și în ținuturile vestice, dar vremea rămâne caldă. Vor fi în jur de 32 de grade Celsius. Pe aici ploile apar mai ales la munte, pe unde pot lăsa în urmă cantități mai mari de apă în intervale scurte de timp. În Transilvania, vreme instabilă, în orări scurte perioade cu soare și averse zdravene, mai ales în zonele montane. În Oltenia domină atmosfera însorită, 33 de grade Celsius. În București avem soare în cea mai mare parte a zilei, pe la amiază se face destul de cald și maxima ajunge la 33. La noapte doar 19, la munte se mai răcurește puțin, vor fi și averse, 25 de litri de apă pe metru pătrat, în special în Carpații Orientali. În schimb, pe litoral urmează încă o zi frumoasă, cu cer mai mult senin, briză plăcută și cel mult 27 de grade Celsius prin stațiuni. Apa mării are 23 de grade Celsius.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RLE, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RLE. Proiecte realizate corect din prima. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
3: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Deci îmi place piesa asta, da, plină de viață și nu numai mami, iubește-mă simplu, cât din ceea ce suntem este alegere și cât este influența celor din jur. Aceasta este întrebarea pe care v-am adresat-o astăzi. O să dau întâietate mesajelor de pe Facebook. De la Roman ne salută Gică, bună ziua! Eu sunt eu din totdeauna așa cum m-a făcut mama și nu m-a interesat niciodată să fiu ca alții. O zi bună vă doresc! Și Pia ne lasă un mesaj dulce de vară. Bună ziua tuturor! Bine ai venit septembrie! Vă doresc tuturor o lună cu sănătate, energie și decizii corecte pentru voi! Gheorghe zice așa, doar Dumnezeu știe cât suntem noi și cât suntem influența celorlalți. Denisa, bună, dragă ele, Ela, cred că sunt așa cum îmi doresc să fiu, nici nu las pe nimeni să mă schimbe, eu mă soi, eu tai, ce bine că după toate sfaturile, hotărârea este a mea. Bună sau rea, eu suport consecințele, vă doresc tuturor zile minunate de toamnă, spor în toate, dar neapărat multă sănătate și o inimă frumoasă. Mulțumim, Angela, să văd ce zice Angela, dar o să văd de buchetul de flori de toamnă de la Gică Ciobotaru, după amiază plăcută de septembrie, să aveți parte de o toamnă bogată, fericire, armonie și sănătate. Bun, Angela, mi-am pictat cuvintele în suflet, suflet adunat în curcubeu, fericire, durere, suferință, dor, tristețe, toate pictate în culorile vieții. La început de toamnă o să încerc să caut o lume mai bună, o lume care să te înțeleagă, o lume a mea și a celor care au fost și sunt alături de mine. Foarte frumos, am aici și un text despre toamnă, o să-l citești ceva mai târziu, poate. La început de oră mulțumesc, Angela. 0755984040 vă stă la dispoziție, să vedem cât sunteți voi și cât e de fapt influența celorlalți. Cum suntem așa noi plămădiți? 1 septembrie 2026, I Like Chopin.

zi de 1 septembrie 2026, avem doar muzică frumoasă, trebuie să stați cu urechea pe noi, asta până la 16, doar o vorbă vă mai spun, sărbătoarea plăcintelor are loc la Căsoaia, este dedicată uneia dintre cele mai îndrăgite tradiții gastronomice ale județului Arad. Sărbătoarea plăcintelor revine, dragilor, duminică 6 septembrie 2026 la tabăra Căsoaia din județul Arad. Între orele 12 și 18, vizitatorii vor putea savura plăcinte întinse pregătite după rețete tradiționale. Evident, va fi și muzică, vor fi și activități pentru copii și o atmosferă de sărbătoare. Intrarea este liberă. Sărbătoarea plăcintelor este dedicată uneia dintre cele mai îndrăgite tradiții. Vor fi acolo tot felul de plăcinte, muzică și activități pentru copii. Copiii vor avea parte de activități special pregătite pentru ei, iar rulotele cu mâncare și diferite bunătăți vor completa oferta evenimentului. Deja mi s-a făcut foame, uite, mai văd aici zilele dovleacului de la Chichinda 2026, în perioada 17-20 septembrie, 4 zile de concerte, gastronomie bănățeană, dovleci giganți, târguri și competiții, cea de-a 41-a ediție aduce pe scenă din centrul orașului numele importante ale muzicii sârbești, printre care Dragana și Goza Tarzan. Nu știu dacă am zis bine. În fine, e foarte bine să țineți minte, între 17 și 20 septembrie, cel mai mare festival dedicat dovleacului din Serbia. Noi ne întoarcem la muzică, muzică românească, să fie Emeric Imre și Victor Biliac, Nebun de Alb.

Alte mesaje frumoase primite de la voi din media și de la Dana. Servus, Elena, bine ai venit la început de toamnă, să ai un început de an școlar cu multă sănătate și realizări frumoase. Da, în minunata profesie, da, de la școală. O toamnă frumoasă, bucurii și sănătate. Mulțumesc asemenea și pentru flori, îți mulțumesc. Mihaela ne trimite fotografii cu ceea ce face ea, mai trage puțin și aer când dorm copiii, ca de obicei cea mai bună muzică, 100% răspunde ea, ceea ce îmi doresc să fiu. Adică nu ai nicio influență. Da, mulțumesc pentru răspuns. Am cumpărat și flori de la o bătrânică. Uite, un mesaj foarte frumos. Să mergem în piață să cumpărăm floricele de toamnă de la bătrânele și nu numai. Mai fac un pas către Mircea. Bună dimineața! La noi vara ține până la mijlocul lui octombrie. Ce bine! Să ai o zi minunată! Spor! Să văd și dacă îmi răspunde Mircea. 77% noi, 23% alții. Nu înțeleg de ce aceste procente, dar ai tu o logică cu siguranță. Să fii bine, sănătos, frumoasă toamnă, da, să fie o frumoasă toamnă. Iubire, pace, împliniri, bucurii, fericire, trimite Denisa tuturor ascultătorilor și să avem un început de septembrie cât se poate de minunat. Vă doresc în septembrie minunat, să aveți parte de cea mai bună toamnă. Nu am uitat pe nimeni, da? Dacă mai scrieți, o să citesc mesajele, evident, 0755 și 4 de 0.

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

În prima filă de toamnă ne amintim de un scriitor foarte faimos, Liviu Rebreanu. Dragilor, s-a stins din viață într-o zi de 1 septembrie 1944. Este considerat în tradiția critică românească întemeitorul romanului modern în literatura română și unul dintre mari scriitori români din secolul 20. Romanele sale cele mai cunoscute, Ion și Răscoala, reprezintă o amplă frescă a vieții rurale dinainte de primul război mondial. Da, vă spun că s-a născut într-o familie de 14 copii, tatăl său a fost învățător. În scrierile sale desertar la început în limba maghiară și apoi în limba română, multe amintiri din copilărie aduc în prim plan oamenii acestor locuri. Deși localizate în imaginarul Pripas, identificat de cercetători cu vechiul sat Prislop, astăzi o suburbie a orașului Năsăud, în care Rebreanu a locuit mai târziu. Unele episoade din Ion au păstrat cadrul frumos și onomastic al maestrului, Cuibul visurilor, cum este intitulat într-una din povestirile publicate de scriitor. A început cursurile școlii primare în 1891, despre această epocă oferă el însuși o mărturie, cele din tâi plăceri ale slovei tipărite și ale științei de carte, tot în Maieru le-am avut. În forma primelor lecturi care m-au pasionat, poveștile ardelenești ale lui Ion Popă Reteganu, vreo 5 volume. Au urmat și alte cursuri, a fost îndrăgostit, da, un licean îndrăgostit, a editat și prima poezie, întâia și ultima poezie, fascinat de o tânără actriță dintr-o trupă ambulantă ungurească, a scris vodevil în limba maghiară după modelul celui văzut, mai târziu aflat în Budapesta, a cultivat fără succes acest gen dramatic. Mă opresc aici pentru că timpul nu mai permite să povestesc despre el. Vă las pe voi să mai cercetați despre Liviu Rebreanu. I Need to Know, Mark Antony.

Dacă vreți să știți care este tematica, intrați pe grupul nostru de Facebook, Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Dacă nu auziți aici la radio, cât din ceea ce suntem este alegere și cât este influența celor din jur? Aceasta este întrebarea mea. Vă mai aștept încă două ceasuri bune la călătoria, doar o vorbă să-ți mai spun. Revin cu o completare aici a unui mesaj de la Mircea. Până pe la 16 ani suntem ceilalți, apoi începem să devenim noi. Da, 77% noi, 23% alții. Și am întrebat eu cum a găsit el asemenea procente. Am calculat o medie de viață de 80 de ani, 16 ani din 89 ar fi 23%. Bun, așa, să mergem mai departe. Avem finalele de oră. Vă aștept cu mare drag, prieteni dragi. The 1975 vine acum, o trupă, da, așa se numește, 1975, iar piesa I'm in love with you. Și mai avem Lost Frequencies, Are you with me? Dacă sunteți cu mine, lăsați un mesaj, o îmbrățișare, un gând bun de toamnă.

0: Drink some margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Este ora 14.
2: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii din cadrul serviciului rutier Neamț au intervenit la un eveniment rutier produs în localitatea Podoleni. În urma verificărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că în timp ce un bărbat în vârstă de 55 de ani din județul Bacău conducea un autoturism pe drumul național 15 din direcția Piatra Neamț spre Bacău, s-a angajat într-o manevră de depășire a autovehiculului care circula în fața sa, intrând în coliziune cu o motocicletă condusă de un bărbat de 39 de ani din județul Bacău. În urma evenimentului a rezultat avarierea celor două vehicule implicate în accident și rănirea bărbatului de 39 de ani, care a fost transportat la spital pentru investigații medicale. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Consiliul Județean Neamț finalizează două proiecte dedicate modernizării bibliotecilor și dezvoltării competențelor digitale cu o valoare cumulată de peste 5,1 milioane de lei finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Este vorba despre proiectul dezvoltarea competențelor digitale de bază în cadrul bibliotecilor din județul Neamț în valoare de peste 3,4 milioane de lei și proiectul Bibliotec modernizarea și digitalizarea bibliotecilor din județul Neamț cu o valoare de peste 1,7 milioane de lei. Prin cele două proiecte, 45 de biblioteci din județ au fost modernizate și digitalizate. Au fost dezvoltate 4 hub-uri de competențe digitale, 75 de bibliotecari și membrii ai personalului au fost formați, iar 5.000 de persoane din comunități defavorizate au beneficiat de cursuri de competențe digitale. Noile dotări susțin activități de alfabetizare și educație digitală, comunicare, educație media, creare de conținut și siguranță online. Hub-urile dispun și de tehnologii precum imprimante 3D, echipamente de robotică, ochelari VR, tablete grafice și echipamente multimedia. De acum avem un nou sistem de programare la Medic, Sănătatea Mea a pornit, iar Autoritatea pentru Digitalizare României are peste 20.000 de cereri ROE ID în așteptare. Angajații autorității au spus că, în mod clar, vor fi depășiți de situație. Platforma eSănătatea Mea a devenit disponibilă la nivel național, pacienții urmând să poată accesa online informații și documente medicale. Lansarea vine însă într-un moment în care sistemul de identificare digitală ROE ID, administrat de Autoritatea pentru Digitalizare României, are foarte multe solicitări de validare în așteptare. De la 1 septembrie a intrat în funcțiune componenta dedicată formularelor medicale electronice din platforma eSănătatea Mea, anunța Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Pacienții vor putea consulta în format digital documente precum bilete de trimitere, scrisori medicale, recomandări pentru îngrijiri, documente pentru dispozitive medicale și certificate de concediu medical. Platforma este prezentată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, drept trecerea de la un sistem informatic construit în principal pentru aproximativ 6.000 de furnizori de servicii medicale la unul care poate fi utilizat direct de aproape 20 de milioane de persoane. S-a încheiat Planul Național de Redresare și Reziliență. România a reușit în 5 ani să atragă sub 13 miliarde de euro din cele aproape 30 de miliarde de euro alocate inițial. Asta înseamnă mai puțin de jumătate. Premierul Ilie Bolojan spune că am pierdut pe ultima 100 de metri 770 de milioane de euro pentru că nu avem legea salarizării și încă aproape 100 de milioane aferente decarbonizării. România a încheiat perioada de implementare a PNRR cu aproape 13 miliarde de euro primiți de la Comisia Europeană. Planul inițial a fost oricum redus la aproximativ 21 de miliarde de euro după eliminarea unor proiecte și reducerea sumei împrumutate. Banii încasați până acum sunt pentru investiții și reforme în infrastructură, sănătate, educație, energie și digitalizare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cei care visează ziua cunosc mai multe lucruri care le scapă celor care visează doar noaptea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM.

Vai, ce dulce toamnă, în sfârșit a venit toamna, toamna cu miros de rai și îngeri, toamna cu picurile cerului revărsate peste natură, toamna cu iubiri și lacrimi neplânse. O, cât de dragă mi-ești, te simt, îmbrățișez cu toată iubirea sufletului meu. Miroșea copilăria mea când mă furișam în cămară după dulcețuri și compoturi. Miroșea bucurie, ești clopoțelul care sună a început de cunoaștere școală, ești atât de minunată, fii binecuvântată, iubită toamnă cu alei de azur. Cuvinte frumoase de la Angela Radu, mulțumesc, draga mea. Da, 7 minute peste ora 14, vă salut din nou aici la Călătoria, doar o vorbă să-ți mai spun. Cine vine la noi în această oră? Tina Turner, We Don't Need Another Hero.

Aproape de fiecare dată ne lasă fără cuvinte orice piesă de la Leonard Cohen, Jeans Me, Till the End of Love. Salutări calde către Elena din Făgăraș, muncește cu spor, ne ascultă online pe jurnalfm.ro. Mulțumesc de mesaj. Și Doina este cu noi, gătesc, te ascult, muzică superbă. Mirela, bună dragă Elena, sunt neinfluențabilă, mereu mă ghidez după propriile mele instincte, dar după unele sfaturi. Da, câteodată așa, câteodată se mai întâmplă să mă ghidez și după ele. Pupici, Cesi, bună Elena dragă, o lună septembrie cu sănătate și spor în toate, nu mă las influențată de nimeni, mi-a plăcut întotdeauna să decid eu ce trebuie să fac. O mare îmbrățișare, am primit-o, Vali Bejan, și ea ne-a trimis o inimă, iar Iolanda ne dorește o toamnă fericită. Așa să fie, precum toate roadele ei, să fie ca un, știu eu, așa, un anotimp blând, senin și să ne aducă doar frumos. Be With You, Enrique Iglesias, și apoi avem o baladă de la Scorpions.

Pentru următoarele momente vă invit să facem un popas în Tulcea, grădina zoologică mobilă în comuna Sămărdean, la podul peste Dunăre. O taxă de acces de 60 de lei pentru adulți și 40 de lei pentru copii. Cei mici, da, cu vârste mai mici de 2 ani, intră gratuit. Așa, să vă povestesc puțin. Comuna Sămărdean din județul Tulcea găzduiește până pe 13 septembrie o grădină zoologică mobilă, iar unele dintre cele 50 de animale din peste 20 de specii pot fi hrănite de publicul care tranzitează podul peste Dunăre dintre județele Brăila și Tulcea. Grădina zoologică aparține unei familii din Austria, ce puteți vedea acolo. Sunt tot felul de animăluțe, pinguini, elefanți, o focă, zebre, canguri, aligatori și țestoase gigant plus ponei. Grădina zoologică mobilă va rămâne în această comună Sămărdean până pe data de 13 septembrie și poate fi vizitată de luni până vineri între orele 14 și 20. Iar în weekend și în sărbătorile legale între orele 10 și 20. În a doua parte a lunii septembrie, grădina zoologică va fi deschisă în județul Constanța.

0: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului, la Piața Centrală. Vă invităm să descoperiți o selecție rafinată de pește oceanic, de acvacultură și din mările Europei, sub brandurile Premium, Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în Piața Centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Ieri, dragilor, s-a mai stins o stea la vârsta de 80 de ani, actrița Anca Pandrea, da? Într-adevăr, o actriță emblematică a teatrului și cinematografiei românești, a scris foarte multe lucruri și, bineînțeles, a lăsat în viață multe roluri. Născută la 16 februarie 1946 în orașul brășovean Făgăraș, artista era cunoscută pentru activitatea sa în teatru și cinematografie, care era și începutul la Teatrul de Nord din Satu Mare. A jucat ulterior la Pitești. Din 1974 ea a făcut parte din colectivul Teatrului de Comedie din București, unde a lucrat cu legendarii Stella Popescu și Demrădulescu pe marele ecran. A jucat în De-aș fi, Harap alb, Steaua fără nume, Cântecele mării, Orașul văzut de sus, Bunicul și Doi delicvenți minori, Un om în Ioden, Al patrulea gard, Lângă debarcader și Medalia de onoare. Publicul de televiziune a putut-o urmări în seriale Numai iubirea în 2004 și Moștenirea Oliviei din 2016. Timp de peste două decenii, Anca Pandrea a fost partenera de viață a regretatului actor Iurie Daria.

Tare aș vrea să fiu la mare și să mă privească valurile înspumate. Bine mai zice, taxi a închis marea în ochi. Bună ziua, Elena dragă. Un început frumos de toamnă care mă cheamă. Iar la mare mai am două zile și plec. Îți doresc o lună plină de iubire, curcubeul culorilor de toamnă. Să-ți inunde sufletul cu bucurie și nostalgie. Următoarea stație e toamna. Poftiți în vagoane. Da, da, cu mucănița mergem, foarte drăguți. Mulțumesc de toate florile pe care mi le-ai trimis aici pe grupul nostru de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Încă e vară, totul e verde, așa, o toamnă ca în noiembrie, dar parcă ar fi magnolia asta, dar nu cred că este magnolie. Mai avem două mesaje de la Damian, legătura cu tematica, da, cât suntem noi și cât suntem influențați celorlalți. Cred că suntem mai mult influențați decât ne imaginăm, uneori chiar confundăm ceea ce vrem noi cu ceea ce am fost învățați să vrem. Și din Cluj primim flori de la Dorina, gherghină, galbenă, frumoasă, foc. Bună ziua, în prag de toamnă, întotdeauna am ținut cont de sentimentele celorlalți și n-am vrut să deranjez. Am lăsat de la mine sau m-am retras, dar în hotărârile importante pentru mine nu m-am lăsat influențată de părerile celorlalți, chiar apropiați fiind. Un anotimp minunat tuturor, mulțumim. Și Elisabeta lasă flori. Bună ziua și aici, dragă Elena, bună să-ți fie inima, toamnă, sufletul meu, un cântec nostalgic de toamnă, de la Compact, cred că vă amintiți de el. În fine, acum avem altceva în playlist. Florian Rus și Ina vin împreună să ne cânte 7 zile, se vândie.

Fac-o rectificare, Sete Diaz, nu Seven Diaz, dar cred că e spaniola asta, Florian Rus, și la 38 de minute peste ora 14, ceas de amiază. Mergem, dragilor, în destinații frumoase de toamnă. Toscana este una dintre regiunile europene în care toamna nu schimbă doar peisajul, și ceea ce ajunge pe masă, podgorile din jurul Florenței, Sienei și Val d'Orsia, intră în perioada recoltelor, iar vinul, uleiul de măsline, trufele, castanele și alte produse locale devin parte din experiența unei călătorii prin regiune. Ne mutăm și în Umbria, în Italia, pe dealuri, sate medievale și gustul toamnei. La nord de Roma și în apropierea Toscanei se află Umbria, o regiune mai puțin cunoscută internațional, dar care poate fi deosebit de plăcută în lunile de toamnă. Peisajul este dominat de dealuri și păduri, iar localitățile medievale oferă suficiente motive pentru opriri de câteva ore sau chiar nopți petrecute în interiorul regiunii. Și Valea Douro din Portugalia, printre viile care se pregătesc pentru o recoltă. Această vale este una dintre cele mai spectaculoase regiuni viticole ale Europei, iar toamna este momentul în care legătura dintre peisaj și vin devine cea mai vizibilă. Viile sunt plantate pe terase care urmăresc versanții de-a lungul râului Douro, iar pe măsură ce sezonul avansează, culorile se schimbă și transformă întregul peisaj. Mai avem și alte locații, dar o să le lăsăm pe mâine, Dolomiții din Italia și Andaluzia, Spania. Zic să numărăm niște stele alături de One Republic Counting Stars.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Nu știu dacă e bun îndemnul ăsta să nu crezi nimic, eu zic să mai cercetezi, să-ți mai pui și întrebări, e firesc. Final de ora 14, Iris a fost în muzica de colecție și ne-a plăcut tare mult. Acum, recomandare de carte din rubrica noastră intitulată Medicamentele Sufletului, Apă proaspătă pentru flori. Așa se numește această carte, o carte scrisă de Valerie Perrin. Valerie Perrin, da, să vedem despre ce este această carte. Un roman plin de emoție care îmbină trecutul și prezentul, oferind o perspectivă profundă asupra vieții și relațiilor interumane. În centrul poveștii se află Violet, o femeie care lucrează ca îngrijitoare la un cimitir dintr-un mic sat francez. Viața sa, marcată de tragedii și regrete, se transformă atunci când în drumurile ei apar persoane care îi vor schimba destinul. Cu un stil narrativ delicat, Valerie Perrin reînvie tema regăsirii de sine și a căutării fericirii într-o lume frecvent marcată de pierderi. Cartea a devenit un bestseller internațional și a fost apreciată de criticii de la Le Figaro, acest autor fiind unul dintre cei mai bine vânduți 10 autori din Franța. Da, Apă proaspătă pentru flori, așa se numește recomandarea de carte de astăzi.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicasa au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier pe drumul național 17B în localitatea Poiana Teiului. Cu ocazia cercetărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că în timp ce un tânăr de 24 de ani din județul Iași conducea un motociclu pe drumul național 17B în localitatea Poiana Teiului, având direcția de mers Farcașa spre Petru Vod, a intrat în coliziune cu un alt motociclu condus de un tânăr de 27 de ani din județul Iași, care circula în fața sa și care oprise la trecerea de pieton. De asemenea, a surprins și accidentat o minoră în vârstă de 13 ani, care era angajată în traversarea străzii prin loc prevăzut cu marcaj pietonal. În urma evenimentului rutier a rezultat avarierea celor două vehicule, rănirea celor doi conducători de motociclete și a minorei de 13 ani. Tinerii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. La Mănăstirea Vărateca a avut loc deschiderea oficială a pelerinajului pedestru Via Marie, un proiect desfășurat în parteneriat de Consiliul Județean Neamț și Consiliul Județean Suceava până pe data de 3 septembrie pe traseul Mănăstirea Vărateca-Mănăstirea Voronezi. Cele două administrații județene au fost reprezentate de Lucian Ovidiu Micu, administratorul public al județului Neamț, și Nicolae Robu, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava. Participanții veniți din județele Neamț, Suceava, Iași, Harghita și Bihor, alături de reprezentanții Asociației Via Marie, vor străbate în aceste zile un traseu care unește unele dintre cele mai importante așezăminte monahale din Moldova. În județul Neamț, pelerinajul trece pe la mănăstirile Vărateca, Agapia, Sihla, Sihăstria, Secu și Neamț, dar și prin Parcul Natural Vânător Neamț, traseul continuând apoi spre județul Suceava și având ca destinație finală mănăstirea Voroneț. Premierul demisilie Bolojan afirmă că bugetul PNRR pentru zona de sănătate a fost la început de peste 2 miliarde de euro, dar prin reduceri succesive s-a ajuns la puțin peste 1 miliard de euro și a explicat că acești bani nu s-au pierdut, ci au plecat către alte domenii unde au putut fi cheltuiți. Ilie Bolojan a mai explicat că din 19 spitale câte ar fi trebuit realizate prin PNRR au fost finalizate doar 8, celelalte fiind transferate pe alte finanțări. În acest context, premierul a vorbit despre necesitatea simplificării procedurilor de licitație, de autorizare și de a avea profesioniști care administrează astfel de proiecte și de a face parteneriate cu autoritățile locale. Acciza la motorină s-a redus cu 25% în urma unei decizii a Ministerului Finanțelor menite să reducă o parte din presiunea fiscală asupra prețului în contextul noilor creșteri ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor de la pompă. Ministerul Finanțelor a anunțat că majorează de la 20 la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard. Măsura se va aplica până pe data de 15 septembrie, ca urmare a noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea numărul 162 din 2026. Noua ajustare reprezintă o diminuare cu 701 lei și 7 bani pe 1000 de litri, respectiv 829 de lei și 69 de bani pe tonă. Potrivit Ministerului Finanțelor, măsura vine în continuare intervenției din a doua jumătate a lunii august, când reducerea a fost de 20% și este calibrată direct pe fondul noilor creșteri ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor de la pompă, cu scopul de a proteja puterea de cumpărare a cetățenilor și stabilitatea economică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea este alcătuită dintr-un șir de plăceri mărunte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

O toamnă frumoasă să avem în suflet cu senin, așa să avem pe alocuri și frunze colorate. Mi se face frig, spuse pământul frunzei, iar ea îl înveli. Și uite așa s-a născut toamna. Prima zi sau prima filă de toamnă, 1 septembrie 2026, dragi prieteni, doar o vorbă vă mai spun, mai stăm împreună 50 de minute la Jurnal FM. Am pregătit piese foarte frumoase să vă fac poftă să rămâneți cu mine. Da, să fie o piesă de la Beyoncé, Hello. Tom Petty, Learning to Fly.

Întâmplă lucruri frumoase. Pe 4 septembrie 2026, Freddie Mercury ar fi împlinit 80 de ani, ziua de naștere a vocalistului Queen. Va fi marcată printr-un eveniment special în Hard Rock Cafe București. Joseph Lee Jackson, considerat unul dintre cei mai apreciați artiști tribut Freddie Mercury din lume, revine în România cu un spectacol tribut Queen. Freddie Mercury, 80-a aniversare, da, pe 4 septembrie se va întâmpla această seară dedicată muzicii Queen. Hard Rock Cafe București, da, și se mai întâmplă în București și alte lucruri, în alte festivaluri. Vă spunem că acest vocalist apreciat de Brian May și Roger Taylor aduce în România și acest tribut Queen, Freddie Mercury, au 10-a aniversare. De peste 25 de ani, Joseph Lee Jackson cucerește publicul internațional prin show-uri spectaculoase și interpretări care au fost apreciate inclusiv de Brian May. Costumele iconice, energia debordantă și atenția pentru detalii transformă fiecare concert într-o experiență memorabilă. În seara aniversară, publicul va retrăi magia unor piese nemuritoare precum Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, I Want To Break Free și The Show Must Go On, într-un spectacol dedicat uneia dintre cele mai mari legende ale muzicii rock.

Hello, hello, September, zice și Claudia, îmbrățișor tuturor ascultătorilor de Jurnal FM și Doina. O toamnă frumoasă, plină de bucurii imense, să avem cu toții, dragilor, da? Să fie blândă, asta este important. Și Mia, fata cu fluturi din Fălticeni, răspunde la provocarea noastră de astăzi cu fotografie și câteva cuvinte. Suntem suma alegerilor noastre, spune o vorbă, însă inevitabil, din vari motive, suntem și rezultatul influenței celor din jur. Din păcate, cunosc cazuri în care influența nu a fost tocmai bună. Cred că în ambele variante trebuie să avem grijă de grădina sufletului nostru. Toamnă blândă!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

De pădure, această formație The Cranberries, When You're Gonna, ne-a dus la 29 de minute, peste ora 15 avem și o recomandare de film. Filmul se numește Before I Go to Sleep, din 2014, în traducere liberă, Înainte să adorm. O adaptare a unei cărți scrise de S.J. Watson, filmul Before I Go to Sleep, îi are ca protagoniști pe Nicole Kidman, Colin Firth și Mark Strong. În urma unui accident, așa cum îi relatează soțul ei, Christine, nu-și mai amintește nimic despre viața din ultimii 20 de ani. Filmul începe cu o scenă în care Ben îi spune că este soțul ei de 14 ani, iar secvența aceasta se repetă, fiindcă în fiecare dimineață Ben trebuie să-i povestească trecutul lor. Da, mai exact, la un examen RMN lui Christine se mai arată mai multe fotografii, dintre acestea cea în care apare o veche prietenă Claire. Îi atrage atenția, Ben îi spune că această prietenă a plecat după 2 ani de la accident în Canada, aferindu-se să-i dea mai multe detalii, sub pretextul că o pretejează în acest fel. Într-una din obișnuitele zile, Christine își amintește că are un fiu, Adam, despre care Ben îi spune că a murit de meningită la 8 ani. Multe amintiri îi revin lui Christine și de aici apare toată povestea frumoasă, da, foarte interesant filmul. Înainte să adorm, așa se numește recomandarea de film de astăzi, 1 septembrie 2026.

0: să speria Ciprian când am început eu să gesticulez aici, cum că m-am apucat de cânta la tobe.
1: Cel mai tare toboșar al tuturor timpului.
0: Ce faină. Cine? Tom Petty?
1: Tu.
0: Mă gândeam la Phil Collins acum, știi?
1: Da, și Phil Collins, dar tu depășești clar 100%.
0: Ai fi un pui de Phil Collins, da. Ce zici? Bine ai venit, Ciprian, cum
1: bine
0: ești
1: azi? Bine te-am regăsit, Elena, foarte bine.
0: Ți-ai intrat
1: bine.
0: În ritm, da?
1: Am intrat în ritm și pentru că am intrat în septembrie, marție și pentru că este, nu știu, e anotimpul meu preferat și pentru că este luna mea preferată și pentru că sunt alături de tine și pentru că sunt alături de ascultătorii noștri și pentru că...
0: Și pentru că o să bem must, se face vin, deci
1: da, da,
0: vrei să mai zic?
1: Da, nu, bă, asta e, na, s-a copt și țuica e ok.
0: S-a copt.
1: Da.
0: Acum trebuie să o bem, nu?
1: Da.
0: Ciprian, ia zi-mi tu cât din ceea ce suntem este alegere și cât este influența celor din jur. Ce crezi despre asta?
1: Păi, influența celor din jur 99,99%.
0: Serios?
1: Da, pentru că faci parte dintr-o societate și societatea de când ești mic îți deschide calea și îți spune asta e bine să faci, asta nu e bine să faci, asta e bine acolo, e bine să te duci, acolo nu e bine să
0: programe,
1: te duci.
0: Programe, da.
1: Programe, tot, ești pus acolo la punct, ajungi la o vârstă, la adolescență, după 18 ani, ești bun pentru societate, nu ești bun pentru societate, ai făcut facultatea, ești bun pentru societate, n-ai făcut facultate, nu ești bun pentru societate, găsim altceva de muncă pentru tine.
0: Am înțeles. Deci
1: 99,99%
0: influență, societate, da?
1: Da, da. Și 1% sunt acele lucruri finuțe pe
0: ale
1: care
0: noastre,
1: le crește,
0: amprentele.
1: Ale noastre, amprentele. Dacă vei ajunge, Doamne ajută, la 50% ca influența ta personală să-ți dicteze viața ta, atunci e
0: ești
1: ok, e bine.
0: Ești
1: da. Dacă nu, societatea te
0: dar
1: va îngropa.
0: Nu-mi place asta, deci nu-mi place răspunsul tău.
1: De asta este adevărul, nu? Eu acum am pus să-ți spun
0: 99%,
1: deci,
0: eu am crezut că e invers.
1: Nu, hai, că să fim realiști, noi trăim într-o societate care are anumite stereotipuri, are anumite
0: legi, trebuie
1: să ne adaptăm legilor, trebuie să ne îmbrăcăm, după cum zice societatea, să mâncăm, după cum zice societatea.
0: Și de ce te-ai îmbrăcat în verde azi?
1: Pentru că îmi place ca toată societatea să fie verde.
0: Nu te-ai copt încă, spune-mi ce întrebare ai pentru mine.
1: Fii atentă, cum arată pentru tine o seară perfectă de septembrie? Aia zic și eu.
0: Să stau pe canapea.
1: Așa.
0: O carte în mână.
1: Așa. Un șemineu.
0: Și liniștit, așa, și poate să mă oțăi. Ceai? Hai să fie ceai de care
1: de
0: tei.
1: Mere,
0: să mă liniștesc. La tine cum arată?
1: O seară perfectă de septembrie.
0: Da.
1: Un șemineu.
0: Așa, deja gel. Șemineu?
1: Da, bineînțeles.
0: Facem focul.
1: Șemineu e bun și vara, la 40 de grade.
0: Eu vreau sobă. Așa și?
1: Un șemineu, un jazz pe fundal, o carte bună. Am voie să spun o pipă? Am voie, nu?
0: O pipă și...
1: Da.
0: Și singur sau unul?
1: Și... singur pentru jumătate de oră, o oră.
0: Okay.
1: După aia m-aș plictisi de mine.
0: Să mă suni după jumătate de oră. Te las jumătate
1: de
0: oră.
1: Și telefonul dat pe modul avion ca să nu mă deranjeze nimeni.
0: Am înțeles. Bine, Ciprian, așa o să facem.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

E dulce și blândă această melodie ca o zi de toamnă, prima zi de toamnă 2026. Tare mult mă bucur că am petrecut-o cu voi. Home se numește, acasă, Michael Bublé și Giovanni Zarella. Dacă vreți să știți, toamna aduce o serie de fructe hrănitoare care întăresc imunitatea și protejează organismul în sezonul rece. Cele mai bune fructe de toamnă sunt merele, conțin vitamina C și fibre, pectină mai exact, care scad colesterolul și protejează digestia. Strugurii sunt bogați în vitamina K, care stimulează imunitatea, protejează creierul, atenția, au multe calorii. Dovleacul este tratat culinar ca o legumă, este de fapt un fruct plin de beta-caroten și vitamina A. Susține sănătatea inimii, tensiunii arteriale și vederea. Prunele ajută la detoxifierea organismului, stimulează digestia și funcțiile sistemului nervos. Perele sunt bogate în antioxidanți și apă, calmează durerile în gât și inflamațiile ușoare. Nucile oferă grăsimi sănătoase, vitamina E și minerale care mențin arterele elastice și o inimă sănătoasă. Vă spun și despre un kaki, chiar dacă este un fruct care nu se găsește la noi, știu, în grădină, îl găsim la supermarket. Furnizează vitaminele A și C alături de mangan și antioxidanți care reduc inflamațiile din corp. Dau viața mea pentru o iubire, cum sună asta, din muzică de colecție. Monica Ain.

Mărturisesc că am cântat și eu cu Monica Angel. Cred că m-a lăsat și vocea. Dau viața mea pentru o iubire. 50 de minute, dragilor, peste ora 15. Uite cum încheiem noi prima călătorie de toamnă, 1 septembrie 2026. Doar o vorbă să-ți mai spun, doar o poezie să vă mai spun pe final de emisie și pe final de oră. Se numește Rugă de toamnă și face parte din volumul Dor și drag de viață, scris de subsemnata. Fă-ne toamnă, bun și sincer, dă-ne în dar un pui de soare, să fim calzi și să zâmbim, pendelete să trăim, ca și cum mâine n-am fi. Picură un pic de ploaie să ne spele de mândrie și de gol în toate, dă-le oamenilor triști bucurie și extaz, poezie și credință celor încercați. Musai mai adună vânt să alunge frica de neant și vorbe crude aruncate la întâmplare omului de rând. Deci rămâne vreme să sădește noi o sămânță de speranță, omenie și candoare. Adevărul și lumina să răsară peste zare. Acum lasă-mă, iubită toamnă, să mă odihnesc cu gândul dincolo de cer și mare. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, dragi prieteni. Elena Andrei sunt, ne auzim și mâine tot aici la Jurnal FM de la ora 13, la călătorie, doar o vorbă să-ți mai spun.

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu Neamț au fost sesizați printr-un apel la 112 despre producerea unui accident rutier pe drumul național 15B în afara localității Târgu Neamț. La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul formațiunii rutiere Târgu Neamț, care a constatat faptul că în timp ce un bărbat de 68 de ani din Târgu Neamț conducea un autoturism pe drumul național 15B din direcția Timișei spre Târgu Neamț, ar fi efectuat o manevră de schimbare a direcției de mers prin viraj la stânga, fiind acroșat de un autoturism condus de un bărbat de 58 de ani din Botoșani, care circula în aceeași direcție de mers și s-a angajat în efectuarea manevrei de depășire. În urma impactului a rezultat avarierea ambelor autoturisme și accidentarea bărbatului de 68 de ani, care a fost transportat la spital. Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele indicând o valoare de 0,05 mg pe litru alcool pur în aerul expirat în cazul bărbatului de 58 de ani. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Regia Națională a Pădurilor Ronsilva a finalizat și recepționat toate cele 19 obiective de investiții pentru corectarea torenților în fondul forestier, proprietatea publică a statului, din cadrul proiectului finanțat cu peste 100 de milioane de lei fără TVA, prin Planul Național de Redresare și Reziliență. În cadrul proiectului au fost executate atât lucrări de corectare a torenților, precum baraje, praguri, traverse, canale, cât și lucrări de ameliorare a terenurilor degradate prin împăduriri, înierbări și construirea de gărdulețe de nuiele pentru atenuarea scurgerilor de pe versanți. Cele 19 obiective de investiții din cadrul proiectului finanțat cu 109,56 de milioane de lei fără TVA prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în baza contractului semnat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, se află în fondul forestier, proprietatea publică a statului, administrat de Ronsilva, în județele Bacău, Buzău, Suceava, Neamț, Hunedoara, Prahova, Vâlcea și Vrancea. Energia electrică se va scumpi anul viitor. Cotațiile pentru 2027 indică deja prețuri cu 12 până la 14% mai mari decât cele la care s-a tranzacționat energia în 2026. Sorin Elisei, secretarul general al Ministerului Energiei, spune însă că pe facturi scumpirea ar putea fi mai mică pe măsură ce intră în sistem noi capacități de producție. Dacă ne uităm la cât s-a tranzacționat energia în anul 2026 față de acel nivel de undeva de 560-570 de lei pe megawatt, în acest moment cotațiile pentru anul 2027 indică o creștere. Dar întotdeauna contractele se renegociază spre sfârșitul anului, întotdeauna, și de fapt avem acum în cele 6 luni care au trecut 2500 de megawatt de regenerabile intrați în producție și mai ales în 2027 mai vin alte capacități și de producție și regenerabile și cele clasice, de exemplu Iernut, poate și Mintia în a doua jumătate a anului viitor. Oferta încet va crește și va depăși cererea. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, confesor dr. Horațiu Moldovan, a anunțat că portalul Sănătatea Mea este complet funcțional, însă implementarea lui efectivă la nivelul întregii țări se va realiza treptat. Oficialul a dat asigurări că furnizorii de servicii medicale, medicii și pacienții nu vor avea nicio obligație suplimentară și că noul sistem a fost optimizat prin PNRR pentru a preveni blocajele tehnice. Pentru a accesa platforma, oamenii trebuie să își creeze un cont de utilizator prin aplicația Roe ID sau cu ajutorul medicilor. Roe ID este sistemul de identitate digitală al statului român dezvoltat de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Acesta permite autentificarea mai multe servicii publice online folosind aceeași identitate digitală. Conectarea se poate face cu user și parolă sau prin Roe ID. Roe ID este o modalitate foarte sigură de înscriere în această platformă. Este o aplicație care confirmă că persoana din fața calculatorului sau a tabletei este acea persoană care are dreptul să intre în dosarul său de sănătate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toți suntem înclinați să credem ceea ce lumea crede despre noi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

Hei, septembrie, bine ai venit! 1 septembrie, 16 ore trecute din această minunată zi de marți și da, se anunță o după-amiază superbă, o seară extraordinară, o noapte de vis și o toamnă plină de culori, plină de gânduri frumoase, o toamnă în care vom plimba amintirii și vom scrie romane cu regi și regine. Dragii mei, iată-ne din nou împreună la Drive, emisiunea care îți aduce zâmbetul pe buze, te relaxează și îți oferă tot confortul de care ai nevoie pentru a trage linie peste zi. Îmi permit să te invit la un cocktail de toamnă format din melodii cu ritm și stil, informații de calitate și provocări pe măsura așteptărilor tale. Chiar este indicat să ne relaxăm și astăzi, sau mai ales astăzi pentru că este marți și intensitatea cu care privim spre viitor ne lasă răgazul să mai avem grijă și de noi. Ciprian Solomon sunt, prietenul de la radio, emisiunea ta a început. Te salut!

Ei, până va veni noaptea și vom aprinde focul în șemineu, pentru că asta este, ce să facem, am intrat în septembrie, deja temperaturile încep să scadă ușor, ușor, nu mult, nu repede, da? Să ne înțelegem, diminețile sunt așa un pic mai răcoroase, serile la fel sunt un pic mai răcoroase. Eros Ramazzotti ne-a spus el acolo, ne-a cântat și ne-a încântat cu focul lui. Cum arată pentru tine o seară perfectă de septembrie? Asta e provocarea drive-ului de astăzi, te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 00 00 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Nu știu dacă atmosfera asta de toamnă își caută așa un pic loc în sufletele noastre. Știu sigur că puțini știu atunci când folosesc sau când rostesc cuvântul septembrie că îl pronunță greșit din punct de vedere aritmetic. Numele vine din latinescul septem, adică șapte, pentru că în vechiul calendar roman, cel dinaintea reformelor lui Iulius Cezar, anul începea în luna martie, iar septembrie era, într-adevăr, a șaptea lună. Abia odată cu introducerea calendarului Iulian și mai apoi Gregorian, anul a început să fie numărat de la ianuarie, iar septembrie a alunecat, fără voia lui, pe locul al nouălea, păstrându-și însă numele vechi ca o etichetă uitată pe un obiect care și-a schimbat de mult locul în casă. E un mic paradox, ca să zic așa, lingvistic, pe care îl purtăm cu toții, fără să știm, ori de câte ori scriem data pe un document. Hey!

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro-MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro-MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Birthday de la Fauzia, 29 de minute, chiar 30 de minute în momentul ăsta, peste ora 16. Da, și pentru că am intrat în toamnă, deja probabil că ne pregătim să punem, să facem acolo niște zacuscă ceva, să punem lucruri la congelator, ca să le avem peste iarnă, nu? Bun, că tot am vorbit despre congelator, fiți atenți, congelatorul este un aliat important în bucătărie, dar nu toate alimentele suportă bine temperaturile foarte scăzute. Uite, un bucătar american avertizează într-un material Fox News că 4 produse frecvent întâlnite în gospodărie își pot pierde textura, aroma sau chiar deteriora recipientul dacă sunt congelate. Brânzeturile, pastele gătite, mezelurile cruduscate și, atenție, vinul. Explicația este foarte simplă. Apa din interiorul alimentelor formează cristale de gheață care modifică structura produsului. Șef Dennis Litley spune că faptul că poți congela ceva nu înseamnă neapărat că ar trebui să o faci. Brânzeturile, mai ales cele moi, devin sfărâmicioase după dezghețare, pastele gătite își schimbă consistența, iar sosurile cremoase se pot separa. Mezelurile cruduscate își pierd textura și aroma, mai ales când sunt consumate ca aperitiv. În cazul vinului, recomandarea este categorică, nu îl puneți în congelator sub nicio formă. Lichidul înghețat se dilată, ceea ce poate afecta sticla sau dopul, iar aroma se degradează. Concluzia specialiștilor, se poate congela, nu înseamnă merită congelat. Pentru brânzeturi, paste cu sosuri cremoase și mezeluri maturate, frigiderul rămâne soluția mai sigură, iar vinul, indiferent de tip, trebuie păstrat departe de congelator.

0: Everlasting Love, Sandra, la 16:34 și a venit momentul pentru mesaje. Cum arată pentru tine o seară perfectă de septembrie? Ne-a trimis un mesaj vocal Vili, hai să-l ascultăm.
1: Bună seara, Jurnal FM. Pentru mine, o seară perfectă din 1 septembrie ar fi să fiu acasă, să răstrâng poama, să fac must, să aud mustul cu ferme, să-mi fac zacuscă și toate alea. Dar, din păcate, nu pot că nu sunt acasă. Vă mulțumesc, o seară bună!
0: Vili, ce ai spus tu acolo? Mamă, must și da. Mirosul acela de toamnă. Acuș îl prindem. Cum să nu? Te așteptăm acasă, să vii cât mai repede, Vili. Aici totul este exact așa cum trebuie. Românii au rămas fericiți. Românii sunt cei care preferă toamna. Și din punct de vedere la ceea ce ai spus tu, dar preferăm toamna pentru că este așa un pic mai răcoare dimineața și seara. Și toamna asta parcă îți umple așa congelatorul, îți umple frigiderul, îți umple cămara, nu? Bună, te aștept și pe tine să îmi spui cum arată pentru tine o seară perfectă de septembrie.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
2: Ascultați Jurnal FM.

0: If somebody turns on the light, I'd live it all once again with an alternate end, and I'd pay the...
1: One Last Time LP, 48 de minute peste ora 16. Nu știu dacă, nu știu ce film ați văzut ultima dată, dar am o idee pentru voi, pentru noi până la urmă. Filmul Spider-Man Brand New Day a reușit o performanță spectaculoasă la box office, a depășit încasările globale ale filmului Titanic și a urcat pe locul al 4-lea în clasamentul celor mai profitabile filme din istorie. Potrivit datelor citate de Euronews și Box Office Mojo, producția a ajuns la 2,332 miliarde de dolari în casări la nivel mondial, depășind Titanic, lansat în 1997, care a acumulat aproximativ 2,264 de miliarde de dolari în urma lansării inițiale și a relansărilor. Performanța este cu atât mai importantă cu cât Titanic, regizat de James Cameron, a rămas timp de ani unul dintre reperele absolute ale cinematografiei mondiale. Spider-Man Brand New Day nu s-a oprit însă la detronarea lui Titanic. Filmul se află acum la doar aproximativ 2 milioane de dolari de Avatar The Way of Water. Am văzut filmul, este genial, care ocupă locul al treilea în clasamentul mondial cu 2,334 de miliarde de dolari. Astfel, pelicula cu Tom Holland în rolul lui Peter Parker ar putea urca în curând pe podiumul celor mai profitabile filme din toate timpurile. Dacă n-ați văzut filmul, profesioniștii din cinematografie ne spun să vedem filmul ăsta, este foarte bun, Spider-Man Brand New Day, nu l-am văzut, sper că o să-l văd și eu cât mai curând. Deocamdată mă uit și văd că timpul trece, nu avem ce să facem, trece simt și în septembrie, la fel cum a trecut și în august și cum a trecut și până acum, tot la fel de repede. Dragii mei, în aceeași formulă, eu alături de prietenii de la radio, imediat după știrile de la Fix.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Copiii și adolescenții din județul Neamț vor beneficia de un centru dedicat sănătății mentale și prevenirii adicțiilor. Consiliul Județean Neamț, în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, a depus spre finanțare un proiect în valoare totală de aproape 7.900.000 de lei. Investiția presupune construirea de la zero a unei clădiri cu o suprafață de aproape 500 de metri pătrați pe un teren de aproximativ 2.000 de metri pătrați din incinta Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Proiectul a trecut deja de etapele administrative necesare. Au fost aprobate tema de proiectare, documentația tehnico-economică și acordul de parteneriat, iar cererea de finanțare a fost depusă în cadrul programului Sănătate 2021-2027. Noul centru ar urma să ofere servicii medicale și psihologice adaptate nevoilor copiilor și adolescenților. Printre acestea se numără psihiatria pediatrică, psihologia și psihoterapia, intervenția timpurie, precum și servicii pentru prevenirea și tratarea adicțiilor. Secedrupo-Neamțesa, Societatea Consiliului Județean Neamț, execută lucrări de întreținere pe drumul județean 207C între comunele Ion Creangă și Valea Ursului, pe un sector de aproximativ 4 km cuprins între kilometrul 14 și kilometrul 18. De la intrarea în pădurea Stejaru până la ieșirea din pădure se așterne un nou covor asfaltic. Înainte de asfaltare au fost remediate problemele existente în carosabil prin burdușiri, prelucrarea denivelărilor și plombarea zonelor vulnerabile. Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Vasilică Harp, a declarat că se va urmări în continuare starea drumurilor și se va interveni în funcție de necesități pe sectoarele care au nevoie de lucrări. Senatul și Camera Deputaților încep marți a doua sesiune parlamentară ordinară a anului. Cele două camere au fost convocate de președintele Senatului și respectiv de președintele Camerei Deputaților, potrivit deciziilor publicate în Monitorul Oficial în temeiul dispozițiilor din Constituția României, din Regulamentul Senatului, respectiv din Regulamentul Camerei Deputaților. La Camera Deputaților, ședința de plen a fost convocată de la ora 16 la Senat, biroul permanent se reunește de la ora 12, iar ședința de plen este programată tot pentru ora 16. Conform procedurilor, în prima zi din sesiunea parlamentară vor fi aleși în fiecare cameră vicepreședinții, secretarii și chestorii din birourile permanente. Meteorologii au emis o informare de instabilitate atmosferică și averse torențiale moderate cantitativ, valabilă pe data de 1 septembrie la nivelul întregii țări. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, între orele 1 și 23 vor fi perioade cu vreme instabilă în Banat, Crișana, Maramureș, în vestul Transilvaniei și al Olteniei, iar pe parcursul zilei de marți, în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și în nordul Munteniei. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu viteze în general de 40-50 de km la oră și izolat, grindină de mici dimensiuni. De asemenea, în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 10 până la 15 litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 20-25 de litri pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Orice om e prost cel puțin 5 minute pe zi. Înțelepciunea constă în a nu depăși această limită. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Melodii pentru tine la Jurnal FM.

Bucuria unui început este un sentiment imens, intens și personal, care poate fi experimentat în moduri diferite de fiecare individ. De aceea, mă gândesc să experimentăm împreună și aceasta a doua oră a drive-ului de astăzi. Dragii mei, bine ne-am regăsit cu bucuria unei noi ore în care vom fi noi, cu noi provocări și stări de bine. Bucuria unui început poate fi impresionantă și poate oferi noi perspective și speranțe. Iar speranța mea este că totul va fi bine, dar absolut totul va fi bine. Înainte să auzim ce artiști și trupe vor veni alături de noi în această oră, hai să vă las și un citat interesant. Un om de succes este cel care poate pune o bază solidă cu cărămizi pe care alții le-au aruncat în el. Asta spunea David Brinkley. Iar în deschiderea orei, bineînțeles, vin și cu știrea din sport. Lionel Messi și-a anunțat retragerea din Naționala Argentinei într-un mesaj postat pe Instagram la câteva săptămâni după finala pierdută a Cupei Mondiale și după moartea tatălui său, George Messi. Starul de 39 de ani spune că decizia îl doare în adâncul sufletului, dar că a sosit momentul să lase loc noii generații. Messi a adunat peste 200 de selecții și 125 de goluri pentru Argentina, revenind în națională după o retragere similară în 2016. Profund afectat de pierderea tatălui său, fotbalistul afirmă că nu mai are mult timp la dispoziție, dar că va iubi mereu tricoul albiceleste. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor încânta ora asta și începem cu Gianna Nannini!

Toată lumea o să cânte piesa asta, sunt sigur 100%, și majoritatea dintre noi vom cânta pe aceste playliste pe care vi le-am pregătit și ora asta. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, te salut și îți urez audiție plăcută. Cine? Hara!

Aventura continuă pe frecvența Jurnal FM aici la Drive. Gianna Nannini featuring Eduardo Benato, un estate italiană la 17 și 18 minute trecute de fix. Hai să ne reamintim cum sună provocarea Drive-ului de astăzi, cum arată pentru tine o seară perfectă de septembrie. 0755 980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. În spațiul românesc, luna aceasta are însă și un nume mult mai poetic decât cel latin, răpciune, îi spune. Cercetătorii de folclor și etimologie spun că denumirea populară vine din vechea rădăcină legată de frig și de răcire, pentru că luna lui Răpciuni anunța primele înghețuri ale dimineților, primele brumaruri ușoare. Există și o zicală veche, păstrată în culegerile de folclor din secolul al XIX-lea, care spune că în luna lui Răpciuni cad copiii pe tăciuni. Adică odată cu sosirea frigului, viața se mută încet dinspre curte înspre casă, dinspre câmp înspre vatră. Alte denumiri populare: vinicel, vinițel, vinicer, trimit către un cu totul alt sens. Septembrie este dintotdeauna luna culesului viilor, luna în care rodul unui an întreg de truda a pământului își găsește în sfârșit împlinirea în must și în vin nou.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro-Emstal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro-Emstal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu SRL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu SRL. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin

Nu vom opri mașina, suntem la drive, mergem, drum lung. Apropo, care este cel mai lung drum drept din lume, știi? Drumul acesta nu se află în România, cu toate că probabil că la asta te-ai gândit. Nu, ți se par drumurile lungi în România, doar atât ți se par, dar nu sunt cele mai lungi. Se află în Arabia Saudită și poate fi parcurs în întregime în aproximativ 2 ore. Construită inițial ca drum privat pentru regele Fahd, porțiunea autostrăzii 10 care leagă autostrada 75 din zona Harad de autostradă 95 din vestul Arabiei Saudite este cel mai lung drum drept din lume și are o lungime de, atenție, 240 de kilometri. Autostrada străbate deșertul fără curbe, la stânga sau la dreapta, și fără vreo pantă sau rampă apreciabilă. Autostrada 10 se întinde de la Arad la, de la Harad la Al-Bata și străbate deșertul rub alcalii. Gândul de a conduce un drum drept de câteva sute de kilometri ar putea părea interesant, însă, în realitate, este plictisitor. Totuși, vei întâlni curba care încheie traseul drept chiar înainte de a se termina Al-Bata, ceea ce oferă o experiență unică. Dar să mergi 240 de kilometri în continuu, drum drept,

Uite așa am cântat și alături de Boston, One in the Million, 37 de minute peste ora 17. Cum arată pentru tine o seară perfectă de septembrie? Un început de septembrie extraordinar, o zi de marți, o după-amiază de marți și se anunță o seară de marți așa cum vrem noi să arate. Te aștept în continuare cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Dar hai să mai aflăm lucruri interesante, așa cum facem de obicei aici la Drive. Există și o observație astronomică fascinantă legată de această lună. Și atenție, septembrie începe mereu în aceeași zi a săptămânii ca și decembrie. O mică simetrie ascunsă în arhitectura calendarului nostru, pe care aproape nimeni nu o remarcă. Sincer să fiu, când am aflat lucrurile astea, când am citit informația asta, am intrat și eu repede pe calendar și să văd, că zic că hai să verific, nu? Înainte să dau informația, de obicei știm cu toții că o informație, o știre se verifică din trei surse diferite. Am avut o sursă, am mai găsit și o sursa mea și am văzut că într-adevăr așa este. Luna septembrie începe mereu în aceeași zi a săptămânii ca și decembrie. Iar spre sfârșitul lunii, pe 23 septembrie, survine echinocțiul de toamnă, momentul exact în care ziua și noaptea devine egale, înainte ca beznele să înceapă treptat să câștige teren. Practic, septembrie este luna balanței, atât ca simbol zodiacal spre care ne îndreptăm, cât și ca stare fizică reală a luminii. Avem multe de discutat astăzi aici la Drive, mai avem și timp până la 19, stăm împreună. 0755980000. Cum arată pentru tine o seară perfectă de septembrie?

Și pentru că ne cam strânge timpul, a venit momentul, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ca astăzi la test de cultură generală să mai aflăm una. Care este diferența dintre vitamina D și vitamina D3? Vitamina D este esențială pentru sănătatea noastră, însă puțin știu că, de fapt, nu vorbim despre o singură substanță, ci despre o întreagă familie de compuși. Iar în farmacii, cele mai multe suplimente sunt etichetate drept vitamina D3. Ce înseamnă acest lucru și care este diferența față de vitamina D2? Specialiștii explică faptul că vitamina D este un termen umbrelă care include două forme principale, D2 și D3. Ambele sunt vitamine liposolubile, adică se absorb împreună cu grăsimile din alimentație și pot fi stocate în organism. Rolul lor este similar. Contribuie la sănătatea oaselor, susțin sistemul imunitar, funcția musculară și chiar sănătatea cardiovasculară. Diferențele apar însă la modul în care sunt obținute. Vitamina D3 este forma pe care corpul o produce în mod natural atunci când pielea este expusă la lumina soarelui. De aici și supranumele de vitamina soarelui. D3 se găsește și în alimente precum somonul, macroul, sardinele, dar și în gălbenușul de ou, ficat sau produse lactate fortificate. În schimb, vitamina D2 nu este produsă de organism, ea provine în special din surse vegetale, ciuperci expuse la radiații ultraviolete, băuturi vegetale fortificate, cereale sau sucuri îmbogățite cu vitamina D. Potrivit medicului Matthew Goldman, citat de Cleveland Clinic, vitamina D3 este în general mai eficientă decât D2 și are o acțiune mai îndelungată. Atunci când este metabolizată, D3 produce compuși biologic activi pe care organismul îi folosește mai ușor. De aceea, medicii recomandă evaluarea nivelului prin analize înainte de a începe suplimentarea. În concluzie, vitamina D3 este forma preferată în suplimente, fiind mai bine utilizată de organism, dar ambele forme contribuie la menținerea sănătății. Indiferent de alegere, atenție, suplimentarea trebuie făcută responsabil pe baza recomandării medicului și rezultatelor din analize. Asta ca să fie înțeles, da? De la sine înțeles este. Bună, dragii mei, 10 minute până la ora 18 când vom asculta știrile. Ne reauzim în aceeași formulă imediat pentru că intrăm în a treia ora a drive-ului. Rămâi pe frecvență. Straight back from Rochdale, would you please welcome Miss Lisa Stansfield?

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România este un contributor la securitatea transatlantică a flancului estic și a regiunii în care ne găsim, a declarat președintele Nicu Șordan în alocuțiunea susținută la Palatul Cotroceni pentru Corpul Diplomatic cu ocazia reuniunii anuale a diplomației române. Șeful statului a spus că diplomația română are trei obiective: consolidarea securității comunităților românești din afara granițelor și diplomația economică. Pe unele am progresat mai mult, iar pe altele mai puțin. Anul acesta va fi mai bun, a afirmat președintele. În ceea ce privește securitatea, Nicu Șordan a precizat că România încerca să își consolideze rolul în interiorul formatelor multilaterale. Autoritatea Electorală Permanentă a început misiunile de control la partidele politice. Președintele autorității, Adrian Țuțuianu, a anunțat recent că va exista și o excepție, și anume Alianța pentru Unirea Românilor, unde controlul va începe la 1 octombrie la solicitarea formațiunii politice, întrucât aceasta este verificată începând cu 1 septembrie și de Curtea de Conturi. Misiunile de control la partidele politice mari, și aici este vorba de Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România, Partidul SS România și Uniunea Democrată Maghiară din România, au început pe data de 1 septembrie, cu termen de finalizare luna noiembrie. De asemenea, la AUR se speră ca la sfârșitul lunii noiembrie să fie finalizat raportul de control și să poată fi prezentat raportul în integralitate și concluziile autorității electorale permanente. Adrian Țuțuianu a menționat că verificările pentru anii 2023 și 2024 au fost finalizate la toate partidele politice. România a avut inițial la dispoziție aproape 29 de miliarde de euro prin PNRR. Planul a fost însă revizuit de mai multe ori, iar suma totală a scăzut semnificativ. Inițial, PNRR-ul românesc a avut o valoare de 29,1 miliarde de euro. Era compus din două părți foarte importante: granturi de 14,2 miliarde de euro și împrumuturi de 14,9 miliarde de euro. Numai că de atunci lucrurile s-au schimbat, iar PNRR-ul românesc a fost revizuit de două ori. În anul 2023 deja se scăzuse la 28,5 miliarde de euro. Asta înseamnă că am pierdut peste un miliard într-un timp foarte scurt. Și după ultima revizuire, care a avut loc în anul 2025, am ajuns undeva la aproximativ 20 de miliarde de euro, dintre care cea mai mare parte o reprezintă granturile. Practic, s-a renunțat la o bună parte din banii care erau alocați pentru țara noastră. Depunerea cererilor în cadrul a 4 programe de sprijin pentru fermieri s-a deschis, fiind disponibile fonduri de aproape 180 de milioane de euro pentru modernizarea și dezvoltarea fermelor și pentru compensarea parțială a costurilor ridicate, a transmis ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanțoș Barna. Potrivit acestia, este vorba despre sprijinul pentru crescătorii din sectorul suin de 11,9 euro pe loc de cazare pentru porc gras și 13,7 euro pe loc de cazare pentru animale de reproducție, respectiv scroafe și scrofițe, sprijinul pentru crescătorii din sectorul bovin de 68 de euro pe cap de bovină, schema de sprijin pentru investiții în ferme de mici dimensiuni și schema de sprijin investiții în floricultură, plante medicinale și aromatice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Șansa așteaptă mințile pregătite. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

O nouă oră de bine, o nouă oră cu tine, iar ceea ce mi-am propus pentru noi este să ne bucurăm de timpul pe care îl mai avem la dispoziție din drive-ul de astăzi, 1 septembrie. Pe măsură ce îmbătrânești, vei descoperi că ai două mâini, una pentru a te ajuta pe tine și cealaltă pentru a-i ajuta pe ceilalți. Așa spunea Audrey Hepburn și mai avem și datele despre vreme, bineînțeles, aduse de către cei de la Administrația Națională de Meteorologie, care anunță o perioadă mai caldă decât normalul între 31 august și 28 septembrie. În prima săptămână, temperaturile vor fi peste mediile climatologice în aproape toată țara, cu abateri mai accentuate în vest, iar precipitațiile vor fi deficitare, mai ales în zonele montane. Între 7 și 14 septembrie, adică săptămâna viitoare, vremea rămâne peste normal în majoritatea regiunilor, caldă, bineînțeles, iar regimul pluviometric continuă să fie redus. Estimările pentru următoarele săptămâni mențin același trend. Toamna începe cu temperaturi ridicate și puține ploi, potrivit prognozei actualizate de Administrația Națională de Meteorologie. Hai să facem cunoștință și cu invitații orei. Începem cu The Platters!

Dansăm cu Andreea Bocelli featuring Sara Brickman. Eu vă propun să rămâneți în continuare pe frecvență. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută. Și hai să dansăm!

0: Ne-a introdus așa în atmosfera asta de toamnă stăneciană. am pentru voi o surpriză foarte frumoasă, foarte interesantă. Am descoperit-o astăzi și m-am gândit să o împart cu voi.
1: Emoție de toamnă. A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva, cu umbra unui copac sau mai bine cu umbra ta. Mă tem că n-am să te mai văd uneori, că ori să-mi crească aripi ascuțite până la nori, că ai să te ascunzi într-un ochi străin și el o să se închidă cu o frunză de pelin. Și atunci mă apropii de pietre și tac, iau cuvintele și le nec în mare, șuier luna și o răsar și o prefac într-o dragoste mare. Emoție de toamnă.
0: Da, deci l-ați auzit pe cel care efectiv ne-a încântat cu vocea lui, marele, marele Nichita Stănescu. O emoție, într-adevăr, o emoție de toamnă, o emoție pe care probabil că o avem cu toții în sufletele noastre. Cum arată pentru tine o seară perfectă de septembrie? Asta e provocarea drive-ului. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 980000.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol din piscicol.

Mai avem puțin până vara viitoare. Nu mult, puțin, puțin. 18 și 25 de minute. A venit momentul pentru informații proaspete. Seceta de pe Dunăre a schimbat traseele navelor de croazieră, dar aduce și un avantaj neașteptat pentru turismul din orașele din sud-vestul țării. Din cauza nivelului scăzut al apei, embarcațiunile nu mai pot înainta naval de porțile de fier 2, astfel că Orșova, Băile Herculane sau Drobeta Turnul Severin au devenit puncte principale de oprire pentru turiștii aflați în croaziere pe fluviu. O navă sub pavilion elvețian a costat în aceste zile în portul din Drobeta Turnul Severin, are la bord 100 de turiști americani care au traversat oceanul să vadă Europa. În următoarele zile, alte două nave de croazieră, în care vor fi și turiști germani, sunt așteptate să acosteze în portul din Drobeta Turnul Severin. Uite, vezi, una caldă, una rece...

Într-o dimineață de septembrie, satul părea că se trezise mai devreme decât de obicei. Aerul era mai rece și mirosea a frunze ude, iar peste grădinile încă verzi plutea o lumină blândă aurie. Ana mergea încet spre casa bunicii, ținând în mână o cutie veche de lemn pe care o găsise în pod. Bunica o aștepta pe prispa casei. "Ai găsit-o?" întreabă ea. Ana ridică ușor cutia. "Pe asta o căutai?" Bunica zâmbi. "Nu eu o căutam. Tu trebuia să o găsești." Ana deschise cutia. Înăuntru se afla o fotografie veche, câteva flori uscate și o scrisoare împăturită cu grijă. Pe plic era scris doar atât: "Pentru Ana, într-un septembrie." "Dar e numele meu." "Deschide-o." Ana desfăcu încet hârtia. Scrisul era tremurat, dar frumos. "Dragă Ana, dacă citești această scrisoare, înseamnă că ai ajuns la vârsta la care începi să înțelegi că unele lucruri trebuie să plece pentru ca altele să poată veni. Când eram tânără, credeam că cele mai frumoase zile sunt cele care nu se termină. Apoi am învățat că tocmai sfârșitul lor le face prețioase. Să nu-ți fie teamă de septembrie. Nu este luna în care vara moare, ci luna în care vara se transformă în amintire. Și să nu uiți niciodată: oamenii pe care îi iubim nu pleacă niciodată cu totul. O parte din ei rămâne în felul în care privim lumea. Cu drag, bunica ta." Ana ridică ochii din hârtie. "Când ai scris-o?" Bunica a privit spre grădină. "Acum 30 de ani." "Și de ce mi-ai dat-o abia acum?" "Pentru că unele lucruri trebuie primite la timpul lor." O frunză galbenă se desprinse din nuc și coborâ încet spre ele. Ana se uită la ea și, pentru prima dată, înțelese de ce bunica iubea atât de mult luna septembrie. Nu pentru că vara se termina, ci pentru că în septembrie trecutul și viitorul stăteau pentru o clipă unul lângă celălalt, iar prezentul era tot ceea ce aveau.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

0: reparine.
1: Și poate că aici ar trebui să ne oprim, măcar pentru câteva clipe, înainte ca muzica să înceapă și să ne ducă mai departe spre seara aceasta de septembrie. Poate că fiecare lună vine în viața noastră cu o lecție. Ianuarie ne vorbește despre începuturi, primăvara despre renaștere, vara despre bucuria de a trăi fără să numărăm prea mult zilele, iarna ne învață răbdarea și liniștea, dar septembrie ne învață ceva mai greu. Ne învață să lăsăm lucrurile să treacă. Și poate că aceasta este una dintre cele mai complicate lecții ale vieții. Pentru că omul are o nevoie aproape instinctivă de a păstra. Păstrăm fotografii, scrisori, obiecte, locuri, cântece, mirosuri, nume. Păstrăm în noi chipurile unor oameni care nu mai sunt lângă noi și conversații care s-au terminat cu mulți ani în urmă. Păstrăm tot ceea ce putem și totuși timpul continuă să ia. Ia câte o zi, ia câte un anotimp, câte un om, câte o vârstă. Iar noi învățăm încet că viața nu poate fi trăită ținând cu ambele mâini de ceea ce a fost. Septembrie vine tocmai de aceea ca o șoaptă. Nu ne spune că totul se termină. Ne spune doar că totul se schimbă. Priviți o frunză. Într-o zi este verde, într-o zi începe să se îngălbenească, apoi devine arămie, se desprinde și cade. Și poate că, privind-o, am putea spune că frunza a pierdut. Dar oare chiar a pierdut? Poate că nu. Poate că frunza doar și-a încheiat rostul. Poate că și oamenii sunt asemenea frunzelor. Ne întâlnim pentru o vreme, ne ținem unii de alții, creștem împreună, ne oferim umbră, lumină, povești, amintiri. Apoi drumurile se despart. Uneori din vina noastră, alteori din vina timpului și uneori fără vină. Pur și simplu pentru că așa este viața. Iar maturitatea poate începe în ziua în care nu ne mai întrebăm atât de des de ce ar trebui să se termine, ci începem să ne întrebăm ce frumos a fost cât timp a existat. Există o diferență enormă între cele două întrebări. Prima ne ține captivi în trecut, cea de-a doua ne eliberează. Poate că acesta este darul lui septembrie. Ne învață să privim în urmă fără să ne întoarcem neapărat. Și poate că fiecare dintre noi are nevoie, din când în când, de un septembrie interior. Așa că să lăsăm această seară să treacă. Să lăsăm muzica să curgă. Să lăsăm septembrie să-și continue drumul, iar noi să păstrăm, măcar pentru câteva clipe, liniștea acestui gând. Timpul trece, dar ceea ce iubim cu adevărat nu dispare. Se transformă în amintire. Ciprian Solomon sunt, prietenul de la radio, iar pe final, nu uitați sfatul emisiunii. Fiți buni și rămâneți frumoși!

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a anunțat că la nivelul ministerului a luat decizia de a face o campanie de informare nu doar despre drone, ci și despre dezinformarea care apare în mediul online. El a explicat că va fi o aplicație prin care oamenii să se înscrie spunându-le ce se va întâmpla acolo într-o anumită zi, la o anumită oră și materialul ce le va fi prezentat în 42 de locații. Ministrul interimar al apărării a declarat, după ce un turist a adus un fragment de dronă din apă pe plajă, că nu îl șochează acest comportament. Oamenii nu au fost obișnuiți să interacționeze cu resturi de drone. Sfatul este să nu le atingă până când vin autoritățile și vin destul de repede. Este un număr mare de resturi pe care îl vedem și un număr în creștere și acest număr este într-o legătură directă proporțională cu numărul de atacuri pe care noi îl vedem la granițele României. La finalul săptămânii trecute, în 3 zile, au fost 18 cazuri de resturi de drone pentru care Armata Română a făcut diverse misiuni să se ducă să le recupereze, să le scaneze dacă au sau nu explozibil. Sunt drone care au explozibil și sunt drone care au explozibil în zone care la prima vedere nu îți dai seama, astfel încât este foarte periculos să spui că ai făcut o apreciere, că te-ai uitat că este un rest de flap sau o coadă de dronă care știi tu sigur că nu are explozibil, a arătat ministrul. Cel mai indicat mod de a te comporta este de a nu atinge și de a anunța autoritățile. Secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei, vorbește despre carențe în materie de project management în sectorul energetic și afirmă că România are o problemă de guvernanță corporativă în energie pe care autoritățile ar trebui să o recunoască și să o trateze mai serios, dând exemple de investiții care au întârziat nepermis de mult față de estimările inițiale. Sorin Elisei consideră că principala problemă a României în ceea ce privește sectorul energetic este de fapt un cumul de factori. Schimbările succesive de management au făcut ca inclusiv proiectele despre care vorbim la Oltenia, Turceni și Ișalnița să înregistreze întârzieri sau Iernut sau Mintia. Sigur, se poate spune că rețeaua nu este suficientă sau că acel cadru de reglementare nu a fost cel care trebuie, dar cu toate acestea trebuie să ne uităm la evoluția creșterii capacităților de producție și într-un final, undeva anul viitor, vom vedea cum vom avea o capacitate mai mare decât ceea ce consumăm, iar lucrul acesta ar trebui să se vadă bineînțeles și în prețuri, a afirmat secretarul general al Ministerului Energiei. Ziua de ieri a fost una intensă pentru pompierii militari din întreaga țară, aceștia gestionând prompt și eficient aproximativ 1900 de situații de urgență. În ultimele 24 de ore, echipajele operative au intervenit pentru stingerea 153 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării și au gestionat alte 206 situații care puteau pune în pericol viața și bunurile cetățenilor, precum și siguranța animalelor. Din totalul intervențiilor pentru stingerea incendiilor, peste 100 au vizat arderi necontrolate de fond forestier, miriști, vegetație uscată și deșeuri, suprafața de teren afectată depășind 200 de hectare. Totodată, în aceeași perioadă, echipajele SMURD au desfășurat mai mult de 1500 de misiuni, dintre care 1533 pentru acordarea primului ajutor calificat și 5 pentru descarcerarea victimelor. De asemenea, datorită intervențiilor prompte și profesioniste ale pompierilor, 7 persoane aflate în situații critice au fost salvate. Tot în ultimele 24 de ore au fost transmise pentru informarea și protejarea populației 15 mesaje de avertizare prin intermediul sistemului RoAlert. Majoritatea dintre acestea semnalând prezența urșilor în mai multe localități din 9 județe. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai fericit om este acela care face fericiți un număr cât mai mare de oameni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.
3: Două inimi băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind vin peste gă.

0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service Rele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service Rele. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a prezentat la Palatul Cotroceni cele trei obiective principale ale politicii externe a României. Și anume consolidarea securității, sprijinirea comunităților românești din afara granițelor și dezvoltarea diplomației economice. În discursul susținut în fața diplomaților români, șeful statului a vorbit despre războiul din Ucraina, relația cu Statele Unite, extinderea Uniunii Europene, aderarea la OCDE și importanța strategică a Mării Negre. În ceea ce privește securitatea, în acțiunile noastre din acest an s-a încercat consolidarea rolului nostru în interiorul formatelor multilaterale de securitate din care facem parte și mesajul este că România este un contributor la securitatea transatlantică, un contributor la securitatea flancului estic și a regiunii mai restrânse în care ne găsim. Avem o prezență importantă și se poate spune ambițioasă în formatele multilaterale din care facem parte. Nicușor Dan a mai precizat că parteneriatul cu Statele Unite este foarte important pentru România. Aici, în opinia sa, am progresat și se dorește, dincolo de parteneriatul de securitate care progresează, o prezență economică mai importantă a companiilor americane în România. România va avea nevoie de aproape 1 milion de specialiști până în 2035, dar mulți dintre potențialii candidați au plecat deja din țară. Aproape 917.000 de oportunități de angajare pentru persoane cu pregătire avansată ar urma să apară în România până în 2035. Problema este că țara a pierdut deja prin emigrare o parte importantă a populației tinere și active care ar fi putut ocupa aceste posturi. Potrivit Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, aproximativ 32% dintre oportunitățile de angajare disponibile în România până în 2035 vor necesita calificări înalte. Este vorba despre aproape 917.000 de oportunități pentru profesioniști generate de apariția unor noi locuri de muncă și de nevoia de a înlocui pe cei care se pensionează sau ies din câmpul muncii. În timp ce economia cere tot mai multă expertiză, populația rezidentă a României s-a redus cu aproximativ 2,3 milioane de persoane în ultimele două decenii, arată o analiză a EY. Fenomenul a afectat inclusiv domenii care au nevoie de specialiști, precum tehnologia informației, ingineria și serviciile profesionale. La emigrare se adaugă și ritmul lent de perfecționare a celor rămași în țară. În 2025, numai 11,8% dintre utilizatorii de internet din România au urmat un curs online sau au folosit materiale educaționale digitale, comparativ cu media europeană de 34,8%, potrivit Eurostat. Comisia Europeană a desemnat ChatGPT drept motor de căutare online foarte mare, precum și Reddit și Roblox drept platforme online foarte mari în temeiul regulamentului privind serviciile digitale. În urma notificării desemnărilor, aceste servicii au la dispoziție 4 luni și anume până la sfârșitul lunii decembrie 2026 pentru a respecta obligațiile suplimentare prevăzute în regulamentul privind serviciile digitale pentru platformele online foarte mari și motoarele de căutare online foarte mari, cum ar fi evaluarea și atenuarea riscurilor sistemice care decurg din sistemele lor de servicii și algoritmice legate de diseminarea conținutului ilegal, efectele negative asupra minorilor, bunăstarea fizică și mentală a utilizatorilor, drepturile fundamentale, procesele electorale și securitatea publică. Aceste servicii au declarat că ajung la cel puțin 45 de milioane de utilizatori lunar medii din Uniunea Europeană și, prin urmare, ating pragul pentru desemnare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Oricare prost poate să spună adevărul, dar este nevoie de un om cu cap ca să știe să mintă bine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Salariile românilor scad de la o lună la alta, 100 de lei au pierdut într-o singură lună. Diferențele între domeniile de activitate sunt uriașe, iar unii angajați câștigă și de 5 ori mai mult decât alții. De la sub 3.000 de lei în asistența socială s-au pescuit la peste 15.000 de lei în petrol și gaze. Românii de rând sunt de părere că totul merge în declin. Salariul mediu net a scăzut în aprilie 2026 cu aproape 100 de lei la sub 5.900 de lei și încă 10% din câștig a fost anulat de inflație. La stat, cel mai mult s-au redus salariile în educație cu peste 2%. În administrație publică, scăderea a fost de 0,3%, o situație atipică pentru această perioadă, spun specialiștii. Puterea de cumpărare a scăzut oficial în ultimul an cu 6,5%, iar pentru mulți angajați, perspectiva economică este îngrijorătoare. Tinerii amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe, preferă să stea cu părinții sau cu chirie până la 30 de ani, iar după acest prag să devină proprietari. Nu mai simt atât de pronunțată dorința de a avea o casă la fel ca părinții lor sau pur și simplu nu își permit. Așteaptă să își întâlnească jumătatea și abia după aceea să împartă atât bucuriile cât și datoriile. În ultimii ani, vârsta medie pentru achiziția unei locuințe a crescut. Potrivit unui studiu, a ajuns în 2025 la 30 de ani și jumătate. Odată cu vârsta la care tinerii își cumpără o locuință, a crescut în ultimii 20 de ani, potrivit Institutului Național de Statistică, și vârsta medie la care femeile devin mame pentru prima dată, de la 23 de ani în anul 2000 la aproape 28 de ani, iar vârsta medie la prima căsătorie a ajuns la 28 de ani pentru femei și 32 de ani pentru bărbați. În orașele mari, tinerii preferă să stea cu părinții până când întâlnesc un partener de viață, în timp ce mediul rural se desprind mai repede de familie, dar preferă chiria. Achiziția unei locuințe depinde mai ales de situația financiară din familie. Mai mult de jumătate dintre tinerii utilizatori de internet din Uniunea Europeană au întâlnit în 2025 mesaje ostile sau degradante la adresa unor persoane sau grupuri, potrivit datelor publicate de Eurostat. Statisticile oficiale arată că 54% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani și 53,7% dintre cei cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani au întâlnit astfel de mesaje. Procentul scade odată cu vârsta și ajunge la 46,4% pentru grupa de vârstă 35-44 de ani și la 38,9% pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 45 și 54 de ani. Datele arată că tinerele cu vârste între 16 și 24 de ani sunt mai expuse la mesaje ostile online decât tinerii din aceeași categorie de vârstă. Cele mai frecvente mesaje ostile identificate de respondenți au vizat opiniile politice sau sociale și originea rasială ori etnică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai bine și-a folosit viața cel care s-a bucurat cel mai mult de ea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Din lumea nevăzută a mărilor, în adâncimea albastră, sub valuri ce dansează, se ascunde o lume tăcută, strălucind de misteri, unde creaturi de vis în umbre se plimbă, într-un univers scăldat de lumina sclipirii de stele. Bună seara și bine v-am regăsit pe frecvență! Sunteți la Amurg între lumină și întuneric, o incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. În această săptămână călătorim adânc în mare, în oceane. Cătălina Râhăianu sunt aici cu tine pentru următoarele două ore. Povestea începe chiar acum. Rămâneți pe frecvență!

Mările și oceanele au fost întotdeauna surse inepuizabile de mister și inspirații pentru mituri și legende din întreaga lume. Și iată una dintre ele, Poseidon și Neptun. În mitologia greacă, Poseidon este zeul mărilor, cutremurilor și cailor, fratele lui Zeus și Hades. Echivalentul său roman este Neptun. Poseidon era adesea înfățișat cu un trident cu care putea agita mările sau liniști furtunile. Poseidon sau Neptun reprezintă forțele imprevizibile și puternice ale naturii, în special ale mării. El era venerat de marinari care îi cereau protecție în călătoriile lor. Poseidon și Neptun sunt echivalenți în mitologia greacă și respectiv romană, fiind zei mărilor, al oceanelor și al cutremurelor. Legenda acestor zei, deși similară în esență, are variații și detalii specifice fiecărei culturi.

0: you when you're under my skin.
1: Poseidon s-a născut din titanul Cronos și zeița Rhea, fiind unul dintre cei 5 copii ai acestora. Frații săi sunt Hades, Zeus, Hestia, Demeter și Hera. Conform mitului, Cronos, temându-se că unul dintre copiii săi îl va detrona, i-a înghițit pe toți imediat după naștere, inclusiv pe Poseidon. Zeus, primul copil născut, a fost salvat de mama sa Rhea, care l-a ascuns, iar când a crescut, l-a forțat pe Cronos să-i dea copiii înapoi. După eliberarea sa, Poseidon s-a alăturat fraților săi în războiul împotriva titanilor, care s-a încheiat cu victoria zeilor olimpieni.

După victoria asupra titanilor, cei trei frați, Zeus, Hades și Poseidon, au împărțit lumea între ei prin tragere la sorți. Zeus a devenit stăpânul cerului și al pământului. Hades a primit lumea subterană și regatul morților, iar Poseidon a primit mările și oceanele.

Domnia lui Poseidon este impresionantă. Acesta și-a stabilit reședința în adâncurile oceanului, într-un palat de coral și perle situat în largul insulei Euboea. El era adesea portretizat călărind un car tras de cai cu aripioare de pește, ținând în mână un trident puternic cu care putea agita mările și provoca cutremurele. Dar iată, ne ajungi la mijloc de emisiune, luăm acum o scurtă pauză. Legenda despre Poseidon și Neptun urmează pentru voi imediat după Fix.

0: ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Absolvenții români își găsesc tot mai greu de lucru. Șansele de angajare pentru tinerii români imediat după absolvire sunt mult mai mici decât în majoritatea statelor europene. 3 din 10 absolvenți nu își găsesc de lucru după finalizarea studiilor, arată cele mai recente date Eurostat. Conform Oficiului European de Statistică, rata de angajare imediat după absolvire pentru tinerii din România este puțin peste 70%, asta în timp ce Malta, Germania sau Olanda mai bine de 90% dintre tineri își găsesc de lucru după finalizarea studiilor. Legislația privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii a fost modificată de curând, una dintre noutăți fiind introducerea posibilității de exercitare a dreptului de retragere din contractele la distanță încheiate prin intermediul unei interfețe online. Această măsură se aplică de acum. Practic, ordonanța de urgență guvernamentală privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniști a fost modificată și completată de o nouă ordonanță de urgență guvernamentală din 2026, fiind introdus în legislație un articol care vizează exercitarea dreptului de retragere din contractele la distanță încheiate prin intermediul unei interfețe online. Aceste prevederi se aplică din data de 19 iunie. Astfel, de acum, în cazul contractelor la distanță încheiate prin intermediul unei interfețe online, profesionistul trebuie să se asigure că există posibilitatea retragerii din contract a consumatorului utilizând o funcție de retragere. Profesionistul are acum obligația etichetării funcției de retragere din contract prin utilizarea mesajului "Retrageți-vă din contract aici" sau unei formulări similare cu condiția să fie clară. Mesajul trebuie să fie ușor de citit și disponibil în permanență pe toată durata perioadei de retragere, afișată în mod vizibil pe interfața online și ușor accesibil consumatorului. Românii își schimbă planurile de vacanță în acest an, tot mai mulți aleg campingul și cazarea cu buget redus pentru a economisi. În 2026 am putea avea cel mai slab sezon estival de la pandemie încoace. Acesta este avertismentul Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. S-a ajuns aici, între altele, după reducerea drastică a valorii voucherelor de vacanță și a inflației accentuate. Nici turismul balnear sau cel montan nu reușesc să își mențină stabilitatea. Pe de altă parte, în ultimii ani, prețurile la cazare s-au majorat și cu 50%. Pe litoral, deși a început sezonul, plajele sunt încă goale. Faptul că hotelierii au ajuns să lanseze oferte promoționale inclusiv pentru luna iulie, o perioadă care în alți ani era sold out la tarife maxime, confirmă criza fără precedent din industria ospitalității. România înregistrează a doua cea mai mare scădere a turismului din Uniunea Europeană după Lituania, conform celor mai recente date publicate de Eurostat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai frumos dar făcut cuiva este speranța. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Poseidon era venerat ca zeu al mărilor, protector al marinarilor și al pescarilor. Marinarii îi aduceau ofrande pentru a-i câștiga bunăvoința și a asigura o călătorie sigură pe mare. Bine v-am regăsit, dragii mei, sunteți la Amurg între lumină și întuneric. Legenda continuă acum în această ultimă oră împreună despre Poseidon și Neptun.

Poseidon era cunoscut și ca Enosicton sau Enosigaios, care înseamnă zguduitorul pământului, datorită puterii sale de a provoca cutremure prin lovirea pământului cu tridentul său. El era de asemenea considerat inventatorul calului și protectorul cailor și al curselor de cai.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Unul dintre cele mai cunoscute mituri legate de Poseidon este conflictul său cu zeița Atena pentru stăpânirea orașului Atena. Locuitorii au decis să-i dedice orașul zeului care le-a oferit cel mai valoros dar. Poseidon a lovit pământul cu tridentul său, făcând să izvorască un izvor de apă sărată sau un cal, în funcție de versiunea mitului. Atena însă a creat măslinul, care le-a oferit hrană, lemn și ulei. Locuitorii au ales darul Atenei, iar orașul i-a fost dedicat ei. Poseidon a fost implicat în construcția zidurilor Troiei alături de zeul Apollo. Regele Laomedon le-a promis o recompensă pentru ajutorul lor, dar a refuzat să o plătească. Ca răzbunare, Poseidon a trimis un monstru marin să atace orașul, care a fost ulterior ucis de eroul Heracle.

Echivalentul roman al lui Poseidon este Neptun, deși inițial Neptun era considerat mai mult un zeu al apelor dulci decât al mărilor. Cu timpul, influența culturii grecești a transformat Neptun într-un zeu al mărilor și al

oceanelor, similar cu Poseidon. În Roma, Neptun era venerat, mai ales în timpul festivalului Neptunalia, care avea loc la mijlocul verii, când se organizau jocuri și competiții în cinstea sa, cerându-i protecție împotriva secetei și pentru asigurarea apelor proaspete.

Matinal FM. Un singur nume, o mare familie.

Poseidon era cunoscut pentru numeroasele sale aventuri amoroase, având numeroși copii, atât cu zeițe, cât și cu muritoare. Cea mai cunoscută soție a sa este Amfitrie, o nereidă cu care a avut un fiu, Triton. Alți copii faimoși al lui Poseidon includ Polifem, ciclopul care l-a capturat pe Odiseu, și eroul marin Teseu. Poseidon și Neptun reprezintă puterea și misterul mărilor, forța necontrolată a naturii și influența divină asupra lumii marine. Deși similari în esență, acești zei reflectă specificitățile culturale ale grecilor și romanilor, fiind venerați deopotrivă ca protectori și distrugători. Legendele lor, stăpânirea apelor și a cutremurelor, a inspirat o teamă respectuoasă, dar și o venerare profundă în lumea antică. Și iată, ne ajungi la final de emisiune și final de seară. Rămâneți acum în compania muzicii și în starea voastră de bine. Eu sunt Cătălina Răhăianu și nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Absolvenții de studii liceale, post-liceale ori universitare care nu își găsesc un loc de muncă în cel mult 60 de zile de la finalizarea studiilor au dreptul de a solicita indemnizația de șomaj conform legii. Sunt asimilate șomerilor persoanele care au absolvit instituții de învățământ sau școli speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze muncă potrivit pregătirii profesionale. Conform legii, dacă în 60 de zile de la încheierea studiilor nu își găsesc un loc de muncă, absolvenții instituțiilor de învățământ cu vârsta de peste 16 ani au posibilitatea de a cere ajutor de șomaj. Prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii în condițiile legii în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, post-liceal sau superior de stat ori particular autorizat sau acreditat în condițiile legii. Reciclarea textilelor este obligatorie, dar România este mult sub media europeană la acest capitol. Am ajuns la câteva mii de tone anual, în condițiile în care Germania, prima în clasament, colectează 1 milion de tone anual. De un an și jumătate, colectarea separată a textilelor a devenit obligatorie în toate statele Uniunii Europene, inclusiv la noi. În România însă, aproape toate textilele sunt aruncate la grămadă împreună cu alte deșeuri menajere. La groapa de gunoi ajung anual peste 120.000 de tone de textile, îmbrăcăminte, perne, lenjerii sau încălțăminte. Uniunea Europeană generează aproximativ 7 milioane de tone de deșeuri textile pe an, adică circa 16 kg pe locuitor, însă doar aproape 4 kg și jumătate pe locuitor sunt colectate separat pentru reutilizare și reciclare, restul ajung în groapa comună. Industria muzicală și companiile de inteligență artificială se confruntă într-o dispută care ar putea redefini regulile copyright-ului. O investigație recentă arată că unele dintre cele mai folosite sisteme de inteligență artificială au fost antrenate pe milioane de melodii protejate fără acordul creatorilor Transitail Post. Dezvoltatorii de inteligență artificială au acces la baze de date uriașe care conțin milioane de piese muzicale. Potrivit unei investigații preluate de presa internațională, unele dintre aceste seturi de date includ melodii protejate de drepturi de autor utilizate pentru antrenarea programelor capabile să genereze muzică nouă. Au fost analizate multe dintre aceste baze de date și s-au descoperit colecții care conțin între sute de mii și peste 12 milioane de melodii. În total, repertorul acoperă aproape toate genurile muzicale, de la pop și rock până la muzică clasică, jazz sau heavy metal. În multe cazuri, bazele de date nu conțin direct fișierele audio, ci liste uriașe de link-uri către melodii disponibile pe platforme precum Spotify și YouTube. Muzicienii și casele de discuri susțin că folosirea acestor creații fără acordul autorilor reprezintă o încălcare gravă a drepturilor de autor. Problema este cu atât mai sensibilă cu cât sistemele de inteligență artificială pot genera melodii noi pornind de la simple instrucțiuni introduse de utilizatori. Aceste compoziții pot semăna uneori foarte mult cu piese existente, atât ca stil cât și ca structură muzicală. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărul este stăpânul nostru, nu noi stăpânim adevărul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România este sub medie europeană la consumul individual și la produsul intern brut pe cap de locuitor în 2025. Consumul individual efectiv pe cap de locuitor, indicatorul care măsoară bunăstarea materială a gospodăriilor, a variat în 2025 între 73 și 145% din media Uniunii Europene, potrivit datelor privind paritatea puterii de cumpărare publicate de Eurostat. România se situează sub media europeană la ambii indicatori urmăriți, respectiv consumul individual efectiv și produsul intern brut pe cap de locuitor. Din graficul Eurostat rezultă că România înregistrează un indice al consumului individual efectiv pe cap de locuitor de aproximativ 85% din media Uniunii Europene, situându-se în grupul celor 19 state membre care nu ating media europeană alături de celelalte economii din Europa Centrală și de Est. Piața mașinilor second-hand din România continuă să ridice semne serioase de întrebare. Un studiu recent arată că peste 60% dintre mașinile importate verificate în România au daune înregistrate, iar riscurile nu sunt doar acestea. Românii preferă în continuare mașinile rulate aduse din străinătate. Peste 60% dintre vehiculele verificate provin din alte țări, în timp ce aproximativ 39% au circulat exclusiv pe plan local. Importurile pot părea o soluție atractivă la prima vedere pentru cumpărătorii care caută prețuri mai bune, dotări mai generoase sau modele mai variate, însă în spatele ofertelor tentante se pot ascunde reparații costisitoare, accidente trecute sub tăcere sau kilometraje modificate. Potrivit analizei, vehiculele importate au o probabilitate de până la 5 ori mai mare să aibă kilometrajul manipulat comparativ cu mașinile rulate doar pe piața locală. Pentru cumpărători, asta poate însemna nu doar un preț plătit peste valoarea reală la mașinii, ci și riscuri tehnice apărute după achiziție. Studiul mai arată că majoritatea cumpărătorilor români vor în primul rând siguranță și transparență. Peste 80% dintre cei chestionați spun că ar prefera o mașină fără istoric de daune, în timp ce aproximativ 10% consideră că prețul este cel mai important criteriu de decizie. Cererea tot mai mare de memorii de mare viteză pentru centrele de date dedicate inteligenței artificiale pune presiune asupra lanțurilor de aprovizionare și ar putea determina scumpirea smartphone-urilor, computerelor personale și consolelor de jocuri, relevă o analiză de specialitate. Inteligența artificială a transformat memoria de mare viteză în principalul punct de blocaj al economiei digitale, iar disponibilitatea limitată a acestor componente începe să influențeze întreaga industrie tehnologică. Știrile din industrie confirmă că stocul de memorie cu lățime de bandă mare pentru 2026 este practic epuizat, iar disponibilitatea resurselor de hardware, mai degrabă decât tehnologia, dictează acum cine își poate extinde capacitatea de inteligență artificială. Ca urmare, atenția se mută de la dezvoltatori către companiile care susțin boom-ul inteligenței artificiale, acestea devenind factorii principali în câștigarea cursei inteligenței artificiale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Adevărul nu este niciodată pur și rareori simplu. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România este un contributor la securitatea transatlantică a flancului estic și a regiunii în care ne găsim, a declarat președintele Nicuș Ordan în alocuțiunea susținută la Palatul Cotroceni pentru Corpul Diplomatic cu ocazia reuniunii anuale a diplomației române. Șeful statului a spus că diplomația română are trei obiective: consolidarea securității, comunitățile românești din afara granițelor și diplomația economică. Pe unele am progresat mai mult, iar pe altele mai puțin. Anul acesta va fi mai bun, a afirmat președintele. În ceea ce privește securitatea, Nicuș Ordan a precizat că România încerca să își consolideze rolul în interiorul formatelor multilaterale. Autoritatea Electorală Permanentă a început misiunile de control la partidele politice. Președintele autorității, Adrian Țuțuianu, a anunțat recent că va exista și o excepție, și anume Alianța pentru Unirea Românilor, unde controlul va începe la 1 octombrie la solicitarea formațiunii politice, întrucât aceasta este verificată începând cu 1 septembrie și de Curtea de Conturi. Misiunile de control la partidele politice mari, și aici este vorba de Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România, Partidul SOS România și Uniunea Democrată Maghiară din România, au început pe data de 1 septembrie, cu termen de finalizare luna noiembrie. De asemenea, la UR se speră ca la sfârșitul lunii noiembrie să fie finalizat raportul de control și să poată fi prezentat raportul în integralitate și concluziile autorității electorale permanente. Adrian Țuțuianu a menționat că verificările pentru anii 2023 și 2024 au fost finalizate la toate partidele politice. România a avut inițial la dispoziție aproape 29 de miliarde de euro prin PNRR. Planul a fost însă revizuit de mai multe ori, iar suma totală a scăzut semnificativ. Inițial, PNRR-ul românesc a avut o valoare de 29,1 miliarde de euro. Era compus din două părți foarte importante: granturi de 14,2 miliarde de euro și împrumuturi de 14,9 miliarde de euro. Numai că de atunci lucrurile s-au schimbat, iar PNRR-ul românesc a fost revizuit de două ori. În anul 2023 deja se scăzuse la 28,5 miliarde de euro. Asta înseamnă că am pierdut peste un miliard într-un timp foarte scurt. Și după ultima revizuire, care a avut loc în anul 2025, am ajuns undeva la aproximativ 20 de miliarde de euro, dintre care cea mai mare parte o reprezintă granturile. Practic, s-a renunțat la o bună parte din banii care erau alocați pentru țara noastră. Depunerea cererilor în cadrul a 4 programe de sprijin pentru fermieri s-a deschis, fiind disponibile fonduri de aproape 180 de milioane de euro pentru modernizarea și dezvoltarea fermelor și pentru compensarea parțială a costurilor ridicate, a transmis ministrul interimar al agriculturii și dezvoltării rurale, Tanțoș Barna. Potrivit acestia, este vorba despre sprijinul pentru crescătorii din sectorul suin de 11,9 euro pe loc de cazare pentru porc gras și 13,7 euro pe loc de cazare pentru animale de reproducție, respectiv scroafe și scrofițe, sprijinul pentru crescătorii din sectorul bovin de 68 de euro pe cap de bovină, schema de sprijin pentru investiții în ferme de mici dimensiuni și schema de sprijin investiții în floricultură, plante medicinale și aromatice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Șansa așteaptă mințile pregătite. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a anunțat că la nivelul ministerului a luat decizia de a face o campanie de informare nu doar despre drone, ci și despre dezinformarea care apare în mediul online. El a explicat că va fi o aplicație prin care oamenii să se înscrie spunându-le ce se va întâmpla acolo într-o anumită zi, la o anumită oră și materialul ce le va fi prezentat în 42 de locații. Ministrul interimar al apărării a declarat, după ce un turist a adus un fragment de dronă din apă pe plajă, că nu îl șochează acest comportament. Oamenii nu au fost obișnuiți să interacționeze cu resturi de drone. Sfatul este să nu le atingă până când vin autoritățile și vin destul de repede. Este un număr mare de resturi pe care îl vedem și un număr în creștere și acest număr este într-o legătură directă proporțională cu numărul de atacuri pe care noi îl vedem la granițele României. La finalul săptămânii trecute, în 3 zile, au fost 18 cazuri de resturi de drone pentru care Armata Română a făcut diverse misiuni să se ducă să le recupereze, să le scaneze dacă au sau nu explozibil. Sunt drone care au explozibil și sunt drone care au explozibil în zone care la prima vedere nu îți dai seama, astfel încât este foarte periculos să spui că ai făcut o apreciere, că te-ai uitat că este un rest de flap sau o coadă de dronă care știi tu sigur că nu are explozibil, a arătat ministrul. Cel mai indicat mod de a te comporta este de a nu atinge și de a anunța autoritățile. Secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei, vorbește despre carențe în materie de project management în sectorul energetic și afirmă că România are o problemă de guvernanță corporativă în energie pe care autoritățile ar trebui să o recunoască și să o trateze mai serios, dând exemple de investiții care au întârziat nepermis de mult față de estimările inițiale. Sorin Elisei consideră că principala problemă a României în ceea ce privește sectorul energetic este de fapt un cumul de factori. Schimbările succesive de management au făcut ca inclusiv proiectele despre care vorbim la Oltenia, Turceni și Ișalnița să înregistreze întârzieri sau Iernut sau Mintia. Sigur, se poate spune că rețeaua nu este suficientă sau că acel cadru de reglementare nu a fost cel care trebuie, dar cu toate acestea trebuie să ne uităm la evoluția creșterii capacităților de producție și într-un final, undeva anul viitor, vom vedea cum vom avea o capacitate mai mare decât ceea ce consumăm, iar lucrul acesta ar trebui să se vadă bineînțeles și în prețuri, a afirmat secretarul general al Ministerului Energiei. Ziua de ieri a fost una intensă pentru pompierii militari din întreaga țară, aceștia gestionând prompt și eficient aproximativ 1900 de situații de urgență. În ultimele 24 de ore, echipajele operative au intervenit pentru stingerea 153 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării și au gestionat alte 206 situații care puteau pune în pericol viața și bunurile cetățenilor, precum și siguranța animalelor. Din totalul intervențiilor pentru stingerea incendiilor, peste 100 au vizat arderi necontrolate de fond forestier, miriști, vegetație uscată și deșeuri, suprafața de teren afectată depășind 200 de hectare. Totodată, în acea perioadă, echipajele SMURD au desfășurat mai mult de 1500 de misiuni, dintre care 1533 pentru acordarea primului ajutor calificat și 5 pentru descarcerarea victimelor. De asemenea, datorită intervențiilor prompte și profesioniste ale pompierilor, 7 persoane aflate în situații critice au fost salvate. Tot în ultimele 24 de ore au fost transmise pentru informarea și protejarea populației 15 mesaje de avertizare prin intermediul sistemului RoAlert. Majoritatea dintre acestea semnală în prezența urșilor în mai multe localități din 9 județe. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai fericit om este acela care face fericiți un număr cât mai mare de oameni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a prezentat la Palatul Cotroceni cele trei obiective principale ale politicii externe a României. Și anume consolidarea securității, sprijinirea comunităților românești din afara granițelor și dezvoltarea diplomației economice. În discursul susținut în fața diplomaților români, șeful statului a vorbit despre războiul din Ucraina, relația cu Statele Unite, extinderea Uniunii Europene, aderarea la OCDE și importanța strategică a Mării Negre. În ceea ce privește securitatea, în acțiunile noastre din acest an s-a încercat consolidarea rolului nostru în interiorul formatelor multilaterale de securitate din care facem parte și mesajul este că România este un contributor la securitatea transatlantică, un contributor la securitatea flancului estic și a regiunii mai restrânse în care ne găsim. Avem o prezență importantă și se poate spune ambițioasă în formatele multilaterale din care facem parte. Nicușor Dan a mai precizat că parteneriatul cu Statele Unite este foarte important pentru România. Aici, în opinia sa, am progresat și se dorește, dincolo de parteneriatul de securitate care progresează, o prezență economică mai importantă a companiilor americane în România. România va avea nevoie de aproape 1 milion de specialiști până în 2035, dar mulți dintre potențialii candidați au plecat deja din țară. Aproape 917.000 de oportunități de angajare pentru persoane cu pregătire avansată ar urma să apară în România până în 2035. Problema este că țara a pierdut deja prin emigrare o parte importantă a populației tinere și active care ar fi putut ocupa aceste posturi. Potrivit Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, aproximativ 32% dintre oportunitățile de angajare disponibile în România până în 2035 vor necesita calificări înalte. Este vorba despre aproape 917.000 de oportunități pentru profesioniști generate de apariția unor noi locuri de muncă și de nevoia de a înlocui pe cei care se pensionează sau ies din câmpul muncii. În timp ce economia cere tot mai multă expertiză, populația rezidentă a României s-a redus cu aproximativ 2,3 milioane de persoane în ultimele două decenii, arată o analiză a EY. Fenomenul a afectat inclusiv domenii care au nevoie de specialiști, precum tehnologia informației, ingineria și serviciile profesionale. La emigrare se adaugă și ritmul lent de perfecționare a celor rămași în țară. În 2025, numai 11,8% dintre utilizatorii de internet din România au urmat un curs online sau au folosit materiale educaționale digitale, comparativ cu media europeană de 34,8%, potrivit Eurostat. Comisia Europeană a desemnat ChatGPT drept motor de căutare online foarte mare, precum și Reddit și Roblox drept platforme online foarte mari în temeiul regulamentului privind serviciile digitale. În urma notificării desemnărilor, aceste servicii au la dispoziție 4 luni și anume până la sfârșitul lunii decembrie 2026 pentru a respecta obligațiile suplimentare prevăzute în regulamentul privind serviciile digitale pentru platformele online foarte mari și motoarele de căutare online foarte mari, cum ar fi evaluarea și atenuarea riscurilor sistemice care decurg din sistemele lor de servicii și algoritmice legate de diseminarea conținutului ilegal, efectele negative asupra minorilor, bunăstarea fizică și mentală a utilizatorilor, drepturile fundamentale, procesele electorale și securitatea publică. Aceste servicii au declarat că ajung la cel puțin 45 de milioane de utilizatori lunar medii din Uniunea Europeană și, prin urmare, ating pragul pentru desemnare. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de